Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda qayd etilishicha, O'zbekiston xalqaro tranzit yuklar hajmini yiliga qo'shimcha 15-20 million tonnaga oshirsa, mamlakatga 400-600 million dollar qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Shuningdek, logistika infratuzilmasiga 3 milliard dollar investitsiya jalb etish va 50 mingta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati mavjud. Prezident transport logistika sohasini eksport salohiyati va iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida baholab, tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termiz transport logistika ixtisoslashtirilishi taklif etildi. Xonobod Xitoy yo'li darvozasi, Olot o'rta yo'lak darvozasi, Termiz esa Trans-Afg'on yo'lagi darvozasi sifatida rivojlantirilishi rejalashtirilgan. Birinchi yildan O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasida yagona o'z QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish tartibi kuchga kirdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorlar maxsus shaxsiy kabinet orqali QR kodlarni masofadan boshqarishi, to'lovlarni real vaqtda kuzatishi, tahliliy hisobotlardan foydalanishi hamda mablag'ni xaridorga qaytarishi mumkin. Shuningdek, tizim onlayn kassalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Foydalanuvchilar uchun 24 soat ishlaydigan 18:35 call markaz va Kuchukcha UzQR UzBot Telegram boti ham yo'lga qo'yildi. Yagona UzQR tizimi ishtirokchilari uchun 0.65% miqdordagi yagona tarif joriy etilgan bo'lib, ushbu to'lov xaridorlardan emas, balki savdo va xizmat ko'rsatish korxonalaridan undiriladi. Ispaniyada 2026 yil iyun oyida kuzatilgan anomal issiqlar oqibatida kamida 900 kishi vafot etdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning 623 nafari jazirama kuchaygan bir hafta ichida hayotdan ko'z yumgan. Joriy yil iyuni Ispaniyada 1961 yildan beri kuzatilgan tarixdagi eng issiq 2-chi iyun sifatida qayd etildi. Shu bilan birga Yevropaning qator davlatlarida ham ekstremal issiqlar kuzatilib, millionlab aholi yuqori harorat ta'siri ostida qolmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston aholisining 86% hovli uylarda istiqomat qiladi. O'zbekistonda ov qilish taqiqlangan kamyob hayvonlar ro'yxati tasdiqlandi. Jahon banki O'zbekistonga boshlang'ich ta'limni yaxshilash uchun 100 million dollar ajratadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. Омбрынчы юлкече. Сталган LG телевизорны харит кылың. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиле. Хамда башка аҗайып сорырларны ютып алыш имкониятыга эге булың. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыга 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырың. Тастыклаш атыга 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CA Store.uz-да.
2: CA Store.
3: Aç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
5: Qoraqalpoqqa bordik biz. Juda mehmon do'st ekan. Kafe restoranga olib borib o'tirmas ekan. Qonoq biznikida der ekan. Baylab qo'yib to'qqiz uloqot yedirar ekan. Suyuq olib kelyapti, qo'yuq olib kelyapti, cheburek qilib keldi. Besh barmoq olib keldi. Damashli tovuqni sariyoqqa pishirib olib kelar ekan. Shunaqa shirin deng, hali damashli tovuq, unaqa tovuq emas, anaqa bir roller emas, hali ukolga o'tirib qolgan bir roller bor-ku, ikkinaga o'tirib qolgan bir roller bor-ku, tovuq sahri bor, ishib ketgan damashli tovuqni sariyoqqa pishirib olib kelar ekan, qovurg'asini belini mehmonga berib o'zi sonini yeb o'tirishibdi o'zlari. Ikkita uchta joyda shunaqasini ko'rdim man. Keyin man so'radim, nimaga bunaqa bizga unaqa belini berib qo'yib o'zinglar deb. Sonini yeyapsizlar desam, o'z og'imiz mehmonni hurmat qilamiz. Bu tovuqni eng shirin joyi mana shu yerda bo'ladi deydi. Men aytdim, o'sha shirin joydan o'zlaring ham yeyinglar dedim. Voy, balig'ni turidan bor. Qaynatib ham olib kelyapti, qovurib ham olib kelyapti, dimlab ham olib kelyapti, baliqdan kasha ham qilib keldi. Qarma der ekan. Nima bu desam, kasha. Nimadan qildingiz desam, baliqdan deydi. Men aytdim, lavash yo'qmi baliqdan dedim. Sen qilib beramiz deydi. Qanaqa baliqni yaxshi ko'rasiz? Baliqni qayerini yaxshi ko'rasiz deydi. Amudaryoni eng zo'r baliqini olib kelib shu beraman deydi. Amudaryoni balig'idan zo'r baliq bormi? O'sha Mo'ynoqda konserva zavodi bo'lgan ekan. Urush paytida o'sha konserva zavodi urushga o'sha Mo'ynoqdan konserva yetkazib bergan ekan. Gitler aytgan ekan, o'shani topib portlatib yuborish iloji yo'qmi degan ekan. Chunki o'sha sir haligi o'zimiz Amudaryoni balig'ini yegan askarlar dushmanlarni qirib tashlagan ekan-da. Qanaqa joyini yaxshi ko'rasiz baliqni? Aytgan joyingizni olib kelaman deyapti. Men ham ataylab aytdim. Kallasi yo'qmi aka dedim. Men kallasini yaxshi ko'raman desam, qoraqalpoqlar ham hazilkashda. Abazoxon, bu baliqni kallasi bo'lsa qarmoqqa tusharmidi uka deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston aholisining mutlaq aksariyati 86% hovli uylarda, 12% ko'p kvartirali uylardagi xonadonlarda istiqomat qiladi. Toshkent shahrida esa aholining 45% hovli uylarda, 51% ko'p kvartirali uylarda yashamoqda. Ushbu manzara aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalaridan ma'lum bo'ldi. Milliy statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, 2026-yil boshida ro'yxatga olingan 39 million 47 ming aholining turar joy turlari bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha: shaxsiy yakka tartibdagi va dala hovli 33 million 689 ming, ko'p qavatli uydagi xonadon 4 million 826 ming, talaba va o'quvchilar yotoqxonasi 61 ming, boshqa yotoqxonalar 63 ming, yashash uchun foydalaniladigan noturar joy 58 ming, mehmonxona, oilaviy mehmon uyi, hostel 3,5 ming, boshqa turdagi turar joy 347 ming. Qayd etish lozim, 2026-yil 14-yanvar kuni ko'p kvartirali uylarni boshqarish sohasi bo'yicha davlat rahbariga qilingan takliflar taqdimotida Respublika bo'ylab 44 mingdan ortiq ko'p kvartirali uyda 7.1 million aholi istiqomat qilishi aytilgan edi. Ro'yxatga olish natijasida esa ko'p kvartirali uylarda yashovchilar soni 4.8 million ekani oydinlashdi. Birinchi avgustdan O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketishi xavfi yuqori bo'lgan ayrim yovvoyi hayvonlarni ovlashga vaqtinchalik taqiq joriy etiladi. Bu hukumatning 30-iyun kuni tegishli qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, taqiq 2028-yil 1-yanvariga qadar amal qiladi va hukumat qarori ilovasida keltirilgan hayvonlar turlariga tatbiq etiladi. Biroq cheklov fermalar, pitomniklar, inkubatorlar, baliqchilik pitomniklari va hovuz xo'jaliklarida saqlanayotgan yoki yetishtirilayotgan yovvoyi hayvonlarga, shuningdek, ilmiy va tibbiy maqsadlarda ovlash holatlariga nisbatan qo'llanilmaydi. Shuningdek, ov qilish taqiqlangan kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlar uchun ov kvotalarini ajratish taqiqlanadi. Qarorda suv bioresurslarini tiklash choralari ham belgilangan. Unga ko'ra, 2026-yil 1-avgustdan 2030-yil 1-yanvariga qadar respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o'tuvchi daryo va soylarga har yili kamida 15 tonna baliq chavog'i qo'yib yuboriladi. Chavoqlantirish ishlari Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi hamda Fanlar akademiyasi shakllantiradigan ro'yxat asosida amalga oshiriladi. Jahon banki O'zbekistonga boshlang'ich maktab ta'limi sifatini oshirish va bolalarning o'qish, matematika va ijtimoiy emotsional komponentlarini o'z ichiga olgan asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun 100 million dollar miqdorida imtiyozli moliyalashtirishni tasdiqladi. Bu haqda bank matbuot xizmati xabar berdi. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun maktab ta'limini o'zgartirish dasturi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, shuningdek, Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida amalga oshiriladi. Mamlakatdagi barcha maktablarning qariyb 45% ushbu hududlarga to'g'ri keladi. Jahon banki axborotida qayd etilishicha, aynan shu hududlarda bolalarni o'qitish bilan bog'liq eng jiddiy muammolardan biri, shuningdek, maktab infratuzilmasining keskin tanqisligi kuzatilmoqda. Dasturning umumiy moliyalashtirish hajmi 378 million dollarni tashkil etadi. Shundan 273 million dollar O'zbekiston hukumati, 100 million dollar Jahon bankining imtiyozli moliyalashtirish hamda ta'limni moliyalashtirish xalqaro jamg'armasining 5 million dollarlik granti hisobidan ta'minlanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik tennischi Mariya Timofeyeva Wimbledon turnirining ikinchi bosqichida belgiyalik tajribali tennischi Eliza Mertensga qarshi bahs olib boradi. Mazkur uchrashuv ikkinchi iyul kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Timofeyeva musobaqaning birinchi davrasida muvaffaqiyatli start olib, braziliyalik Beatriz Haddad Maia ustidan g'alaba qozongan edi. Dunyo reytingining 27-chi pog'onasidagi Eliza Mertens esa dastlabki davrada germaniyalik 38 yoshli Laura Zygmuntni mag'lub etgandi. Mariyaning Mertensga qarshi o'yin bugun soat 15:00 boshlanishi rejalashtirilgan. UFC jangchisi Josh Hokitning aytishicha promotion chempion Tom Aspinall bilan xayrlashish kerak. UFC bir g'oya bor, Tomni haydab yuboring. Mening fikrimcha chempion Cyril Gane. U Tomni taslim bo'lishga majbur qildi. Tomning menejeri qandaydir o'yinlar o'ynashga harakat qilmoqda. Sentyabr oyi uchun menga Cyrilni bering. Men uni mag'lub etsam, keyin noyabr oyi, dekabr oyida Alex Pereiraga o'ziga bo'lgan ishonchini tiklab olish uchun imkon beraman. Hech bo'lmaganda bizda doimo jang qilishga tayyor turadigan chempion bo'ladi, dedi Hokit.

0: O'z fursati bilan yana faoliyatimizni boshladik. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon. Yangi tong, yangi efir soatlari bilan yana sizning xizmatingizdamiz. Hammaga a'lo kayfiyatni tilaymiz va Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Demak, qiziqarli ma'lumotlar 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. 71 kodi bilan 203 10 65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va vaqtni cho'zmadim, tinglovchini qabul qildik. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kim bu?
1: Qamardin aka.
0: Xo'p, inson vafotidan keyin qo'l va oyoqlardagi tirnoqlari o'smaydi.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Salomat bo'ling. O'yin shunday boshlandi. Keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyorman. Alo.
2: Assalomu alaykum, hurmatli Oriya Dono radio boshlovchilari va Oriya Dono muxlislari. Hammaga assalomu alaykum. Yangiyo'ldan Karimboy aka.
0: Xo'p. Demak, Lotin Amerikasidagi aholi aqshlik sayyohlarga nisbatan gringo deb murojaat qilishadi.
2: Tavakkal qilamiz. To'g'ri.
0: Davom etamiz. Pitsani vatani Italiya hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga o'tdik. 1936 yilga kelib dunyoda milliarderlar soni 3 taga yetgan.
2: 1936 yil. Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'sh, keyingi tinglovchilarimiz kim bo'lishi mumkin? Bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum salom. Samarqanddan Abdujallik.
0: Bill Gates soniyasiga 250 dollar ishlab topadi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Keyingi tinglovchimizni ulashga tayyormiz. Vaqtimiz bor. Eshitamiz.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Omon
4: bo'lsiz. Samarqanddan Gulirani opa.
0: Juda ham soz. Tongingiz xayrli bo'lsin. Xo'p, 2011 yilda AQSh hukumatidan boy bo'lib ketgan kompaniya bu Amazon.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Keyingisiga o'tdik. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri 1939 yilda barpo etilgan.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Oldinda esa qo'shiq ekan.

0: Ория Доно'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Aizlar kelgan joydan davom etamiz. Demak, Tavakkal radio loyihasi 71 kodi bilan 203-65. Ayni dam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Eh. Tinglovchimizni ulagandik. Yo'q, aloqa uzildi. Keyingi tinglovchi, alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Alaykum
0: assalom, Ilhomjon. Xo'p, ilk bosma gazeta Turkiston viloyatining gazetasi hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Tragediya so'zi Yunon tilidan echki qo'shig'i deb tarjima qilinadi.
1: To'g'ri bo'yan.
0: Xo'sh, 3-chi ma'lumot. Birinchi mexanik hisoblash mashinasi 1713-yilda kashf etilgan.
1: 1713.
0: No, to'g'ri. Xo'sh, yomamas. 4-chi ma'lumotga o'tdik. Italiyada bolalar bog'chasi mavjud emas.
1: O'ttik.
0: Xo'p, O'zbekistonda 2000-yilga sog'lom avlod yili deb nom berilgan.
1: To'g'ri bo'yan.
0: 6-chi ma'lumot. Xo'p, O'zbekistondagi Hisor qo'rxonasi Jizzax viloyatida joylashgan.
1: Hisor. To'g'ri deydi.
0: Vay, yo'q, noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Hozirgacha mana shu daqiqalargacha munosib ishtirok bo'ldi hozir. Katta rahmat deymiz, salomat bo'lsinlar. Demak, keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo!
2: Alo, assalomu alaykum, Botir.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz, yaxshi dam olib keldingizmi, o'g'lim? Andijondan Tursunboy otaman, Andijonda.
0: Bor bo'ling. Birinchi ma'lumot. Kanada davlat bayrog'ida sandal daraxtining bargi tasvirlangan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz. Ulay bor. Voydat. Alo.
3: Ya, assalomu alaykum, Botir xonaka.
0: Yaxshimisiz? Nima bo'ldi tomoqqa?
3: Bilmadim, kecha kola ichmanmi, yaxshakina?
0: Ana bo'lmasa.
3: Muxlis opa yaxshilami, bormi?
0: Ha, hozir yo'lda kelyapti. Hozir kelsa, keyin efirga yana chiqamiz. Xo'p, Abdulaziz, demak, birinchi ma'lumot. Bugungi kunda dunyoda ekologik eng toza shahar bu Germaniyaning Gamburg shahri hisoblanadi.
3: Germaniya
0: shahri.
3: Yo,
0: ma'lumcha
3: bu
0: noto'g'ri bo'lsa kerak. Yo'q, to'g'ri. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Haligi tomog'ingizni o'yladik. Tomog'ingizni ko'p gapirtirmaylik dedik. Katta rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Biz ham ertalabda yugur-yugur qildik tong sahardan. Kechqurun o'sha yuqorida aytilgandek muzdi bolalar bilan birga muzqaymoq yedik, suvni ichdik. Bittasi laringit bilan uyg'ondi. Xir-xir qilib, shu bilan keyin yaxshi tez yordam bor. Omon bo'lsin. Tezda yetib kelib, hammasini bartaraf qilib, keyin bog'chaga joylab, mana yetib keldik. Xo'p, ehtiyot bo'linglar. Bizda keyingi tinglovchi. Alo.
4: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
4: Rahmat, Mahkam aka.
0: Ha, Mahkam aka. Birinchi ma'lumot.
4: Soz
0: halokat signalidan ilk bor 1939-yilda foydalanilgan.
4: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi.
4: Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, oldinda qo'shiq, undan keyin yana qaytamiz.

0: Xonanda Yulduz Turdiyeva yaxshi ijodkor. Ovozi ham chiroyli, ovoz imkoniyati, diapazoni haligi betakror, analogi yo'q deydi-yu. Ana shunday ijodkorlardan bittasi. O'zim juda hurmat qilaman bu ijodkorni. Ancha bo'ldi diydor ko'rishmaganimizga. Endi ko'rsatuvlar sabab uchrashib turardik. Mana shu haligi muddat uzayib ketdi. Lekin omon bo'lsinlar. Ijodiy parvoz, ijodiy fayz, ijodiy omad tilaymiz. Oilaviy xotirjamlik ularga hamroh bo'lsin. Tinglovchimiz bor. Bu qadrdon.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Botirxon, yaxshimisiz? Sog'lomsizmi? Yaxshi, omon keldingizmi?
0: Rahmat. O'z omonmisiz?
1: Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Men Samarqanddan Nazirman.
0: Xo'p, Nazir aka. Sizni limitingiz tugadi-yu, iyulda ham o'tib ketdingizmi?
1: Yo'q.
0: Nazar aka, siz kelganingiz uchun yana bir odam siz bilan birga kirib keldi.
1: Yo'q.
0: Ha.
1: Salomatsizmi, muxlis aka?
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum ora dono radiosining qadrdonlari. Nazar aka, yaxshimisiz?
1: Qadam o'xshagan, yaxshimisiz? Savollar zo'rmi? Yaxshi yetib keldingizmi?
2: Rahmat, rahmat.
1: Nazar aka, yaxshi bo'ldimi?
2: Ha, yo, endi dam olishdan kelmayapman.
0: Nazar aka shunaqa bir haligi benazir insonlardan, betakror insonlardan bittasi. Haligi yaxshi odamlarni o'zlari bilan yetaklab yuradilar. Mana sizni olib keldilar, qarang efirga.
2: Bo'lmasa kelmasdi.
0: Bo'lmasa kelmasdingiz bo'lmasa. Xo'p, birinchi ma'lumot, Shvetsariya davlatining ikkita rasmiy poytaxti mavjud.
1: To'g'ri.
0: Voy, Nazar aka. Ko'stedi. Shuncha marta.
2: Etmadingizda estafetani kumush opamga uzatib yubordingizmi?
0: Yo'q, mayli, hozir go'sha juda qo'llarda yaxshi turibdi. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
1: Mayli, mayli.
0: Mana shu samimiy tabassum doim ularga hamroh bo'lsin. Omon bo'lsin, qo'sh qanotlar omon bo'lsin. Bizda keyingi tinglovchi, qalaysiz, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Nima gaplar? Biroz xayolladingiz.
2: Mayli, aytaman o'zingizga
0: savol berib. Ha, kelishdik. Tinglovchimiz bor. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar? Men Mohira bo'laman.
0: Xo'p, Mohira bo'lganga birinchi ma'lumot siz berasizmi, men beraymi?
2: Beraman. Harira Marokash davlatining milliy taomi hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, nima deymiz endi? Davom ettiramizmi o'yin?
0: Ya, albatta, albatta. Tinglovchimiz bor.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Fathullo Toshkentdan.
0: Boshladik.
2: Inson tanasida yashaydigan organizmlarning soni yer yuzidagi odamlardan ham ko'p.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: 2,5 kilogrammdan kam vaznda tug'ilgan chaqaloqlar chala tug'ilgan hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, bu to'g'ri edi. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz, yarimgacha vaqtimiz bor. Xo'p. Endi kumush opamni o'zlari tushdilar yo'q?
2: Alo.
3: Alo.
2: Ana etdimmi, estafetani topshirdim.
0: Assalomu alaykum.
2: Yo'q, bulachak bir beg'u bor odamlarda.
0: Kumush opa, yaxshimisiz?
3: O'zlari yaxshimi? Chatga davob keldilaringizmi?
0: Rahmat.
3: Hamma ikkalaringizga ham xayrli kun.
0: Sizga ham kun xayrli bo'lsin. Mana bir sharqqa tarbiyasini olgan ayollar mana shunday bo'ladi-da, avval turmush o'rtog'iga imkon berib, keyin o'zi bog'lanadi. Kumush opa, bor bo'ling, har doim sog' bo'ling. Demak, birinchi ma'lumot. Bering, Muxlisa xonim.
2: Ha, beraymi? Bir mamlakat dengiz portlari o'rtasida yuk va yo'lovchilar tashish kabotaj deyiladi.
3: To'g'ri deb ko'raychi?
2: Yaxshi, ketdik.
0: Xo'p, Islandiya davlati orol davlat hisoblanadi.
3: Orol davlat hisoblanadi,
0: ha?
3: Ha.
0: To'g'rimi bu, noto'g'rimi?
3: Ha, to'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Delfinlar o'pkasi bilan nafas oladi.
3: To'g'ri.
2: To'xtang, bir savol bering. Elektrostullar dantistlar tomonidan kashf etilgan.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Iroqdagi Vodiy as-Salom dunyodagi eng katta qabriston hisoblanadi.
3: bilmayman, tavakkal qilaychi, to'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Samsung so'zining ma'nosi 3 yulduz degani.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Demak, keyingi
2: limitdan o'tib ketyapmiz, nima qilamiz? Soatni to'g'rilab olmaymizmi?
0: Yo'q, hali vaqtimiz bor. Dunyoda 5% insonlar ko'zi ochiq holda aksirishadi.
3: Hay,
0: to'g'ri deb ko'raychi. Yo, bu noto'g'ri edi.
3: Rahmat
0: sizga, sog' bo'ling.
2: Ana endi tugadi limitingda.
5: Brain daqiqa.
6: Arabchada rasm, o'yma tasvir ma'nosini ifodalovchi o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Markaziy Osiyo va Xitoy o'rtasidagi abadiy do'stlik shartnomasi birinchi o'qishda qabul qilindi. O'zbekiston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi mehnat migrantlari masalasida hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Rossiya 3 davlat bilan chegaradagi bir nechta o'tkazish punktlarini yopdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: davom etamiz. Xo'p, Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi muxlisa bilan Botirxon shu ikkovlon bir amallab.
1: Bir amallabmi?
0: Tinglovchimiz borlar. Assalomu alaykum. Voy. Bir ayol kishini ovoz keldi, bir erkak kishini ovoz keldi, keyin umuman yo'q bo'lib qolishdi.
2: Ayolmisiz,
0: ayollar? Ha, yaxshimisiz, bormisiz?
2: Turtildan qo'ysizlarmi?
0: Aha, birinchi ma'lumot. Alfred Nobelning eng mashhur ixtirosi bug' mashinasi bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'rimi?
0: Ha.
1: Ha, xo'p, davom etamiz. Bo'lmasam, kompyuter texnologiyalarida asosan ikkilik sanoq tizimasidan foydalaniladi.
2: Noto'g'ri.
1: Rahmat, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin va biz yaxshi kayfiyat tilagan holda davom etamiz.
0: Keyingi tinglovchimiz borlar.
3: Assalomu alaykum.
1: Marhamat, tanishamiz siz bilan?
3: Ahmadjon Toshkentdan.
1: Aha, juda ham soz, yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshi charchamaysizlar efirlar bilan?
1: Rahmat. Boshladik bo'lmasam?
3: Boshladik.
0: Birinchi ma'lumot, Saudiya Arabistonida ilk bor neft 1869-yilda topilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Tibetliklar salomlashganda bir-biriga tillarini ko'rsatishar ekan.
3: Noto'g'ri.
1: Yo, to'g'ri ekan. Endi tasavvur qil.
0: Tasavvur qil deysiz.
1: Agar biz ham shaqa bo'lsa.
0: Voy, ajoyib bo'lsa kerak. Qariya, qo'lingizda
1: ko'k sizga qo'yaman deysiz o'rniga.
0: Ko'k sizga qo'yib, assalomu alaykum deysiz o'rniga. Na deysizmi? Bu salomlashuv bo'ladi endi. Xo'p, bizda tinglovchi bor, ularni efirga olamiz. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu
4: alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Tillaringiz xayrli bo'lsin, Obijon aka.
0: Boshladik. O'zbekiston Qizil kitobi 1978-yilda ta'sis etilgan. Haligi salomlashuvda qolib ketdi tilim.
4: To'g'ri, oldinroq.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Siz ham mana tillarim va ma'lumotlarim bilan chegaralashib qoldingiz. Keyingi yurtdoshimizni ulaymiz. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Otxonaga yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
5: Tushlarmi?
1: Aslan o'rtoqmisizlar?
5: Ko'zingizga yaxshimisiz?
1: Ha, rahmat, salomatmisiz?
5: To'xtani mana, gapiraveraman.
1: Ha, yaxshi. Ismingiz?
5: Hasanboy man, Namangan jamoa.
1: Ha, zo'r, yaxshi. Soch parigi italiyaliklar tomonidan kashf etilgan. Soch
5: to'g'ri?
1: Yo'q, noto'g'ri. Ma tomon bo'ling.
0: Mani o'rtog'im emas edilar, endi yiqitib yuborish shart emas.
1: Yo'q, endi yaxshimisiz, siyulam. Botirxon, qalaysiz, silisim? Qalaysiz, dedingizmi shunga?
0: O'rtog'im deb o'yladingiz. Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Tong xayrli bo'lsin, Nurmuhammad Farg'onadan.
0: Rahmat, sizga ham tong xayrli bo'lsin. Demak, Londonning Westminster saroyida joylashgan mashhur minoraning asl nomi Diana.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Mushugingizga ovqat bermaganmisiz?
6: Kelyapti oldimga.
1: Rangli televizorlarni ixtiro qilinishi yengil atletika sport qoidalariga o'z ta'sirini o'tkazgan.
6: Nima deysiz?
1: Rangli televizorlarni ixtiro qilinishi yengil atletika sport qoidalariga o'z ta'sirini o'tkazgan.
6: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p. Yo'q, biz gapiraylik, mushugingiz gapirsin. 19. asrning haqiqiy jentelmenlari qoidalariga ko'ra inson kuniga 6 marta

0: Victoria Donode reklamą. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lov

0: to'lovini rasmiy dashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiy dashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA store.uz da.
1: CA store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 8:45
1: diyarımızdaki en anık vakt. Ve biz dinleyicimizin kabul kıldı ki. Alo, assalamu aleyküm.
2: Alo, assalamu aleyküm. Hoş geldiniz.
1: Rahmat.
2: Tarkilikten Muhammed mi?
1: Başladı. Nemis tili Birleşken Milletler Teşkilatı'nın resmi tili hisoblanmaydı.
2: Ha, doğru.
1: Doğru idi, rahmat. Keyingi tinglovchimizni olaymiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Buxorodan hakimman.
1: Hakimjon, birinchi ma'lumot. Shifokorlar Ibn Sinoga qasam ichadilar.
3: Ibn Sinoga qasam ichadilar. To'g'ri.
1: Voy. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Salomat.
4: Bu hali izohlar, qo'shimchalar beradigan tinglovchimizmi? Shu yangilar safida borlarda, ular haligi har bitta savolni chuqur o'ylab, izohi bilan. Bizda qisqa-qisqa javob berish kerak-da, aytsizlar.
1: Yo, endi kimga haligi qasam ichishni nahotki bilishmaydi. Haligi hamma biladigan Gippokrat qasami bor-u. Undan boshqasiga o'zi qasam ichilmaydi-yu. Haligi tibbiyot soha vakillari.
4: Sohasi?
1: Ha. Shuni shu Gippokrat so'rdim. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum, Botir Qomulov. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
5: Faxriddinman Toshkentdan.
1: Juda ham sog'siz. Xo'p, talaba so'zi, talaba so'zi. Lotin tilidan tarjima qilinganda bo'lg'usi olim degan ma'noni anglatadi.
5: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
4: Shvetsiyada it egalari itni bo'yiga qarab soliq to'laydi.
5: To'g'ri.
4: Yaxshi.
1: Buyuk Britaniya konstitutsiyasiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Alo.
6: Alo.
1: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon.
1: Omonmisiz?
6: Yaxshi, rahmat. Mo'min aka, men Xorazmdan.
1: Ha, Mo'min aka. Demak, birinchi ma'lumot. Jahondagi tabiiy gaz zaxiralarining 80% dan ortig'i Osiyo qit'asi hissasiga to'g'ri keladi.
6: Osiyo. To'g'ri deysiz.
1: Davom etamiz.
4: Demak, ikkinchi ma'lumot.
1: Dunyoda eng ko'p gaplashiladigan tillardan 3-chi o'rinda ispan tili turadi.
6: Ispan tili. Noto'g'ri.
4: Italiya gvardiyasining yuzlab qo'riqchilari Vatikanni qo'riqlaydilar.
6: Yuzlab qo'riqchilari?
4: Aha, Vatikanni qo'riqlaydilar.
6: To'g'ri.
4: Rahmat, omon bo'ling, xayrlashamiz hozircha va biz boshqa ishtirokchilarni efirga ulab turamiz.
1: Xo'p, 50-chi daqiqagacha vaqtimiz bor. Alo.
7: Alo.
1: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Men Zahroxonman. Azmonda biz chiqib qoladigan.
1: Aha, Zahroxon, birinchi ma'lumot. Tailandda yiliga 2 marta yangi yil bayramini nishonlashadi.
7: To'g'ri, ha.
1: Davom etamiz.
4: Buyuk Britaniya davlatini pochta markalarida o'sha davlat nomini yozish majburiy emas.
7: Ham to'g'ri, ha.
4: Yaxshi. 3-chi ma'lumotga o'tamiz. Xo'sh, eng katta materik Yevrosiyo.
7: Ha, buyam.
4: Voy, yaxshi, Ibram.
1: Faqat to'g'ri ma'lumot bering. Xo'p, qarang, 4-chi ma'lumot. Yer yuzidagi angliyaliklar choyxo'r millat hisoblanishadi.
7: Bunga
1: taxmin qilaman. Hadeb ko'ring. Oy, baraka toping. Davom etdik.
4: Sil kasalligi batsillasini kashf etgan olim Robert Koch.
1: Kukmasmi?
7: Hadeb bunga ham.
4: Ay, yaxshi. 6-chini ayting, Botirxon, yo'g'i ham chiqib qolarmikan?
1: Hozir, demak, 6-chi ma'lumotni o'zim beraman. Voy, ajoyib ma'lumot chiqdi. Xo'p, qarang, Janubiy Amerikada hindular va qora tanlilar nikohidan tug'ilgan farzandlar mulat deb ataladi.
7: Buni adashmayotgan bo'lsa, eshitganman. Bu ham to'g'ri.
1: Yo'q, bunisi noto'g'ri. Rahmat sizga, Zahroxon, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
4: Izlab, izlab topdingiz-a?
1: Noto'g'risini topdim-a?
0: Yo, biz imo ishora berib, senga imo ishora qilib qo'yibamiz. Hozir noto'g'risini qidirganmiz.
4: Ha, ha, ha.
0: Shunga diqqatli bo'lmadilar-da. Mayli, bizni tinglovchi bor, alo.
8: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
8: Eferillarga omad tilab, Ulug'nordan Nargiza.
0: Nargiza.
4: Qum soati sovuq haroratda sekinroq yurar ekan.
8: To'g'ri.
4: Yo, rahmat, omon bo'ling.
0: Nima qildingiz endi? Xo'p, keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz. Vaqtimiz bor. Alo, assalomu alaykum. Xo'p,
9: keyingi tinglovchimizni
0: o'ylaymiz.
9: Alo. Vaqtimiz bor.
8: Alo.
0: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz kim bu?
8: Alo. Naqqum chataman Buxorodan.
0: Juda ham soz, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Haqiqiy olmos ringi nurlarda ko'rinmaydi.
9: Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
8: To'g'ri.
0: To'g'ri, keyingi ma'lumot.
4: Otlar orasida qayd etilgan eng uzoq yashash 34 yil bo'lgan.
8: Buni ham to'g'ri deyilmi?
4: Yo'q, rahmat sizga. Omon bo'ling. Davom etamiz.
0: Xo'p, yana nechta tinglovchini o'ylaymiz?
4: Yana soatingizga qarab qo'ying, 852 ni ko'rsatyapti.
0: Ikkita tinglovchi.
4: Ikkita tinglovchi?
0: Alo.
10: Assalomu alaykum, Botirxon.
0: Assalomu alaykum.
10: Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Kim bu?
10: Qoraqalpog'iston Respublikasi Berant tumanidan Qudratjon bo'laman.
0: Juda ham soz. Bor bo'ling. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Kanadada ingliz tili bilan birgalikda yana fransuz tili rasmiy til hisoblanadi.
10: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Va eng so'nggi qatnashchi bugungi dastur hisobida.
4: Kim ekan u?
0: Hozir ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum.
11: Alo.
0: Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
11: Yaxshimisiz. Yaxshi, rahmat. O'zlaringizdan yaxshimi?
0: Charchamayapsizlarmi? Rahmat, rahmat. Kim bu?
11: Zarina Samarqanddan.
4: Ha, yaxshi. Bo'ldi, boshladik. Jamoatchilik oldida nutq so'zlashdan qo'rqish kasalligi fanda peyrofobiya deyiladi.
11: To'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Tokioda metropolitenlar bekatlarining soni 285 ta.
11: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
4: Xo'p, demak, 3-chi ma'lumot bo'ladi bu.
0: Xo'p, 2019 yil holatiga ko'ra, Yevropa ittifoqi 28 ta davlat a'zo.
11: To'g'ri.
0: Yo'q, yo'q. 2018 yil holatiga ko'ra edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, bo'ldi, nazarimda loyihamizga yakun yasaymiz.
4: Va hammaga rahmat aytamiz. Yaxshi o'yin bo'ldi. Ayollarimiz faol. Ko'z tegmasin, shu ta'tilga chiqishgandan buri bolalar ayollarimiz ancha faollashib qolishdi. Demak, baribir o'sha maktab, bog'chaga kuzatish ko'p vaqtlarni olar ekanda.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy o'rtasida abadiy yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning umumiy huquqiy asosini belgilaydi. Shartnoma 2025 yil 17 iyun kuni Ostona shahrida davlat rahbarlari tomonidan imzolangan. U Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi davlatlar o'rtasida imzolangan birinchi xalqaro shartnoma hisoblanadi. 15 moddadan iborat hujjatda tomonlar mustaqillik, suverenitet va hududiy yaxlitlikni hurmat qilish, o'zaro hujum qilmaslik, ichki ishlarga aralashmaslik hamda uzoq muddatli barqaror aloqalarni rivojlantirish tamoyillariga sodiqligini tasdiqlaydi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri o'rinbosari Marat Jo'rayev 30 iyun kuni Minskda mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev bilan uchrashdi. Bu haqda MDH ijroiya qo'mitasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Hamdo'stlik qarorgohida bo'lib o'tgan muloqotda MDH davlatlarining ijtimoiy mehnat sohasidagi hamkorligi, aholi bandligini oshirish va ishsizlikka qarshi kurashish masalalari ko'rib chiqildi. Tomonlar MDHga a'zo davlatlarning mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha maslahat kengashi faoliyatiga aloqa e'tibor qaratdi. Sergey Lebedev ushbu yo'nalishda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish va umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish muhimligini ta'kidladi. Marat Jo'rayev o'z navbatida O'zbekistonda mehnat bozorini qo'llab-quvvatlash, bandlikni ta'minlash va tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berdi. Rossiya 1-iyuldan boshlab Finlandiya, Estoniya va Latviya bilan chegaradagi bir nechta temir yo'l o'tkazish punktlarini vaqtincha yopdi. Hukumat farmoyishiga ko'ra, quyidagi chegara punktlari orqali shaxslar, transport vositalari, tovarlar va yuklar harakati to'xtatiladi. Leningrad viloyatidagi Finlandiya bilan chegara, Kareliya Respublikasidagi Finlandiya bilan chegara, Sankt-Peterburgdagi Finlandiya bilan chegara, Pskov viloyatidagi Estoniya bilan chegara, Pskov viloyatidagi Latviya bilan chegara. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Finlandiya, Estoniya va Latviya rasmiylarini ushbu qaror haqida xabardor qilish kerak. Rasmiylar nima sababdan ushbu chegara punktlarini yopishga qaror qilgani noma'lum. Cheklovlar qachongacha amal qilishi oshkor etilmagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 2-iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi qalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.1 radiosi. Ko'ngil istagan manzilda. Sizdek qadrdonlarimiz bilan g'oyibona uchrashish baxti nasib etgandan juda ham xursandmiz. Hamma-hammaga assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum. Yana bir kere aziz yurtdoshlarimiz, qadrli tinglovchilar, bormisiz, omonmisiz, sog'mısız? Yangi soatlarni birgalikda qarshi oldik. Hammamizga muborak bo'lsa va bu fursatlar sizning fursatlaringiz desak bo'ladi, chunki salom, tabrik, qutlovlaringiz hammasi o'z egalariga yetkaziladi.
0: Albatta, o'zi hamma fursat shu tinglovchilarimizniki. Hech qaysi fursat bizaniki emas, masalan, bundan avvalgi soatda ham bizani fursat emas edi-yu.
1: To'g'ri aytasiz.
0: Ha.
1: Endi bu fursatlarda yaqinroq bo'lishadimi deyman de, Botirxon.
0: To'g'ri aytasiz.
1: Dil izhorlarini yo'lla, baribir dil izhorini hammaga ham ayta olmaysiz.
0: Demak, ana shunda imkoniyatingiz bor ekan. Elektron belgi oryadona 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi. Hamma-hammaga aloqa kayfiyat va SMS nomalarini kutamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphir CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ceastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. Xo'p, Dilingiz qo'llari dasturi Oriya Dono radiosida yaqinlarga salomlaringiz va tabriklaringiz bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Oriya Dononing xodimlariga salomlar bo'lsin Angliyadan. Xursandman, charchamaylar deb tilar.
1: Qanday zo'r, bizni Angliyada tinglashayotgan bo'lsa. Bilmadim, his qilgim keladi, mana shu o'zga yurtlarda tinglashadi.
0: Angliyaga boribmi? Xursandin chaqirsinlarmi?
1: Zo'r bo'lardi, qani Yevropani aylanish bizga ham nasib qilsa. Yo, endi haqiqatdan ham bir o'zga davlatda turib, sizni eshitayotgan bo'lsa, boshqacha-da bu. Mayli, o'zimizanikilar o'qib turamiz bo'lmasa hozir. Mahfuza Samandarovani SMS-larini oching. Assalomu alaykum amakjon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom, jiyalaringiz Shahram, Laylo va Sadiyadan deganlar. Mana SMS'ni o'z egasiga yetkizdik. Xo'p, boray SMS'lar.
0: Yana bir SMS bor. Assalomu alaykum. Bugungi kun onajonimni ismlari Surayoxon debdilar. Shukrona kunlari bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar. Adajonim bilan qo'shiq qarib yurisin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Farzandlaringiz Saodat, Sadoqat, Sirojiddin, keliningiz Risolat xon debdilar va nabiralaringiz nomidan deya bu SMS taqdim etilgan. Albatta, kuyovlar ham bu yerda qayd etilgan. Agar bizni tinglab turgan bo'lsalar, Surayoxon onajonimizni tavallud topgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shu farzandlarni baxtini, kamolini ko'rib yursinlar. Har doim qo'rg'onlariga, xonadonlariga fayzu baraka tilaymiz.
1: Ilohim aytganingiz kelsin, bu yaxshi niyatlar, tilaklarni hamma-hammasiga qo'shilamiz.

0: آریت دانا، فیضلی رادیو.
1: Aizlar davom etamiz. Bizga yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta. Assalomu alaykum, amakijon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz deganlar sizga qanaqa salomlar, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya bu jiyanlari Shahram, Laylo va Sadiyaxon SMS taqdim etishgan.
2: Aslida o'qigandik bu SMSni yuqorida va boshqa insondan kelib chekli, xo'p. Hammaga salom. Xo'p, sizga ham salom. Kimsiz o'zi? Nega yozmadingiz? Nodirjon aka, adashmasam. Ana endi angliyalik tinglovchimiz. Ha, mana bu trenddagi, butun dunyoda trendga chiqqan qo'shiqni so'rayaptilar endi.
1: O'zingizda bor ekan-ku.
2: Men kecha qo'ygandim lekin shu qo'shiqni. Hali bizni go'zallik posponi, go'zallik haligi nima deydi, xodimasi Nigoraxon nima deyaptilar? Assalomu alaykum, Oriyadona boshlovchilari, Botirxon hamda Muxlisaxon, sizga salomatlik tilayman. Xormay tolmay ishlab yuribsizmi? Sizlarni onlayn radio ishtirishingizni kuzatib boraman. Juda chiroyli olib borasiz. Bugun sizlar bilan tavakkal o'yiniga tusha olmadim, afsus debdilar. Nima qilamiz endi? SMS davom bormi? Yo'qmi? Ana, sizlarni hurmat qilib qoluvchi Samarqand Payriqdan Nigora Siddiqova. Voy bu Bu video rasmlarimizni qayerdan oldingiz? Ana ular bizni mashaq kuzatib o'tirar ekanlar.
1: Yo'q, hamma yerda bor-ku.
2: Suratlarga olib olib, yo'q, o'zlari uchun momentda chiroyli tushimiz.
1: O'zi
2: chiroyli kadrlar olib qo'ying, xo'p?
1: O'zi yo'q, yaxshi bo'ldi. Haligi imij masalasi ham, ko'rinishlari ham, orqa fonlarini qarasangiz-chi, studiyamizdan rosa bir chiroyli fayzli bo'lib chiqdi. Men o'zim ochiqni aytganda mana shu yoshlar bilan suhbatimiz bo'ldi-yu, shuni uyda borib ko'rdim o'zim. Oila a'zolarimiz bilan o'tirib, qanday nima bo'ldi? Mana shu sonini ko'ra oldim. Shunaqa.
2: Xo'p, ko'nglim to'ldimi?
1: Ha, ko'nglim to'lmasa bo'lmasa nima qilarmidim? Tomosha qilib o'tirarmidim? Xo'p, demak, elektron belgi Oriyadona 1065 Telegram messengerimiz faoliyati va husniddin bizni tinglashda davom etib turing. Mana shu soatimizda siz so'ragan qo'shiq albatta yangrab o'tadi.
2: Botirxon va'da berdi.

0: برين دقيقة
1: Forschede tuzli su yoki suda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston aholisining 86% hovli uylarda istiqomat qiladi. O'zbekistonda ov qilish taqiqlangan kamyob hayvonlar ro'yxati tasdiqlandi. Jahon banki O'zbekistonga boshlang'ich ta'limni yaxshilash uchun 100 million dollar ajratadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

0: Devam etamiz. Yetib kelayotgan SMS nomalarimizni o'qiymiz. Tinglovchilarimizdan har birlarini diqqat va e'tiborlari uchun katta rahmat deymiz va katta bitta SMS bor ekan. Assalomu alaykum, Oriya Dono radio ijodkorlari, ishlaringizga omad. Surxondaryodan Otabekman deganlar.
1: Otabek, bor bo'ling, salomat bo'ling va imkon qadar mana shu katta shriftlarda yozsa zo'r bo'lar ekan. Uzoqdan ham ko'rinar ekan. Yaxshi. Assalomu alaykum.
0: Ma'nosini o'qing. 50% kichkina shriftda, 50% katta shriftda yozilgan.
1: Yo'q, qiynalishmasin deyishganda. Assalomu alaykum, Oriya Dono ijodkorlari, xormanglar. O'zbekiston ahliga yaxshi kayfiyat ulashishdan charchamang. Sizlarni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Kengguzar mahallasida eshityapmiz. Efirlarga gap yo'q, O'zbekiston ahliga alangali salom. Qolaversa, bugun hamkasbimiz Muhammedov Jo'rabekning tavallud ayyomi, Xondiza Kon boshqarmasi jamoasi nomidan Jo'rabek boyiga sog'lik, omad, baxt tilaymiz. Sizlar ham tabriklab qo'ysangiz, hamkasbimizni Husanov Kamolda Ziyayev Sherzod, Abdusamad Hoji bobo, Inomjon Xudoyberdi, Shahobiddin Xondiza Kon boshqarmasi buxgalterlari nomidan ekan. Demak, Jo'rabekga bir do'stona tilaklar tilab qo'ying endi, Botirxon.
0: Bor bo'lsinlar, ayyom muborak bo'lsin deymiz. Ular meni hisobchi bilan
1: hisobchi bo'lganda ham qani qayerda hisobchi. Yaxshilab chiroyli qilib tabriklayvering.
0: Shu biz ham his qilsak yaxshi bo'lardi hisobchi ekanliklarini. 8600 dedi. Akam bor bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Mayli, yo'nalish va soha qanday bo'lishidan qat'i nazar, eng muhimi shirinjonlari hamisha omon bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Ishga faqat omad tilaymiz, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Mana shunday ularni har vaqt yo'qlab turadigan qadrdonlari, do'stlari omon bo'lsin. 2707 Xo'p, albatta hazil. O'zimizga bergan, haligi taqdir peshonamizga bitilgan rizq nasibamizdan qo'ymasin, halolidan qo'ymasin. Assalomu alaykum.
1: Said Murod tog'a, G'anisher uka, salom. Muxlisingiz Shuhrat debdilar.
0: Ye. Nima bo'ldi bu? Qahvani hisobiga ovozami? Hech kuchini his qilmadik biz ovozingizda.
1: Yo'q, shu kuchlilik qilib ketdi-da.
0: Albatta kuchlilik qiladi, bir o'zingiz ichib o'tirganingizdan keyin. Ana bu sherigizga
1: olib qora qahva mana.
0: Qarang, efirni nomi duetdi. Lekin amalda qani nega duetdoshingizga, hamkasbingizga bitta qahva yo'q?
1: Ovozingiz bo'g'ilib qolmasin dedim. Ikkalamiz bo'g'ilib qolsak efirda nima bo'ladi? Xo'sh, va'da qilingan taronani berdingizmi yo'qmi?
0: Yo'q, endi chiqadi, endi chiqadi. Hali shoshilmay turing.
1: Tinglovchimiz shoshilib ketib qolmasalar bo'ldi.
0: Yo, men hozir qo'yib bersam uni eshitib olib keyin o'chirib qo'ysalar-chi radioni. Voy, bir yarim soat ishlab o'tiraman hozir bu tinglovchini. Mayli, oldinda esa qo'shiq kutaman. Malika Ravshanova.
1: Kutib turing, angliyalik tinglovchi.
0: Siz uchun albatta so'ralgan qo'shiq yangrab o'tadi. Oriya Dono radiosida. Undan keyin ham bitta yana yaxshi qo'shiq taqdim etib, keyin reklama. Voy, o'ras kutarkan so'zing.

0: Ория Доно'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Karantinda tasg'ich divanda shashlik yegani kiribdi-da. Shashlik yeb chiqqandan keyin shashlik pastiga qarab, aka shashlik zo'r bo'libdi lekin. Bunaqa shashlik yemaganman aka. 4 ta yedim, bittasini ham yuta olmadim. Yo, shashlik yumshoq bo'lgan, shirin bo'lgan. Yuta olmayapman. Sen şaşlıcım, aka sizin kayfınız yok mu baba? Yok, ne kadar? Bu şaşlığını yokken, belki maskeni hiç boş gerek kadar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dasturimizni eng so'nggi lahzalarimiz va yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor, ularni o'qib eshitirishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, Oriyadono ijodkorlari va barcha muxlislari sog'omonmisizlar deganlar. Akam Jahonali
1: bilan ukam Fayzali ham sizlarni tinglashyapti, juda ham soz.
0: Ularga salom yo'llayman.
1: Biz sizlarni yo'lda tinglayapmiz, deyaptilar. Issiqni issiq demay, dalada mehnat qilayotgan olmoslik taruschi qarindoshlarga so'qoqlik pomidor va uzum yetishtirayotgan mehnatkash jigarlarimizga salom, debdilar. Charchamang. Parkent so'qoqdan gulnora. Ana, Botirxon qarang. Somsa mavsumi nazarim nihoyasiga yetdi-da. Ana endi hamma mevalarni qo'yibdilar. Bugun Gulnora opa yonlariga borsangiz, sizni uzum, tarvuz, pomidor, bodringlar bilan mehmon qila olinglar.
0: Qanday yaxshi. Boramizmi?
1: Boramiz. Nima qildi borsak? Shuncha somsaga yetib bora olmadik. Qancha chaqirdilar?
0: Bugun bo'shman lekin.
1: Bo'ldi. Ana kutamiz, deyaptilar.
0: Bu kilosini kelishib olsak bo'ldi. Jonlar omon bo'lsin. Avvalambor ana shu saxiylik uchun, ana shu haligi ko'ngilni ko'taradigan yo'qlov uchun ham ularga katta rahmat deymiz. Xirmonga baraka bersin. Hamisha omon bo'ling. Diqqat va e'tibor uchun, ana shu haligi saxovati tengsiz xalqim borligi va mana shu yurtta farzandi ekanligimdan gohida faxrlanaman. Assalomu alaykum, ukam, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi, debdilar. Hammadan salomlar, akajonlari Dilshoddan taqdim etilgan. Keyingi SMS.
1: Assalomu alaykum, Oriyadono boshlovchilari. Bugun xalq artisti Gulchehra Jamilovani tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Namangan xalqi nomidan Abduvohid To'ra Qo'rg'ondan deganlar. Bugun tavallud ayyomlarimikan?
0: Shunaqa bo'lish kerak.
1: Xo'p, ma'lumotlarga bitta qarab qo'yamiz. Agar shunday bo'lsa, biz barcha xalqimiz nomidan, muxlislar nomidan, Oriyadono radiosi ijodiy jamoasi nomidan qutlaymiz, chunki bu san'atkor xalq uchun juda ham ardoqli, xalqni chinakam farzandi, xalqni yaxshi ko'rgan farzandi, yaxshi ko'rgan bir insoni.
0: Albatta, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova 79 bahorni qarshi olibdilar bugun 2-iyul sanasida. Aynan Oriyadono radiosini ijodiy jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz, butun xalqimiz nomidan tabriklaymiz. Ochig'ini aytganda, haligi betakror, takrorlanmaydigan Erkin Komilov aytgandek, haligi bunday san'atkorlarga, asl ulug' san'atkorlarga tabiat 1000 yilda bir marta homilador bo'ladi. Haligi qayta tug'ilmaydi bunaqa ijodkorlar, dedi-yu. Va ne baxtki, shaxsan men Gulchehra opam bilan yuzma-yuz o'tirib suhbat qilgan insonman. Shunaqa bir betakror inson. Goh-gohda va o'zlarini raqamlari bor, suhbatlashib ham gaplashib turaman. Endi yoshlari katta bo'lganligi uchun bugun juda ko'p ham yo'qlovlarga, takliflarga xo'p deb bormayaptilar. Tanlab-tanlab o'sha ijodiy suhbatlarga qatnashyaptilar. Lekin eng muhimi ularni borliklari. Haligi kino borasida deysizmi, yo teatrda deysizmi, katta meros bor, katta xazina bor.
1: Bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar deymiz. Butun xalq nomidan tabriklaymiz va oxirgi SMS-mi? Salom, Qashqadaryo kitob tumanidan Muqaddasman. Bugun 43 bahorni qarshi oldim. Ana bo'lmasam, o'zimga qachon tabrik yuborsam, chiroyli qilib qo'shimchasi bilan o'qib berasizlar. Meni ham chiroyli qilib tabriklab qo'yinglar. Oldindan rahmat debdilar. Voy. Albatta, endi siz tabriklamasak kimni tabriklaymiz? Ismingiz yozilmagan ekan, kim deb tabriklaylik? 43 bahorni qarshi olgan aziz yurtdoshimiz, bizning muxlisimiz. Muqaddasxon ismi katta harf bilan yozingda. Bo'ldi, Muqaddasxon opamiz, 43 bahoringiz muborak bo'lsin. Bunaqa bahorlarni ko'pini ko'ring, ilohim. Doim sog' bo'ling, yaqinlaringiz baxtiga omon bo'ling va yaxshilar hamda yaxshiliklar sizni hamrohingiz bo'lsin.
0: Fursatdan foydalanib, biz bilgan bilmaganlar tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilaviy xotirjamlik eng muhimi, siz borsiz. Borligingiz uchun ham sizga katta rahmat deymiz va bugungi kun qahramonlari uchun bitta yaxshi qo'shiqni taqdim etamiz. Izzat Shukurov Azizam deb nomlangan taronasi bilan.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston aholisining mutlaq aksariyati 86% hovli uylarda, 12% ko'p kvartirali uylardagi xonadonlarda istiqomat qiladi. Toshkent shahrida esa aholining 45% hovli uylarda, 51% ko'p kvartirali uylarda yashamoqda. Ushbu manzara aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalaridan ma'lum bo'ldi. Milliy statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, 2026-yil boshida ro'yxatga olingan 39 million 47 ming aholining turar joy turlari bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha: shaxsiy yakka tartibdagi va dala hovli 33 million 689 ming, ko'p qavatli uydagi xonadon 4 million 826 ming, talaba va o'quvchilar yotoqxonasi 61 ming, boshqa yotoqxonalar 63 ming, yashash uchun foydalaniladigan noturar joy 58 ming, mehmonxona, oilaviy mehmon uyi, hostel 3,5 ming, boshqa turdagi turar joy 347 ming. Qayd etish lozim, 2026-yil 14-yanvar kuni ko'p kvartirali uylarni boshqarish sohasi bo'yicha davlat rahbariga qilingan takliflar taqdimotida respublika bo'ylab 44 mingdan ortiq ko'p kvartirali uyda 7.1 million aholi istiqomat qilishi aytilgan edi. Ro'yxatga olish natijasida esa ko'p kvartirali uylarda yashovchilar soni 4.8 million ekani oydinlashdi. Birinchi avgustdan O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketishi xavfi yuqori bo'lgan ayrim yovvoyi hayvonlarni ovlashga vaqtinchalik taqiq joriy etiladi. Bu hukumatning 30 iyun kuni tegishli qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, taqiq 2028-yil 1-yanvariga qadar amal qiladi va hukumat qarori ilovasida keltirilgan hayvonlar turlariga tatbiq etiladi. Biroq cheklov fermalar, pitomniklar, inkubatorlar, baliqchilik pitomniklari va hovuz xo'jaliklarida saqlanayotgan yoki yetishtirilayotgan yovvoyi hayvonlarga, shuningdek, ilmiy va tibbiy maqsadlarda ovlash holatlariga nisbatan qo'llanilmaydi. Shuningdek, ov qilish taqiqlangan kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlar uchun ov kvotalarini ajratish taqiqlanadi. Qarorda suv bioresurslarini tiklash choralari ham belgilangan. Unga ko'ra, 2026-yil 1-avgustdan 2030-yil 1-yanvariga qadar respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o'tuvchi daryo va soylarga har yili kamida 15 tonna baliq chavog'i qo'yib yuboriladi. Chavoqlantirish ishlari Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi hamda Fanlar akademiyasi shakllantiradigan ro'yxat asosida amalga oshiriladi. Jahon banki O'zbekistonga boshlang'ich maktab ta'limi sifatini oshirish va bolalarning o'qish, matematika va ijtimoiy emotsional komponentlarini o'z ichiga olgan asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun 100 million dollar miqdorida imtiyozli moliyalashtirishni tasdiqladi. Bu haqda bank matbuot xizmati xabar berdi. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun maktab ta'limini o'zgartirish dasturi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, shuningdek, Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida amalga oshiriladi. Mamlakatdagi barcha maktablarning qariyb 45% ushbu hududlarga to'g'ri keladi. Jahon banki axborotida qayd etilishicha, aynan shu hududlarda bolalarni o'qitish bilan bog'liq eng jiddiy muammolardan biri, shuningdek, maktab infratuzilmasining keskin tanqisligi kuzatilmoqda. Dasturning umumiy moliyalashtirish hajmi 378 million dollarni tashkil etadi. Shundan 273 million dollar O'zbekiston hukumati, 100 million dollar Jahon bankining imtiyozli moliyalashtirish hamda ta'limni moliyalashtirish xalqaro jamg'armasining 5 million dollarlik granti hisobidan ta'minlanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik tennischi Mariya Timofeyeva Wimbledon turnirining ikinchi bosqichida belgiyalik tajribali tennischi Eliza Mertensga qarshi bahs olib boradi. Mazkur uchrashuv ikkinchi iyul kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Timofeyeva musobaqaning birinchi davrasida muvaffaqiyatli start olib, braziliyalik Beatriz Haddad Maia ustidan g'alaba qozongan edi. Dunyo reytingining 27-chi pog'onasidagi Eliza Mertens esa dastlabki davrada germaniyalik 38 yoshli Laura Zygmuntni mag'lub etgandi. Mariyaning Mertensga qarshi o'yin bugun soat 15:00 boshlanishi rejalashtirilgan. UFC jangchisi Josh Hockettning aytishicha promotion chempion Tom Aspinall bilan xayrlashish kerak. UFC bir g'oya bor, Tomni haydab yuboring. Mening fikrimcha chempion Cyril Gane. U Tomni taslim bo'lishga majbur qildi. Tomning menejeri qandaydir o'yinlar o'ynashga harakat qilmoqda. Sentyabr oyi uchun menga Cyrilni bering. Men uni mag'lub etsam, keyin noyabr oyi, dekabr oyida Alex Pereiraga o'ziga bo'lgan ishonchini tiklab olish uchun imkon beraman. Hech bo'lmaganda bizda doimo jang qilishga tayyor turadigan chempion bo'ladi, dedi Hockett.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va YouTube orqali tomosha qilayotgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosining tinglovchilari. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa.
1: Albatta. Bugungi taqdimotimiz sud huquq tizimini takomillashtirish, odil sudlov samaradorligini oshirish, sud mustaqilligini mustahkamlash hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali fuqarolar huquq va manfaatlarini yanada ishonchli himoya qilishga qaratilgan islohotlarga bag'ishlanadi.
2: Demak, mavzuimiz yangi O'zbekistonni sud tizimidagi islohotlar, samaradorlik va zamon chaqiriqlari. Bugun bu borada suhbatlashish uchun studiyamizga axborot resurs markazi bosh mutaxassisi Azamjon Qambaraliyevni taklif etganmiz. Xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum.
1: Azamjon, yaxshimisiz? Omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
3: Rahmat kattakon.
1: O'zi ochig'ini aytganda, bu mavzu doirasida haligi biz bilishimiz kerak bo'lgan va yurtdoshlarimizdan xabardor qilishimiz kerak bo'lgan yangiliklar, islohotlar juda ham ko'p. Aynan tergov sudyasi institutini joriy etilishi sudga qadar ish yuritishda ayblov va himoya taraflari o'rtasidagi protsessual muvozanatni qay darajada ta'minlaydi? O'zi shunaqa institut ham joriy etildi.
3: Yuqorida to'g'ri aytib o'tdingiz. Birinchi navbatda fuqarolarimizni amalda bo'layotgan sud huquq islohotlaridan xabardor qilish har birimizni burchimiz hisoblanadi.
1: Vazifamiz.
3: Yuqorida aytganingizdek, tergov sudyasi instituti O'zbekiston huquq tizimida yangi institut hisoblanadi. Ya'ni yaqin-yaqingacha mavjud bo'lmagan va O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan 2025 yil 29 yanvardan boshlab kuchga kirgan hisoblanadi. Tergov sudyasi o'zi nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Jinoyat ishlari bo'yicha sudga qadar ish yuritish davrida fuqarolarning erkinliklarini cheklash bilan bog'liq protsessual qarorlarga sanksiya berish vakolati alohida tashkil qilingan tergov sudyalariga o'tkazish vazifasi qo'yilgan bevosita prezident farmonida va shu asosda bu institut joriy qilingan. Bu institut afzalliklari mavjud. Albatta, yuqorida aytganingizdek, sud jarayonida odil sudlovni ta'minlashda, muvozanatni saqlashda yuqori nihoyatda bir foydali, samarali tizim hisoblanadi. Umuman tergov sudyasi o'zi nima qiladi degan savolni o'rtib tashlash kerak birinchi bo'lib. Bevosita Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra tergov sudyalariga bevosita qamoqqa olish, uy qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash tarzidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqish, qamoqda saqlash yoki uy qamog'i muddatini uzaytirish to'g'risida iltimosnomalarni ko'rib chiqish, ushlab turish muddatini 48 soatgacha uzaytirish bo'yicha iltimosnomalarni ko'rib chiqish, shuningdek pasportni amal qilishini to'xtatib turish to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqish, lavozimdan chetlashish to'g'risida iltimosnomalarni ko'rib chiqish, murdani ekskumatsiya qilish to'g'risida iltimosnomalarni ko'rib chiqish kabi protsessual vakolatlar berilgan, asosan protsessual vakolatlar berilgan. O'zi bu institutning mazmun mohiyati nimada? Biz bilamiz, sud jarayoniga qadar bizda tergov jarayoni bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir huquqbuzarlik yuzasidan tergovchi yoki surishtiruvchi tomonidan amalga oshiriladigan jarayon. Shu jarayonda ham fuqarolarimizni huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularni konstitutsiyada belgilangan huquqlarini buzmasligi, ya'ni jarayon davomida buzilmasligi, odil sudlovga erishish maqsadida aynan shu jarayonni ham sud nazoratiga olish belgilab o'tilgan va bu albatta nihoyatda samarali hisoblanadi. Biz bilamiz, sudlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq mustaqil hisoblanadi. Ya'ni hech kim sudlar faoliyatiga aralashishga haqqi yo'q. Odil sudlovga aralashishga haqqi yo'q. Aynan tergov sudyalari sudgacha bo'lgan davrda ham, nafaqat sudda, balki sudgacha bo'lgan davrda ham fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun nihoyatda muhim institut hisoblanadi.
1: Qarang, odil sudlov bo'lishi uchun aralashuv mumkin emas deyapmiz-ku. Shunaqa davrlar bo'lganmi o'zi, aralashuv holatlari kuzatilgan davrlar? Bu savolga hozir reklamadan keyin javob olamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz. CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz va bugun biz yangi O'zbekistonning sud tizimidagi islohotlar, samaradorlik va zamon chaqiriqlari. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Demak, Azamjon, yuqorida reklamadan avval savol e'lon qildim. Odil sudlovga mana bugun biz aytayapmiz, haligi
2: aralashuvlarsiz
1: qat'iyat bilan aytayapmiz, ha, hech kimni aralashuvi nima qilmaydi odil sudlov uchun. Boshqa davrlarda ham kuzatilgan, ham kuzatilmaganmi?
3: O'zi oldindan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan sud tizimi mustaqil va hech kim unga aralashishga haqqi yo'q deyilgan va bu Jinoyat kodeksimizda ham belgilangan bo'lib, aralashganlik uchun jinoiy javobgarlik mavjud. Oldindan bu holatlar deyarli kuzatilmaydi. Sud tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bevosita sud tizimini hozirgidan yanada mustaqilroq qilish bo'yicha asosiy e'tibor aynan shu mavzuga berilyapti, ya'ni sudyalar mustaqilligini ta'minlashga berilyapti. Misol uchun oldin kuzatilgan bo'lishi mumkin ayrim holatlar, lekin hozir aynan shularni profilaktikasi, oldini olishga qaratilgan choralar amalga oshirilmoqda.
1: Batamom adolatli bo'lishi uchun hozir bu borada islohotlar amalga oshirilyapti. Azamjon, qarang, tergov sudyasi bunaqa vakansiyani biz eshitmaganmizda. Umuman bizga nima uchun bunaqa ehtiyoj bo'ldiki, tergov sudyasi kerak bo'ldi? Sudya borligini biz bilardik, lekin tergov sudyasi nima uchun kerak bo'ldi? Qaysi masalalarda bunga ehtiyoj sezib tergov sudyasi haligi kiritildi?
3: To'g'ri savol berdingiz. Tergov sudyasi o'zi biz uchun nimaga kerak? Shuncha vaqt bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lsa bo'lmasmidi degan savol o'rtaga qo'yishimiz mumkin. Tergov sudyasi birinchi navbatda sudgacha bo'lgan davrda ham ishlar xolis va odilona ko'rilyaptimi? Ya'ni taqdim qilinayotgan ma'lumotlar
1: nazorat qilinadi.
3: Ha, yuqori to'pa to'g'ri aytdingiz, nazorat qiladi. Biz bilamiz, O'zbekiston Respublikasida sudlar bevosita mavjud dalillar asosida ish ko'radi. Ya'ni odil sudlovni ta'minlash uchun albatta o'zining tegishli dalillari bo'lishi kerak. Surishtiruvchi, tergovchi tomonidan tergov harakatlari amalga oshirilayotgan vaqtda qanaqadir huquqbuzarlik, ya'ni protsessual qonunchilik buzilish holatlari qayd qilinishi mumkin. Misol uchun, so'roq vaqtiga amal qilmaslik yoki tekshiruv ishlari amalga oshirilayotgan vaqtda qandaydir protsessual majburiyatlarni bajarmaslik. Bu holatlarda eng ko'p huquqbuzarlik sodir bo'ladigan holatlar hisoblanadi. Ya'ni shuning orqasidan hatto tegishli organ vakillari ham javobgarlikka tortilishi mumkin. Aniq, konkret holat bo'yicha faktni to'g'ri aniqlash uchun ushbu institut muhim hisoblanadi. Ya'ni bu tergov organlari chiqarayotgan xatti-harakatlari, qarorlari ustidan nazorat ham beradi.
1: Yaxshi.
2: Xo'p, davom etamiz. Endi Azamjon, o'sha ixtisoslashtirilgan oila sudyalari korpusini tashkil etish, oilaviy nizolarni hal etish sifati va tezkorligi qanaqa ijobiy natijalar berishi kutilmoqda? Ochig'i, oila sudyalari termini men uchun yangilik. Bu hozir men uchun yangilikda, shuni bir xalqona tilda, sodda tilda bizga tushuntirib bera olasizmi?
3: Albatta, bu institutda O'zbekistonda yangi institutlardan bittasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentini 21-yil dekabr 23-yildagi oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlar faolligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 41-sonli qarori bilan 2024-yil 1-fevraldan tajriba tarixasida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda oila sudyalari tashkil etilgan. Xo'sh, oila sudyasi o'zi kim, nima ish qiladi,
1: nima vazifani bajaradi?
3: Oila sudyalari bevosita oilaviy nizolarni, ya'ni nikohdan ajratish, aliment undirish, farzandlikka olish, mulkiy va tarbiyaviy masalalarni ko'rib chiqishga ixtisoslashgan sudyalar korpusidir.
1: O'zi unaqa bor edi-ku.
3: To'g'ri aytdingiz. Umumiy sudlar doirasida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar doirasida ko'riladi, lekin bitta narsani ham tushunishimiz kerak. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda faqatgina oiladan tashqari yana bir dunyo masalalar bor.
2: Boshqa masalalar ham
3: birga. Hayotda katta fuqarolik sudlari juda keng doiradagi keng qamrovni o'z ichiga oladi. Misol uchun u shaharsozlikka oid normalarni, yer, mulk bevosita hatto ma'naviy zarar, intellektual mulkka oid normalarni o'z ichiga oladi. Va o'z navbatda bu ishlar bo'yicha 100% bir kuchli mutaxassis bo'lish albatta imkonsiz bo'ladi. Shu uchun maxsus oila sudyalari tashkil qilinyapti. Bu albatta oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda mavjud statistikalar asosida qilinyapti desak ham bo'ladi, chunki oila sudyalari nafaqat bu kabi, ya'ni nikohdan ajratish kabi ishlari, balki ularni nimasa bo'ladi, yarashtirishga ham harakat qiluvchi bir institut sifatida ko'riladi.
1: Baholanki o'zi protsesslar ham ko'p, masalan, faqat ajrim masalasida qaramaydi u sudya. U masalan, bolani har vaqt ko'rib turish masalasi, bu alohida protsess, yoki bo'lmasa uyga kiritib qo'ying deydigan protsess bor. Haligina uyga nimaga olib qo'ygan bo'lsa, undan chiqarib yuborish bor, aliment masalasi bor.
2: Bu yerda oliyroq maqsad o'sha aslida yarashtiruv bo'ladi.
1: Oilani buzib yubormaslik.
2: Avval yarashtirishga, demak, komissiya tuzilib, o'sha bo'yicha ishlar qilinadi.
1: Demak, oila sudyalarining korpusi asosan oilalarni haligi tezroq ajratib yuborish emas, avval o'rganib turib, ularni imkon qadar yarashtirishga va bu masalani ijobiy hal qilishga qaratilgan. Maqsad shu.
3: To'ppa-to'g'ri, to'g'ri aytdingiz. Oila sudyalar hozirda umumiy hisobda 30 dan ortiq doiradagi ishlari ko'radi, ya'ni oilaga oid munosabatlari o'zida sud ishlarida 30 dan ortiq turlari bor. O'sha sud ishlarini o'zi bular har bittasini belgilash kerak. Yarashtirish amaliyoti to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bevosita bu sudyalar oilalarni saqlab qolish va ajrimlarni oldini olishga qaratilgan psixologik va ijtimoiy yondashuvlarni qo'llaydi. Ya'ni bizda yana bir muhim plusi bor oila sudyalarini. Biz bilamiz, bizda ajrashish jarayonida aliment masalasi o'rtaga qo'yiladi yoki qanaqadir majburiyatlar bo'lishi mumkin oilada er-xotin o'rtasida. Aynan adolatli tarzda hal qilishda bevosita ixtisoslashtirilgan sudlar nihoyatda katta o'rin tutadi. Chunki har bir aytiladi-yu, o'zi har bitta sohani o'zini ustasi qilgani yaxshi deydi-yu. Aynan oila sudyalarini ham xuddi shunaqa ustalar sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aynan shu kabi munosabatlarda ular namuna sifatida harakat qiladi. Bu hozircha prezident qaroriga muvofiq sinov tarzida amalga oshirilayotgan va Mirobod tumanlari fuqarolik sudlari, Mirzo Ulug'bek tumanlari fuqarolik sudlari, Samarqand shahar sudi va Namangan tumanlari fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarda
2: ish boshladimi?
3: Ha, 24-yildan boshlab ishlangan.
1: Azamcha, men to'g'ri tushungan bo'lsam, mana avvallari masalan fuqarolar borib o'sha arizasini topshirganda u qaysi sudyaga tushib qolsa tushib qoldi deydi-da, masalan. Lekin hozir aynan o'sha oila sudyalarini korpusini tashkil etilishi bevosita bu korpusga aynan oilalar bilan ishlay oladigan o'zi shunaqa
2: oilaviy
1: odamlar bor-da, o'zi masalan sudya bo'lganda ham haligi er-xotinni tilini, dilini topa oladigan, ularni shunday bir yarashtirib qo'yadi. Shunaqa haligi o'zi uyuqtirilgan bo'ladi. O'shunaqa mutaxassislar jalb qilinmayaptimi bu korpusga?
3: Oila sudyalari amalda sudyalik faoliyati bilan shug'ullanuvchi sudyalar hisoblanadi. Bular asosiy farqi nima boshqa sudyalardan? Oila oilaga oid nizolar, ya'ni oilaviy huquqiy munosabatga oid nizolar vujudga kelgan taqdirda, ya'ni sudga ariza kelgan taqdirda aynan shu sudyalarga yo'naltiriladi. Bu kabi nizolar bo'lmagan taqdirda ular odatiy boshqa sudyalar kabi ishlayveradi.
1: Ha, bo'ldi, tushundik. Demak, o'sha masala.
3: Ha, bu sudyalarni bevosita yuqorida aytganingizdek, oilaviy huquqiy munosabatlarni psixologik, ijtimoiy jihatdan anglash uchun qo'shimcha ularga darslar ham tashkil qilinadi. Ya'ni o'zidan-o'zi oila sudyasi
1: bo'lmaydi.
3: Nisbatan jarayon hisoblanadi. Ixtisoslashgan jarayon hisoblanadi.
1: Bugun endi ochiqini aytish kerak, ko'z yumi bo'lmaydi. Haligi yutuqlarimiz ham o'zimizniki, kamchiliklar ham o'zimizniki. Masalan, yon atrofimizga qaraymiz. Ajrimlar baribir bo'lyapti. Ajrimlarni haligi statistika bo'yicha raqamini ko'rsangiz, albatta qo'rqinchli, xursand qiladigan holatda emas. Va bu masalada bu aktual mavzu bo'pti. Aktual ish va aktual jarayon va zora mana shu tashkil etilayotgan oila sudyalarini ko'rib sabab ajrimlar kamaysa, o'sha son statistika kamaysa,
2: bizni quvontiradigan holatlar bo'lsa, baribir o'sha maqsadga muvofiq bo'lardi, bu bizni yutug'imiz bo'la olardi. Azizlar, jarayon dasturini tinglayapsiz va biz birozdan keyin, bir daqiqadan keyin dasturni davom ettiramiz. Oradonada qoling.

0: Alam 60 soniya ichida.
1: Markaziy Osiyo va Xitoy o'rtasidagi abadiy do'stlik shartnomasi birinchi o'qishda qabul qilindi. O'zbekiston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi mehnat migrantlari masalasida hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Rossiya 3 davlat bilan chegaradagi bir nechta o'tkazish punktlarini yopdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Azizlar, Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi va bugun biz yangi O'zbekistonning sud tizimidagi islohotlar, samaradorlik va zamon chaqiriqlari mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizni mutaxassis axborot resursi markazi bosh mutaxassisi Azamjon Qambaraliyev. Azamjon, ma'muriy sud ishlarini yuritish qonunchiligini takomillashtirish fuqarolar va tadbirkorlarning davlat organlari bilan munosabatlarida huquqlarni himoya qilishni qanday kuchaytiradi?
3: Albatta, ma'muriy sudlar O'zbekistonda nisbatan ma'muriy sudlar eng so'ngida tashkil qilingan sud turlaridan biri hisoblanadi. O'zi qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, O'zbekistonda asosan 4 turdagi sudlar mavjud. Fuqarolik ishlari bo'yicha, jinoyat ishlari bo'yicha, iqtisodiy ishlar bo'yicha va ma'muriy sudlar bo'yicha. Ma'muriy sudlar shular doirasida eng keyin tashkil qilingan sudlar hisoblanadi. O'zi bundan ko'zlangan maqsad nima? Ma'muriy sud nima ish qiladi degan masalani o'rtaga qo'yaylik birinchi bob. Ma'muriy sud davlat organlari, mansabdor shaxslar, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari chiqargan qarorlari agarda fuqarolar tadbirkorlik tadbirkorlik faoliyat subyektlari manfaatlariga zid bo'ladigan bo'lsa va shu bo'yicha nizolashayotgan bo'lsa, shu kabi ishlarni ko'radi. Ya'ni bu davlat organi va shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni ko'radi desak tushunarliroq bo'ladi. Albatta, to bungacha ma'muriy sudlar O'zbekistonda mavjud bo'lmagan, asosan fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar umumiy tartibda ko'rgan davlat organlari bilan mavjud nizolarni. Aynan ma'muriy sudni tashkil etilishi ham o'zi fuqarolarning huquqlarini ta'minlash bir o'ziga xos bir amaldagi yechimi sifatida ko'rishimiz mumkin. Chunki biz jamiyatimizda shunaqa qarash bor, davlat organi chiqarayotgan qaror har doim to'g'ri bo'ladi degan. Ma'muriy sudlar esa aynan shu bo'yicha ishlaydi. Agar qaysidir qismi xato bo'ladigan bo'lsa, uni bekor qilishi ham mumkin.
2: Amalda bo'lganmi shunaqa holat?
3: Albatta.
2: Bitta misol keltira olasizmi?
3: Misol uchun juda ko'p ko'rilishi mumkin. Hatto vazirlar mahkamasi qarorlari bekor bo'lgan vaqtlar bor yoki ayrim qismlari tadbirkor manfaatiga zid bo'lib qoladigan bo'lsa, bekor qilinishi mumkin. O'zbekistonda qaraydigan bo'lsak, o'zi 1 yil davomida minglab normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinadi va qaysidir biri albatta yoki oddiygina bir hokim qarori deylik, ma'muriy sudlarda eng ko'p ko'riladigan nizolar hokim qarorlari bilan bog'liq bo'ladi. Qaysidir qismi tadbirkor qonuniy manfaatlariga bevosita raxna solayotgan bo'lsa, tadbirkor tegishlicha sudga ariza bilan murojaat qiladi va sud agarda qonun hujjatlariga zid deb topsa, shu qaror haqiqiy emas deb topadi. Ya'ni tadbirkorning huquqlari yana qayta tiklanadi. Bu nihoyatda foydali, bevosita jamiyat uchun nihoyatda foydali. Ya'ni endi sud organlari, davlat organlari, bevosita sudlar tomonidan, davlat organlari tomonidan chiqarilayotgan noqonuniy qarorlar bekor qilinishi bu amaliyot albatta ham fuqaro uchun, ham davlat uchun juda katta plus hisoblanadi. Ya'ni oradagi ishonch munosabatlari bor davlat va jamiyat o'rtasida. Aynan shu narsa mustahkamlanadi. Misol uchun siz davlat organi qaroridan norozi bo'lsangiz, dodingizni kimga aytishni bilmasangiz, albatta ma'muriy sudga borasiz.
2: Azamjon, qarang, bugun yurtdoshlarimiz, fuqarolarni aynan huquqiy bilimlari yetarlimi? Masalan, o'zini huquqini biladimi odamlar?
3: Yaxshi savol bo'ldi. Hozirda aynan yetarlilashib bormoqda desak ham bo'ladi. Yildan yilga fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini bilishi, ya'ni huquqiy madaniyati oshib bormoqda. Bunga nima sabab bo'lyapti degan narsani o'rtaga qo'shimiz kerak. Albatta, bu maktablarda, universitetlarda yoki ta'lim muassasalarida o'ziga xos bir qisqacha shunaqa vaqtlar, soatlar tashkil qilinyapti huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari nodavlat notijorat tashkilotlari, ta'lim muassasalari tomonidan shunaqa ajoyib bir loyihalar mavjud. Fuqarolarning huquqiy ongini rivojlantirishga qaratilgan. Qisqacha bir o'zim ham aytib o'tishim mumkin. Faoliyat yuritadigan O'zbekiston Respublikasi Adil sudlov akademiyasida ham hozirda bir yuridik klinika mavjud. Ya'ni biz yuridik klinika orqali fuqarolarga bepul huquqiy yordam berishimiz mumkin. Bu jarayon albatta foydali biz uchun ham va fuqarolar uchun ham foydali hisoblanadi. Nima uchun foydali deyishimiz mumkin? Birinchi navbatda biz huquqni qo'llash bo'yicha bevosita normativ huquq hujjatlarida mavjud kamchiliklar yoki davlat organlari tomonidan chiqarilgan qarorlarda mavjud kamchiliklarni aniqlashimiz va fuqarolarga o'z huquqlarini tiklashga yordam berishimiz mumkin. Huquqiy maslahatlar albatta bepul va istagan odam kelib topshirish murojaat qilishi ham mumkin bo'ladi.
4: Yetarlicha sharoit. Hamma uchun bepul?
3: Hamma uchun bepul. Albatta bu shu kabi loyihalar boshqa tashkilotlarda, ta'lim muassasalarida ham mavjud va bu loyihalar shaxsiy fikrim bo'yicha ham albatta jamiyat uchun nihoyatda foydali hisoblanadi.
2: Ular sizlarni qayerdan topishadi?
4: Manzilingizga murojaat
2: qilmoqchiman, bormi?
3: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Choponota 6-6 uy, ya'ni Odil sudlov akademiyasi binosini o'zida pro bono markazimiz bor. Aynan shu yerda bepul huquqiy yordam ko'rsatilishi mumkin.
2: Yashang.
3: Soat 10 dan 4 ga qadar ishlanadi. Bevosita yaxshi tomoni oliy ma'lumotga ega, ya'ni hozirda ta'lim olayotganmiz, oliy ma'lumotga ega insonlar tomonidan
2: mutaxassislar.
3: Ha, albatta. Va ustozlarimiz o'zlari ham bevosita huquqiy yordam berishi mumkin.
4: Xo'p, endigi savolim Azamjon, bu bugun o'sha barcha sohalarni aktual
2: egallab borayotgan
4: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish odil sudlovlarning tezkorligi, shaffofligi va sifatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Umuman olganda, sun'iy intellektni biz raqamli texnologiyalarni mana shu sud tizimida qo'llaymizmi? Kerakmi?
3: Albatta, bu nihoyatda aktual hozir. Sud tizimida ham nihoyatda aktual hisoblanadi. Sababi bilamizki, jamiyatimizda, hayotimizda har bir jabhasiga sun'iy intellekt kirib bordi va sun'iy intellekt o'z yaratilishidan maqsad hayotimizni yengillashtirish. Sud tizimida mavjud ish hajmini yoki bevosita sud xodimlariga mavjud ish bosimini kamaytirish maqsadida albatta sun'iy intellekt tizimidan ham foydalaniladi hozirda. Bu bevosita bu to'g'risida prezident tegishli farmonlari bor, qarorlari bor. Ya'ni aynan qo'llash bo'yicha xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz sudlar faoliyati sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish hamda sud tizimining moddiy texnik ta'minotini yaxshilashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 21 avgust 25 yildagi 140 sonli farmoni bor va ushbu farmon asosida raqamli sud konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy qilingan. Konsepsiyaga muvofiq sudga ariza berishdan oldin sun'iy intellekt yordamida sud muhokamasining taxminiy natijasi hamda sarflanadigan xarajatlar shakllantiriladi, murojaatlar sudga elektron shaklda yuboriladi, ishda ishtirok etuvchi shaxslar sud binosiga tashrif buyurmaydi va sud muhokamalarini masofadan turib ham ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Taraflar va ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga sud jarayonlarida bevosita ishga doir barcha materiallar bilan elektron shaklda tanish imkoniyati yaratiladi, sud xarajatlari elektron shaklda hisoblanadi, to'lanadi, ijro varaqalari avtomatik yuboriladi va sun'iy intellekt yordamida sud majlis bayonnomalar real vaqt rejimida tuzilishi ham
2: bora binolar ham kerak bo'lmasa kerak bo'lmay qolar ekanda uni
3: to'g'ri o'zi bilamiz endi hamma har xil sud majlisiga hamma har xil joydan kelishi mumkin. Misol uchun sudga chaqirilayotgan shaxs Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lishi mumkin, yashash joyi.
2: Kelishi bilan yana Uxoniga olib kirib ketilmaydi, mana ishingiz boshlandi, yura qoling demaydi.
3: Albatta. Ayrim vaqtlarda sud majlislari sal
2: cho'zilib qoladi.
3: Fuqarolarning vaqtini, mablag'ini tejash maqsadida aynan shu kabi texnologiyalar joriy qilinishi albatta bu nur ustiga alo nur bo'ladi desak ham
2: agar natijaga erishilsa shu samarasini bersa zo'r.
3: Albatta, bundan tashqari ushbu farmonda juda ko'p o'zgarishlar belgilab qo'yilgan, ya'ni 2026 yil 1 yanvardan boshlab MySud.uz interaktiv xizmatlari portali orqali fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish moduli joriy etilishi, bunda sun'iy intellekt asosida ishlaydigan virtual maslahatchi yaratilishi, huquqiy murojaatlarga javob berish va sud ma'lumotlarini avtomatik yetkazish tizimi joriy qilinishi nazarda tutilgan.
4: Xo'p, endi sudyalarga ish qoladimi?
3: Albatta.
2: Eng oxirgi qarorni haligi sun'iy intellekt emas, uni shaxs, ya'ni uni o'shanga javobgar bo'lgan odam chiqaradi va oxirgi qarorni yaqinda ham bu borada gaplashdik-ku, oxirgi nuqtani baribir odam, inson omili baribir ta'sirda chiqarish kerak qaror deb.
3: Ha, to'g'ri, yuqorida aytdingiz, sun'iy intellekt shu darajada sudyani

0: xulosa beradi. Shundan keyin kuchga kiradi. Ya'ni nima uchun sun'iy intellekt to'liq sudyani o'rnini egallay olmaydi degan savol bor o'rtada. Sud jarayonida har narsa ham mavjud materiallar asosida ko'rilavermaydi. Misol uchun ayrim vaqtda hisobga olinish kerak bo'lgan holatlar bor. Xususan huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni ruhiy holati, psixologik holati, sharoiti, ya'ni misol uchun u yolg'iz boquvchi bo'lishi mumkin yoki yosh farzandlar bo'lishi mumkin. Aynan shu jabhalarni hisobga olish bu bevosita insonni o'ziga bog'liq hissiy jarayonlar hisoblanadi.
1: Sun'iy intellekt buni hisobga olmaydi. U bexabar. Men boquvchiman, men o'zi oxir bitta bolaman, men yo'q bo'lsam ki ota-onam nima qiladi deb bunga dod faryod qilishini hech ham hojati yo'q.
0: To'g'ri.
1: Inson omilini ta'siri kerak.
0: O'zi odat sudlov deganda faqat qonunda belgilangan sanksiyani qo'llash degan narsa emas. Ya'ni misol uchun qonunda huquqbuzarlik sodir etgan uchun 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi bo'lsa, 10 yil yoki 5 yil beradi degan emas. Bu yengillashtiruvchi holatlar bor. Shu yengillashtiruvchi holatlarni aniqlash sudyaning ichki hissiyotiga bog'liq. Ya'ni sudya agar o'sha narsaga ishonsa, qo'llaydi. Ishonmasa yo'q. Qo'llashi mumkin emas. Sudyada shunaqa vakolat bor, ya'ni belgilangandan pastroq jazo berishi mumkin. Bu kabi narsalarni sun'iy intellekt hech qachon egallay olmaydi. Bu insonni bevosita shaxsiyatiga bog'liq narsalar, ichki hissiyotiga bog'liq narsalar.
1: Ochig'ini aytganda, bu soha, bu kasb, sudya degan maqom juda mas'uliyatli deb bilaman. Xuddi tibbiyot haligi shifokorlarnikiga o'xshab, bu insonni bir taqdiri, uni hayotini hal qiladi. O'sha birgina noto'g'ri chiqarilgan qaror, hukm bitta insonni ortidagi katta bir oila va uni farzandlari ertangi haligi avlodga ta'sir qiladigan darajada juda yomon ta'sir, salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Va birgina to'g'ri chiqarilgan qaror u kelgusida shu vatan, el yurtiga xizmat qiladigan bir shaxsga aylantirishi mumkin. Shuning uchun bu aynan sohada faoliyat yuritib turgan insonlarga bugun adolatli odil hukm chiqarib, shu xalqi uchun xizmat qilib turgan, shu maqomda turgan har bir soha vakillariga men fursatdan foydalanib rahmat aytib qo'ymoqchiman. Omon bo'lsin. Xo'p, endi 2 daqiqalik vaqtimiz bor ekan. Yo, bitta qo'shiq bilan o'tamiz bir reklama.
2: Dasturimizda qo'shiq.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz yangi O'zbekistonning sud tizimidagi islohotlar samaradorlik va zamon chaqiriqlari haqida gaplashyapmiz.
1: Xo'p, endi dastur nihoyasiga yetayotgan ekan, shuning uchun biz demak, oxirgi savollarni berishimiz kerak edi.
0: Hozir men endi aktual deb hozir imon ishora qilsam hamkasbim yo'q deydi. Strategiya haqida gaplashamiz, lekin undan avval yana bitta aktual bor-da, muxlisa. Sud tizimida korrupsiya xavflarni barvaqt aniqlash va manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha joriy etilayotgan mexanizmlar qanchalik samara bermoqda? Chunki bu kerak-da endi, busiz o'tib keta olmaymiz.
2: Albatta, hozirda yuqorida aytgan mavzu nihoyatda aktual hisoblanadi. Xususan prezidentimizning 2026 yil 8 iyundagi, ya'ni yaqinda qabul qilgan 106 sonli farmoniga asosan sudlarda compliance nazorati tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Aynan shu farmon asosida korrupsiyani oldini olishning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish, compliance nazoratini institutsional darajada rivojlantirish hamda sud apparati faoliyati ochiqligi va hisobdorligini kuchaytirishga xizmat qiluvchi mexanizm belgilab berildi desak bo'ladi. O'zi bu nima uchun aynan compliance nazorati degan savol o'rtaga qo'yishimiz kerak-da. O'zi bugun kunda dunyoning rivojlangan davlatlarida compliance nazorati davlat organlari yoki yirik tashkilotlarda korrupsiyani oldini olishning eng samarali vositasidan bittasi. Korrupsiya sodir bo'lgandan keyin unga qarshi kurashishdan ko'ra uni oldini olish, ya'ni uni profilaktikasi hozirda davlatimiz tomonidan olib borilayotgan asosiy siyosat hisoblanadi. Va shu uchun ham ushbu tizim sudlarda ham joriy qilinishi belgilab qo'yilgan. Farmonda aynan profilaktika yondashuv ustuvor etib belgilandi, ya'ni korrupsiya sodir bo'lgandan keyin javobgarlik chorasini qo'llash emas, uni oldini olish bizda ustuvor hisoblanadi. Asosiy maqsad farmondagi bu sudlarda korrupsiyaga xavf-xatarlarni muntazam aniqlash va baholash, zamonaviy compliance nazorat tizimi joriy qilish, sud apparati xodimlarini ishga qabul qilish va lavozim bo'yicha o'sh meritokratiya tamoyillarini vujudga keltirish, ya'ni o'sish davomida ham endi tanish bilish korrupsion holatlar emas, bevosita haqiqiy kasbga doir kompetensiyasi yetarli bo'lgan xodimlar o'sishi mumkin bo'ladi. Va ishga qabul qilishda ham xuddi shunaqa, o'zini maxsus HR sud platformasi ishga tushadi, vacancy sud o'z platformalar bo'ladi. Aynan shu platformalar orqali hujjat topshirib, erkin tanlov asosida ishga kirish imkoniyati ham yaratiladi. Bevosita farmonning eng muhim yangiliklaridan bittasi bu sud apparati xodimlari orasida korrupsiyani oldini olishga mas'ul bo'lgan compliance nazorati xizmati tashkil etilishi hisoblanadi. Korrupsiya bu xizmatda asosiy vazifasi nima? Birinchi navbatda korrupsiyaviy xatarlarni aniqlash, manfaatlar to'qnashuv holatlarini o'rganish, korrupsiyaga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish va ichki nazorat va monitoring amalga oshirish xodimlar orasida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni yaratishdan iborat bo'ladi. Aynan shu farmon bilan bevosita mas'ul organlar belgilangan, xususan sudyalar oliy kengashi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va shu bilan bir qatorda akademiyamiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi ham shu mas'ul organlar qatorida sanab o'tilgan. Nima uchun akademiya deyishingiz mumkin? Akademiyamiz sudlarda kadrlar, ya'ni sudyalar tayyorlash bo'yicha va ularni malakasini doimiy tarzda oshirib borish bo'yicha O'zbekiston Respublikasidagi yagona ixtisoslashtirilgan muassasa hisoblanadi. Bizda maxsus kurs o'qiladi va shundan keyingina sudyalik lavozimiga tayinlanish imkoniyati mavjud bo'ladi va bizda har 2 yilda, har 1 yilda yoki belgilangan muddatlarda sudyalar doimiy tarzda malakasini oshirib boradi. Biz aynan shu jarayonda ularga korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha tegishli huquqiy bilimlarni, shuningdek ularda korrupsiyaga qarshi immunitet yaratish bo'yicha ham ishlarni amalga oshiramiz. Bu faqatgina huquqiy bilim bilan cheklanib qolmaydi. Maxsus psixologik treninglar o'tkaziladi, ya'ni korrupsiyaviy jinoyat sodir etilishi natijasida vujudga keluvchi oqibatlar birinchi navbatda o'rgatiladi. Ya'ni shuncha davr mobaynida to'plangan obro', shuncha davr mobaynida amalga oshirilgan mehnat bitta bir kichik korrupsiyaviy holat sababli
0: yo'qqa chiqadi.
2: Umuman yo'qqa chiqib ketadi. Bevosita akademiyamizda sudyalikka nomzodlarni tayyorlash jarayonida yangi baholash tizimi joriy etilishi belgilangan. Bunga ko'ra akademiyada nomzodlarning shaxsiy professional hamda korrupsiyaga qarshi barqarorlik darajasi diagnostika qilinishi belgilab qo'yildi. Hozirda akademiyada bu bo'yicha maxsus nizomlar, loyihalar ishlab chiqish jarayonida Bundan tashqari 2026-yil sentyabrga qadar korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha real keyslarga asoslangan o'quv amaliy modullar joriy etilishi bizda belgilab qo'yilyapti. Bu albatta ularni huquqiy bilimini oshirishga katta foyda bo'ladi, ya'ni sud xodimlari.
1: Rahmat. Endi Azamjon dasturimiz nihoyasiga yetayotgan ekan, bu so'ng so'z o'rinda mana shu savolni beramiz. O'zbekiston 2030 strategiyalari haqida gapirib dasturni yakunlasak.
0: Faqat 5 daqiqalik vaqtimiz bor, Azamjon.
2: O'zbekiston 2030 strategiyasi bu O'zbekistonni kompleks rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi hisoblanadi. Albatta, shu dastur strategiyani 3 maqsadi bevosita sud huquq masalalariga oid. Sud, aynan sud tizimiga bog'liq hisoblanadi. Xususan 84-chi maqsadimiz bor bizning. Konstitutsiya va qonunlar ustuvorligini ta'minlash, inson huquq erkinliklarini ishonchli himoya qilishni ta'minlovchi sud huquq islohotlarini bosh mezonga aylantirish maqsadida jinoyat ishi yurituvida yarashuv institutidan foydalanish imkoniyatini 20% oshirish belgilab qo'yilyapti. Ya'ni kichik bir huquqbuzarliklar yuzasidan ikki tomon agar kelishsa, bevosita sud jarayonini yakunlash. Bu albatta nima sababli sudlashib yurish, qog'ozbozchilik jarayonini oldini olish, bevosita odamlar orasida ham bir oqibat tushunchalarini saqlab qolishga yordam beruvchi tizim hisoblanadi. Shuningdek, sudlar hamda tergov organlari faoliyati ayrim protsessual harakatlar masofadan turib amalga oshirish imkoniyatlarini foydalanish darajasini 50% oshirish masalasi belgilanyapti. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, sun'iy intellekt texnologiyalari joriy qilish orqali 85-chi maqsadimiz bor. Davlat organlari mansabdor shaxslar faoliyatini samarali sud nazoratini o'rnatish hamda ma'muriy adliya tizimini yanada rivojlantirish natijasida sudga qadar hal etish mumkin bo'lgan nizolarni muqobil tarzda hal etish ulushini 20% yetkazish, ma'muriy sudlarda ishlarni kelishtirilgan choralar orqali hal etish darajasini 50% yetkazish maqsad qilingan. Bundan tashqari yana bir maxsus maqsadimiz bor, 86-chi maqsadimiz bu sud hokimiyati mustaqilligini kuchaytirish va uni faoliyati ochiqlikni ta'minlash orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirib borish va sudyalar orasida xotin-qizlar ulushini 30%gacha yetkazish belgilab qo'yilgan. Ularga odil sudlovga erishish uchun qulay imkoniyatlar yaratish maqsadida yangi interaktiv xizmatlar soni 19-taga yetkazish belgilab qo'yilgan. Xotin-qizlar sudyalar orasida xotin-qizlar sonni oshirish bu hozirda bir aktual masalalardan bittasi hisoblanadi. Bu uchun akademiyaga kirishda hatto qo'shimcha qabul kvotalari ham berilgan xotin-qizlar uchun. Umuman endi umumiylashtiradigan bo'lsak, o'zi O'zbekiston Respublikasida qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 2017-2025 yillar davrida sud tizimiga oid 280 ortiq normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan. Ya'ni sud tizimini yaxshilashga oid va sudga oid 70 ga yaqin qonun, farmon va qarorlar qabul qilingan. Bu hujjatlar bilan birinchi navbatda inson qadri uchun g'oyasi asosida chinakam adolatli sud tizimini shakllantirish maqsad qilingan. Xalqimiz, shu jumladan tadbirkorlarni, fuqarolarni sud himoyasiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash hozirgi davrda sud siyosatidagi asosiy ustuvor maqsad hisoblanadi. Shu borada O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi ham ushbu jarayonda faol qatnashmoqda. Bevosita sudyalari korrupsiyaga qarshi immunitetini shakllantirishda, ularni odil sudlovni amalga oshirish uchun yetarli kasbiy kompetensiya, bilim, malaka, ko'nikmaga ega bo'lishida o'ziga xos bir muhim o'rin tutmoqda desak ham bo'laveradi.
1: Va bu maqsadlar yo'lida tinmay harakat qilayotgan siz azizlarga biz minnatdorlik bildiramiz. Ishingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Ishlaringiz oson emas, sizlarni faoliyatingiz u mas'uliyatli, mashaqqatli, anchayin nima deydi, asab buzarliklar baribir bo'ladi bu sohada. Va demakki, bu yo'lda sizga g'ayrat tilaymiz. Mehmonimiz Axborot resurs markazi bosh mutaxassisi Azamjon Qambaraliyev edilar. Xulosa qilib aytganda, sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar inson huquqlarini ishonchli himoya qilish, sud mustaqilligini mustahkamlash va odil sudlov samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tergov sudyasi instituti raqamli texnologiyalar ochiq kadrlar siyosati hamda muqobil nizolarni hal etish mexanizmlarining joriy etilishi sud tizimini yanada shaffof, tezkor va zamonaviy bosqichga olib chiqmoqda.
0: Azizlar, shuning bilan biz bugun dasturimizga yakun yasaymiz va nasib etgan bo'lsa keyingi seshanba, ya'ni 7-iyul sanasi bizda tergov sudyalari vakolatlarini kengaytirish va sud nazoratini kuchaytirish. Mana shu mavzu doirasida ham gaplashamiz. Azamjon, katta rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Rahmat, katta.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy o'rtasida abadiy yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning umumiy huquqiy asosini belgilaydi. Shartnoma 2025 yil 17 iyun kuni Ostona shahrida davlat rahbarlari tomonidan imzolangan. U Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi davlatlar o'rtasida imzolangan birinchi xalqaro shartnoma hisoblanadi. 15 moddadan iborat hujjatda tomonlar mustaqillik, suverenitet va hududiy yaxlitlikni hurmat qilish, o'zaro hujum qilmaslik, ichki ishlarga aralashmaslik hamda uzoq muddatli barqaror aloqalarni rivojlantirish tamoyillariga sodiqligini tasdiqlaydi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri o'rinbosari Marat Jo'rayev 30 iyun kuni Minskda mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev bilan uchrashdi. Bu haqda MDH ijroiya qo'mitasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Hamdo'stlik qarorgohida bo'lib o'tgan muloqotda MDH davlatlarining ijtimoiy mehnat sohasidagi hamkorligi, aholi bandligini oshirish va ishsizlikka qarshi kurashish masalalari ko'rib chiqildi. Tomonlar MDHga a'zo davlatlarning mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha maslahat kengashi faoliyatiga aloqa e'tibor qaratdi. Sergey Lebedev ushbu yo'nalishda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish va umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish muhimligini ta'kidladi. Marat Jo'rayev o'z navbatida O'zbekistonda mehnat bozorini qo'llab-quvvatlash, bandlikni ta'minlash va tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berdi. Rossiya 1 iyuldan boshlab Finlandiya, Estoniya va Latviya bilan chegaradagi bir nechta temir yo'l o'tkazish punktlarini vaqtincha yopdi. Hukumat farmoyishiga ko'ra, quyidagi chegara punktlari orqali shaxslar, transport vositalari, tovarlar va yuklar harakati to'xtatiladi. Leningrad viloyatidagi Finlandiya bilan chegara, Kareliya Respublikasidagi Finlandiya bilan chegara, Sankt-Peterburgdagi Finlandiya bilan chegara, Pskov viloyatidagi Estoniya bilan chegara, Pskov viloyatidagi Latviya bilan chegara. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Finlandiya, Estoniya va Latviya rasmiylarini ushbu qaror haqida xabardor qilish kerak. Rasmiylar nima sababdan ushbu chegara punktlarini yopishga qaror qilgani noma'lum. Cheklovlar qachongacha amal qilishi oshkor etilmagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2 iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirida

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston kuchli pasportlar reytingida 123-o'rinni egalladi. Global Citizen Solutions kompaniyasi Global Passport Index 2026-yilgi reytingini e'lon qildi. Dunyodagi eng kuchli 10 pasportdan 9-tasi Yevropa davlatlariga tegishli. Kuchli 10-talikka kirishga muvaffaq bo'lgan yagona boshqa mintaqa davlati 10-o'rinni egallagan Singapurdir. Online Passport Index faqat pasport egalari vizasiz sayohat qilish mumkin bo'lgan mamlakatlar sonini inobatga olsa, Global Passport Index davlatlarning sayohat qilish imkoniyati, investitsiyaviy jozib darligi va hayot sifatini ham baholaydi. Mintaqa mamlakatlari orasida Qozog'iston yetakchilik qilmoqda, 107-o'rin. Keyingi o'rinlarni 123-o'rin bilan O'zbekiston, 127-o'rin bilan Qirg'iziston hamda 140-o'rin bilan Tojikiston va 144-o'rin bilan Turkmaniston egallagan. Afg'oniston esa 197-o'rin bilan reytingni yakunlagan. O'zbekiston alohida indekslar bo'yicha mobillikda 129-chi, investitsiyalarda 89-chi va hayot sifati bo'yicha 119-o'rinni qayd etgan. O'zbekiston aholisi soni 39,047,321 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2026-yil 1-yanvar holatidagi joriy statistik hisob-kitoblardagi 38,236,704 nafardan 810,617 nafarga yoki 2.1%ga ko'p. Milliy statistika qo'mitasining qayd etishicha, bu aholi soni sun'iy ravishda oshirilganini anglatmaydi. Chunki joriy statistik hisob-kitoblar asosan tug'ilish, o'lim va migratsiya bo'yicha ma'muriy ma'lumotlarga asoslanadi. Aholini ro'yxatga olish esa muayyan sanadagi amalda yashayotgan aholini bevosita qamrab oladigan keng ko'lamli statistik tadbir hisoblanadi. Qayd etilishicha, tafovutga aholining ichki migratsiyasi, yashash joyini o'zgartirishi, vaqtincha boshqa hududda bo'lishi hamda ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanmasligi kabi omillar sabab bo'lgan. Shuningdek, ro'yxatga olish davomida uy xo'jaliklari va manzilli obyektlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri aholidan yig'ilgan. One ID tizimi, onlayn ro'yxatga olish, planshetlar va geolokatsiya texnologiyalaridan foydalanilgani qamrovini kengaytirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston hududida 1 yildan ortiq yashayotgan chet el fuqarolari ham ro'yxatga olingan. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravarga oshirdi. Tegishli chora sayyohlar oqimini tartibga solishga qaratilgan. Bu haqda NHK xabar berdi. 1-iyuldan boshlab Yaponiya barcha sayohatchilar, ham chet elliklar, ham mamlakat fuqarolari uchun chiqish solig'ini 3 baravar oshirmoqda. Endilikda mamlakatdan chiqishda 3000 yen, taxminan 220 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Bu soliq har yili byudjetga qariyb 50 milliard yen, taxminan 307 million dollar daromad keltirmoqda. Tariflar oshirilgandan so'ng qo'shimcha tushumlar yiliga qariyb 120 milliard yenani, taxminan 741 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional bokschimiz Isroil Madrimov chempion bilan jang qilmoqchi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post joylashtirdi. Qani ketdik, 150 funt uchun haqiqiy jang bo'ladi. Shaxsan o'zimga juda qiziq jang deb yozdi Madrimov. Ma'lumot uchun, Enes ayni paytda WBA va WBO yo'nalishida chempionlik kamari egasi hisoblanadi. Avgust oyida Mangu MMA ligasi o'zining navbatdagi turnirini tashkil etadi. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, Mangu 4 turniri 22 avgust kuni o'tkaziladi. Musobaqaga Andijon shahridagi Universal sport saroyi mezbonlik qiladi. Turnir markaziy jangida hamyurtimiz Xotinbek Boynazarov Portugaliyalik Rangel de Sagaga qarshi oktagonga ko'tariladi.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 2-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life hamda On Air chiroqlari yondi, 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yaxshi kayfiyatda bo'lishga tayyor. Tashqarida juda ham yoqimli ob-havo va mayin yomg'ir yog'yapti. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bir so'zga ko'zim tushdi. Agarda dunyoda yomg'irning madhiyasi bo'lganda edi, Kumush Razoqovaning yomg'ir yog'di taronasi bu o'rinni hech ikkilanmasdan olgan bo'lardi degan gapni o'qidim va bu bir tarafdan juda ham to'g'ri. Bu qo'shiqdagi ohang, musiqa bir-biri bilan chambarchas bog'liq va yomg'irga ayni to'g'ri keladigan tarona desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz, ana undan keyin show biznes olamida qandaydir yangiliklar bo'lsa, estradamizning yulduzlaridan yangi qo'shiqlar, taronalar taqdim etilgan bo'lsa, ularni sizga yetkazamiz va 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi, 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturimiz siz bilan birgalikda amalga oshiriladi. Mana shunaqa havoda derazani ozgina ochib qo'yib radioda qaynoqqina qahvalar bilan efir olib borishga nima yetsin? Xabar olib keldingmi yor, gullar olib keldingmi? Tog'da o'sgan alvon alvon lolalarni ko'rdingmi?

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 2-iyul sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, xalqaro sport jurnalistlari kuni bo'lib o'tyapti bugun. Barcha mana shu sohada faoliyatini olib boradigan jurnalistlarni, hamkasblarimizni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Milliy bayramlarda Ozarbayjonda politsiya xodimlari kuni, demak, Norvegiyada qirol kuni ekan, Ukrainada soliq xizmati xodimlari bayramini nishonlanyapti. Nimalar bo'lib o'tgan? 1900-yilda Parijda 2-chi Olimpiya o'yinlari ochildi. 1924-yil Xalqaro sport matbuot assotsiatsiyasi tashkil etilgan. Kimlar tavallud topgan? 1946-yilda aktrisa, O'zbekiston xalq artisti, men juda ham yaxshi ko'raman bu insonni, Gulchehra Jamilova ustozimiz tavallud topgan kunlari tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim sog', omon bo'ling. Va 1961-yilda Sami Naseri, mashhur fransuz aktyori, taksi filmi seriallarida bosh rol ijrochisi ham aynan bugungi sanada tavallud topgan. Va yana bir bayram desak bo'ladi bugun. 1992-yil bizni faxrimiz, O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi qabul qilingan sana. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlar bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi oriyatdona1065 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Tinglovchilarimiz bilan bo'lishamiz.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Britaniyalik olimlarning qayd etishicha, uchar likopchalarni ko'rgan erkaklarning deyarli hammasi uylangan ekan. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Oriyat donoda tushungan tushundi rukni edi. Bizni radioni bir nechta FM diapazonlarda tinglash imkoniyatiga egasiz. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun amal qiladi. Demak, Oriya Dono radiosi bilasiz o'tgan, ya'ni 2025 yil dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarida chiqishni boshlagan. Agar uyingizda Alisa bo'lsa, bugun ko'ngil Oriya Dononi istayotir desangiz bo'ldi. Shu zahoti sizga Oriya Dononi ulab beradi va mobil ilovamiz ham ishga tushgan. App Store hamda Google Play orqali yuklab olasiz. Bu mobil ilova sizga qanday imkoniyatlarni taqdim etadi? Siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va ijtimoiy tarmoqlarimizga ham aynan shu ilova orqali ulanish imkoniyati bor. Bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Ana endi shou biznes olamida nimalar bo'ldi? Nimalar, qaysi qo'shiqlar, kim tomonidan taqdim etildi? Hozir birgalikda yetkazamiz. Ham aktyor, ham bugungi kunda xonanda desak bo'ladi bu insonni. Ulug'bek Qodirovdan Xonimey taronasi o'zining klip premyerasi bilan YouTube platformasiga joylashtirilgan. Adashmasam, qo'shiq sun'iy intellekt, ya'ni klip sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan, lekin yomon emas. Omad tilaymiz va bu ham albatta boshqa qo'shiqlaringiz singari hit darajasiga chiqishiga ishonamiz. Gulasal Abdullayevadan ikkimizni sevgimiz nomli bir chiroyli qo'shiq sevishgan, bir-biriga muhabbat qo'ygan, bir-biriga ko'ngil qo'ygan insonlar uchun chiroyli tarona taqdim etilgan ekan. Tabriklaymiz Gulasal Abdullayevani va davomiy bo'lsin. Bundan da chiroyli taronalarni, qo'shiqlarni, hit darajasiga chiqadigan navolarni sizdan kutib qolamiz. Qo'shimcha shou biznes olamiga oid yangiliklarni esa Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi shaxsiy xabarlar orqali bizga jo'natsangiz bo'ladi. Albatta, mana shu soatlarimiz oxirigacha biz ham uni tinglovchilarga yetkazamiz. Xulkar Abdullayevadan Cho'g'irma taronasi.

Demak, qadrli oriyat dononi tinglayotganlar, soat 13:00 dan bizda so'zni 40 yorish mavsumi boshlanadi. Bitta so'z beriladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni yasaysiz va bizga jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirda siz tomoningizdan keladigan so'zlarni qabul qilamiz 13:40 daqiqaga qadar. Hammaga omad yor bo'lsin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
5: Qoraqalpoqqa bordik biz. Juda mehmon do'st ekan. Kafe restoranga olib borib o'tirmas ekan. Qonoq bizikida der ekan. Baylab qo'yib to'qqiz uloqot yedirar ekan. Suyuq olib kelyapti, qo'yuq olib kelyapti, cheburek qilib keldi. Besh barmoq olib keldi. Damashni tovuqni sariyoqqa pishirib olib kelar ekan. Shunaqa shirin deng, hali damashni tovuq. Unaqa tovuq emas. Anaqa bir roller emas, hali o'kilik ukolga o'tirib qolgan bir roller bor-ku. Ikkinchiga o'tirib qolgan bir roller bor-ku, tovuq. Sahri bor, ishib ketgan. Damashni tovuqni sariyoqqa pishirib olib kelar ekan. Qovurg'asini belini mehmonga berib, o'zi sonini yeb o'tirishibdi o'zlari. Ikki tushda joyda shunaqasini ko'rdim men. Keyin men so'radim, nimaga bunaqa bizga

0: belini berib qo'y, o'zinglar dur. Sonini yiyapsizlar desam, o'z og'imiz mehmonni hurmat qilamiz. Bu tovuqni eng shirin joyi mashvati bo'ladi dedi. Men aytdim, o'sha shirin joydan o'zlaring ham yeyinglar dedim.
1: Voy, balig'ni turidan bor, qaynatib ham olib kelyapti, qovurib ham olib kelyapti, dimlab ham olib kelyapti, balig'dan kasha ham qilib keldi.
0: Qarma der ekan.
1: Nima bu desam, kasha, nimadan qildingiz? Balig'dan deydi. Men aytdim, lavash yo'qmi balig'dan dedim. Sen qilib beramiz deydi. Qanaqa balig'ni yaxshi ko'rasiz? Balig'ni qayerini yaxshi ko'rasiz deydi. Amudaryoni eng zo'r balig'ini olib kelib shu beraman deydi. Amudaryoni balig'idan zo'r balig' bormi? O'sha Mo'ynoqda konserva zavodi bo'lgan ekan. Urush paytida o'sha konserva zavodi urushga shu Mo'ynoqdan konserva yetkazib bergan ekan. Gitler aytgan ekan, o'shani topib portlatib yuborishlar yo'qmi degan ekan. Chunki o'sha sirt haligi o'zimiz Amudaryoni balig'ini yegan askarlar dushmanlarni qirib tashlagan ekan-da. Qanaqa joyini yaxshi ko'rasiz balig'ni? Aytgan joyingizni olib kelaman deyapti. Men ham ataylab aytdim. Kallasi yo'qmi aka dedim. Men kallasini yaxshi ko'raman desam, qoraqalpoqlar ham hazilkashda. Abazoxon, bu balig'ni kallasi bo'lsa qarmoqqa tusharmidi uka deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasasiga profilaktik tashriflarni davom ettirmoqda. Navbatdagi tashrif Olmaliq shahridagi 14-son jazoni ijro etish koloniyasida tashkil etildi. Unda maktabgacha va maktab ta'limi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirliklar rahbarlari hamda mas'ul xodimlar ishtirok etdi. Tashrif davomida ishtirokchilar jazoni ijro etish muassasasidagi sharoitlar, saqlash kameralari va infratuzilma bilan tanishtirildi. Shuningdek, mahkumlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Ta'kidlanishicha, bunday uchrashuvlar davlat xizmatchilarini korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning muqarrar huquqiy va ijtimoiy oqibatlari haqida aniq tasavvur hosil qilish, xizmat vazifalarini halollik va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida bajarish mas'uliyatini kuchaytirish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mustaqillik shoh ko'chasida yo'l infratuzilmasini yaxshilash va ta'mirlash ishlari munosabati bilan 13 iyulga qadar transport vositalari harakatiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etiladi. Ma'lum qilinishicha, yo'l infratuzilmasini takomillashtirish, transport oqimini tartibga solish hamda jamoat transport harakati uchun qulay sharoit yaratish maqsadida Mustaqillik shoh ko'chasida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan 2026 yil 2 iyul soat 1:00 dan 13 iyul soat 6:00 ga qadar Mustaqillik shoh ko'chasining Mirzo Ulug'bek ko'chasi kesishmasidan Oqqo'rg'on ko'chasigacha bo'lgan yo'nalishdagi qatnov qismi transport vositalari harakati uchun yopiladi. Qayd etilishicha, yo'ldagi yuklamani kamaytirish va tirbandliklarning oldini olish maqsadida qurilish ishlari davomida qarama-qarshi qatnov qismida transport oqimiga qarab vaqti-vaqti bilan ikki tomonlama harakat tashkil etilishi mumkin. Mas'ullar haydovchilardan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklar uchun uzr so'rab, harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirishni so'ragan. Elon Musk'a tegishli SpaceX kompaniyasi AQShda xususiy foydalanuvchilar uchun Starlink Mobile mobil aloqa xizmatini ishga tushirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Agar loyiha amalga oshsa, u mamlakatdagi milliardlab dollarlik mobil aloqa bozoridagi eng yirik tijoriy loyihalardan biriga aylanishi mumkin. Financial Times nashrining vaziyatdan xabardor 4 manbasiga ko'ra, SpaceX prezidenti va bosh operatsion direktori Gwynne Shotwell investorlar bilan uchrashuvda kompaniya o'zining chakana mobil aloqa xizmati Starlink Mobile'ni ishga tushirish hamda AQShda xususiy yer usti mobil tarmog'ini qurish imkoniyatini o'rganayotganini ma'lum qilgan. Mazkur reja amalga oshsa, SpaceX mobil aloqa xizmatlarini foydalanuvchilarga bevosita taklif etadigan to'liq shakana biznesni yo'lga qo'yadi. Hozirgacha SpaceX boshqacha biznes modeldan foydalanib kelgan. Kompaniya mobil aloqa operatorlariga, jumladan T-Mobile'ga Starlink sun'iy yo'ldoshlari tarmog'idan foydalanish imkoniyatini berib, qishloq hududlar va aloqa yetib bormaydigan joylarda mobil qamrovni kengaytirishga yordam berib kelmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2 iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq iliq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin shartini sizga yana bir bora tanishtirib o'taman. Bitta so'z beriladi boshlovchi tomonidan. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Eng ko'p so'z yozgan inson biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, eng chiroyli, eng go'zal niyatlarni bildirish imkoniyatiga ega. Sizdan keladigan SMS-larni esa Telegram manzilimiz elektron belgi oriyatdono1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efir orqali qabul qilamiz. Barchangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Telegram orqali o'yinda qatnashadiganlar agarda siz yozgan SMS-da 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMS-ingizni to'laqonli tarzda qabul qila olmaymiz. Loyiha magistrlari yoxud yangi ishtirokchilar ham bemalol o'yinda ishtirok etsalar bo'ladi. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqalardan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlangan bir vaqtda mikrofon oldida turgan boshlovchingiz siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni har birini sanaydi, ismingizni qayd etadi va oldiga bugungi o'yinda nechta so'zni yozishga qodir bo'lgansiz mana shuni ifodalagandan so'ng efir mikrofonini yoqib natijalarni e'lon qilamiz. Bugungi so'zimiz termoizolyator. Qaytaraman, termoizolyator so'zi taqdim etildi. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin. Dasturimizni Munisa Rizayeva ijrosidagi Bevafo taronasi bilan boshlasak, nazarimda mana shu qo'shiqni so'zlarini aytib maza qilib bugun dasturda ishtirok etasiz. O'zi qo'shiqlar ham bekorga taqdim etilmaydi, qidirib ko'ringchi, balki mana shu qo'shiq orasidan ham siz izlayotgan so'zlar kelib chiqar. Hammaga omad yor bo'lsin. O'yin boshlandi.

0: Bilmadim, yomg'ir ta'sir qildimi yoki bugun o'zi o'yinda boshqa so'zni tayyorlab kelgan edik, lekin termoizolyator so'zini sizga taqdim etdik. Endi tanlang, hozir tanlov imkoniyati sizda, yoki termoizolyator so'zi yoki termoizolyatsiya so'zini bugungi dasturda o'ynaymiz. O'zi ikkinchi variant edi, lekin agar birinchisini ma'qul topgan bo'lsangiz, mayliga, biz bunga ham rozimiz. 14 ta harfdan iborat bo'lgan so'z va bemalol termoizolyator so'zidan so'zlarni yasab jo'natsangiz bo'ladi. Biz javoblarni qabul qilishni boshladik. Bugun Telegramdagilar faollikni qo'lga olishdi. Birinchilardan bo'lib, hozir Instagramdagilar ham Hasbek bugun ko'p harf ishtirok etgan, turli xildagi harflar ishtirok etgan o'yinni dasturda taqdim etgan ekansiz. Bugun yozish oson bo'ladi deb zo'r degan stikerlarni jo'natishyapti. Nima bo'lganda ham albatta ko'ramiz. Endi natijalar oxirida e'lon bo'ladi-da. Hozir dab durustdan nimadir deya olmaymiz. Vaziyatga qarab, uni tahlil qilgandan keyin ana birin-ketilik bilan javoblarni, ya'ni natijalarni sizga aytsak bo'ladi. Reklama e'lonlarimizda o'tkazib olamiz.
1: Riyad Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yuragimni olib ketma, hamma o'yinda ishtirok etayotgan payt sen orqada qolib ketma demoqchiman hozir. Demak, o'yinni 20-chi daqiqasidamiz, soatimiz millari 13:20 ni bu yerda ko'rsatyapti. 20 daqiqangiz qoldi hozircha. Qani ko'ramiz. Kim? Balki yangi ishtirokchilar paydo bo'lar. Shu daqiqalarda o'tgan safar bir ishtirokchimiz yozdilar-ku, o'yinni 23-chi daqiqasida qo'shildim, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan bugun g'oliblik menga nasib etdi deb ajoyib bir stikerlarni ifodalagan edilar. Xuddi shunaqa, agar ko'p kitob o'qigan bo'lsangiz, so'z boyligingiz ko'p bo'lsa, o'zi o'yinimizda bilasiz-ku, ko'pincha ayollar g'oliblikni qo'lga kiritishadi, gap kechichan bo'lishadi. Shu bitta gapirsangiz, ikkita gap bilan javob berishga tayyor bo'lib turishadi. Shuning uchun Instagramdagi jonli efirdagilar yozishadi: "Ha, bugun ham ayollar yutsa kerak, qizlarimiz g'oliblikni qo'lga kiritsa kerak. Endi biz erkaklar gentlemanmiz-ku, biz ularga g'olibalikni beramiz, mayli. Shularning kayfiyati ko'tarilsin, shular jonli efirga bog'lanishsin", deyishadi. Bu ham yaxshi bir tarafdan, lekin bu degani harakat qilmaslik kerak degani emas. Muhiddin aka hozircha so'zini o'zini yozganlar bizga. O'yin oxirida albatta sizdan kutamiz. Yozyapti, yozyapti deb ko'rsatilyapti bizga. Birinchi varoqqa yozib, va undan keyin SMS tarzida to'g'ri qilib jo'natishadi. Chunki bilishadi, 5 ta va undan ko'p so'z mabodo xato bizga yetib kelgan bo'lsa, imloviy xatoliklari bo'lsa, yoxud 2 marta takrorlangan bo'lsa bitta so'z, biz ularni inobatga olmaymiz va umumiy yig'indidan ayirib tashlaymiz va mag'lubiyatga uchrash hech gap emas. Shuning uchun tekshirib, ishonch hosil qilgandan keyin hammasini birin-ketinlik bilan, sekin, shoshmasdan jo'natishadi. Shahzod Murodov ijrosidagi Telbaman nomli qo'shiq sizga taqdim etiladi. Termoizolyator so'zi bugungi dasturda.
1: Telbadek ortingdan ergashib, ayt qachon vaslinga yetaman, imkon ber so'nggi bor xayrlashib, sensiz bu dunyodan ketaman.

Demak, Shahzod Murodov ijrosidagi Telba mantaronasi edi bu. Men o'yin boshida qo'rqib turgandim. Bugun Telegramdagilar faol, Instagramdagilar negadir jim deb birozgina qo'rquv bo'layotgandi. Yo'q, ular ayni oxirgi daqiqalarda o'zlarini faolliklarini ko'rsatib hozir jonli efirga qo'shilishyapti va SMS'lar yetib kelyapti. Hamma so'zlarni bir SMS ichiga sig'dirib yozsangiz, o'yinda g'olib bo'lish ehtimoli sizda birozgina yuqori bo'ladi. Bitta-bitta yozsangiz ko'rinmasdan qolib ketishi mumkin. Buni har dasturda, kerak bo'lsa dasturdan tashqari holatlarda jonli efirdagilarga ham aytaman. Biroq ayrimlarga foydasi bo'ladi, ayrimlarga esa yo'q.

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston global pasport indeksida 123 o'rinni egalladi. O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish natijasi joriy hisob-kitoblardan ko'proq chiqqaniga izoh berildi. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravarga oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: O'yin tugashiga 5 daqiqa qoldi. Telegramdagilar tezroq SMS'larni yozib jo'natasiz, chunki 13:41 daqiqada qabul qilmayman. Qancha so'z kelgan bo'lsa ham, siz 100 ta yozgan bo'ling, 200 ta yozgan bo'ling, biroq dasturda aytilgan vaqtdan o'tib ketganidan so'ng bizga SMS yo'llansa, inobatga olinmaydi. Biz bekordan bekorga aytmaymiz-ku, 13:40 daqiqagacha SMS'larni jo'nating. Shu vaqtga qadar so'zni 40 ga yorishga ulguring. Deb bekorga aytmaymiz. Demak, bu yerda ismlar nima ekan? Gulnozaxondan ismlarni oldim, Shuhrat akadan oldim, Telegram orqali yana Gavhar Akbarovadan oldim, Muhiddin Azizbek yozganlar, inobatga oldim. Umar yozibdilar. Xo'p bo'ladi, lekin bitta so'z yozgansiz, buni inobatga ola olmaymiz. 3 tadan ko'p bo'lgan so'zlarni sanashimiz mumkin va efirda e'lon qilamiz. Bu yerda hozir bitta, ikkita yozgan bo'lsangiz, u 40 ga yorish emas-da. Uni oddiy maktab bolasi ham, agar o'qish yozishni biladigan bog'cha bolasi bo'lsa, u ham biladi. Shunday ekan, ko'proq yozilganlarni efirda e'lon qilishga harakat qilamiz. Vaqtni ko'p cho'zmay, Xurshid Fayz ijrosidagi Shanba kuni to'y qo'shig'i uchun start tugmasini bosdim. Mana shu qo'shiqdan keyin sizlardan biz tomonga yetib keladigan so'zlarni qabul qilish jarayoniga yakun yasaymiz va kamina siz tomoningizdan yetib kelgan har bitta u harf bo'lsin, so'z bo'lsin, sanashga kirishadi. Demak, qo'shiq bizda.

30 soniya sizga bonus tariqasida taqdim etildi. Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Har birta kelgan ishtirokchimizni SMS'lar qabul qilindi bu yerda. To'g'ri yozgansiz, men o'yin mobaynida har birtasini kuzatib bordim. Ana endi yozgan SMS'laringizni pastki qismiga, Telegram'dakilar uchun yozgan SMS'laringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga so'zlarni sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Jo'rabek To'rayev mana hozir yozib qoldirdilar. Yana yo'q, afsus, Nilufarxon, kechiktingiz bugungi o'yinda, qabul qila olmaymiz SMS'ingizni. Lekin undan oldin jo'natilganlar albatta inobatga olindi. Instagram'dagi jonli efirga yozilganlarni esa biz suratga oldik. Hech qaysi biri qolib ketmadi. Ana endi qo'shiqlardan keyin natijalarni e'lon qilsak bo'ladi nazarimda. G'ayrat Usmonov ijrosidagi Unutaman taronasi sanashimiz uchun vaqt bor degani.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: 15 yil oldin Amerikaga ketgan okam keldilar.
6: Voy, o'ynanib keti. Qattasan, tuzumisan, qanaqasan, ko'payishdingmi?
5: Voy, ko'payishdim, aka, uylandim, ikkita bolam bor.
6: Ha, kela qo, uyda osh qilamiz. Keldim men ham Amerikadan.
5: Voy, tanajon hisobimizni hozir boraman.
6: Bordim.
5: Bitta osh qilib beraman senga. Olovni yoq.
6: Bo'ldi, aka, hozir.
5: Voy!
6: Anu sabzini solaverasan, sekin yog' qo'yib, o'zim qildim haliga oshni.
5: Osh qildi u xullas. Men qildim, menga qarab, okamda endi meni.
6: Osh qalay chiqibdi.
5: Og'ir, og'ir, og'ir, og'ir, ol, ol, ana qilaring.
6: Go'shlaridan qora-qora narsalardan qo'sh og'irlaring, qara-qara.
5: Osh yeb bo'ldi.
6: Amin, Alloh qo'yib.
5: Men ularni sen o'zing og'roqqa yozsan.

Demak, so'zlarni sanab bo'ldik, natijalarni e'lon qilamiz. Diqqat qilasiz. Umumiy holatda o'qib eshittiraman. Xo'sh, Ahmadjonov Faxriddin aka 9 ta, Alim va Xosiyatxon 31 ta, Batir va Malika 6 ta yozgansiz, Sayjon aka 11 ta, Hilola Samirova 12 ta, Jo'rabek To'rayev 66 ta, Nargiza Oppa 85 ta, Muhiddin aka 79 ta, Azizbek 6 ta yozganlar, Safiya Bekova 25 ta yozgansiz, Hayotbek 48 ta, Jo'rayev 36 ta, Inson ismli tinglovchimiz 4 ta yozganlar bu yerda. Yana Bibi Sora 71 ta, Qasam Yod ismli tinglovchimiz 65 ta, Charos 29 ta, Farux aka 10 ta va Nozim 17 ta so'zni bugungi dasturda bizga yo'llaganlar. Dasturimizning mutlaq g'olibi mana shu termoizolyator so'zidan 94 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Gavhar Akbar va bugungi dasturda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz sizni, muborakbod aytamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz, jonli efirda siz bilan albatta dil izhorlar dasturida bog'lanamiz. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga, ishtirokchilarga kattadan-katta rahmat. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Biroz turib, salom tabriklar vaqtida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Ona radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston kuchli pasportlar reytingida 123-chi o'rinni egalladi. Global Citizen Solutions kompaniyasi Global Passport Index 2026-yilgi reytingini e'lon qildi. Dunyodagi eng kuchli 10 ta pasportdan 9-tasi Yevropa davlatlariga tegishli. Kuchli 10 talikka kirishga muvaffaq bo'lgan yagona boshqa mintaqa davlati 10-chi o'rinni egallagan Singapurdir. Henley Passport Index faqat pasport egalari vizasiz sayohat qilish mumkin bo'lgan mamlakatlar sonini inobatga olsa, Global Passport Index davlatlarning sayohat qilish imkoniyati, investitsiyaviy jozib madorligi va hayot sifatini ham baholaydi. Mintaqa mamlakatlari orasida Qozog'iston yetakchilik qilmoqda, 107-chi o'rin. Keyingi o'rinlarni 123-chi o'rin bilan O'zbekiston, 127-chi o'rin bilan Qirg'iziston hamda 140-chi o'rin bilan Tojikiston va 144-chi o'rin bilan Turkmaniston egallagan. Afg'oniston esa 197-chi o'rin bilan reytingni yakunlagan. O'zbekiston alohida indekslar bo'yicha mobillikda 129-chi, investitsiyalarda 89-chi va hayot sifati bo'yicha 119-chi o'rinni qayd etgan. O'zbekiston aholisi soni 39,047,321 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2026-yil 1-yanvar holatidagi joriy statistik hisob-kitoblardagi 38,236,704 nafardan 810,617 nafarga yoki 2,1%ga ko'p. Milliy statistika qo'mitasining qayd etishicha, bu aholi soni sun'iy ravishda oshirilganini anglatmaydi. Chunki joriy statistik hisob-kitoblar asosan tug'ilish, o'lim va migratsiya bo'yicha ma'muriy ma'lumotlarga asoslanadi. Aholini ro'yxatga olish esa muayyan sanadagi amalda yashayotgan aholini bevosita qamrab oladigan keng ko'lamli statistik tadbir hisoblanadi. Qayd etilishicha, tafovutga aholining ichki migratsiyasi, yashash joyini o'zgartirishi, vaqtincha boshqa hududda bo'lishi hamda ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanmasligi kabi omillar sabab bo'lgan. Shuningdek, ro'yxatga olish davomida uy xo'jaliklar va manzilli obyektlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri aholidan yig'ilgan. One ID tizimi, onlayn ro'yxatga olish, planshetlar va geolokatsiya texnologiyalaridan foydalanilgani qamrovini kengaytirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston hududida 1 yildan ortiq yashayotgan chet el fuqarolari ham ro'yxatga olingan. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravarga oshirdi. Tegishli chora sayyohlar oqimini tartibga solishga qaratilgan. Bu haqda NHK xabar berdi. 1-iyuldan boshlab Yaponiya barcha sayohatchilar, ham chet elliklar, ham mamlakat fuqarolari uchun chiqish solig'ini 3 baravar oshirmoqda. Endilikda mamlakatdan chiqishda 3000 yen, taxminan 220 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Bu soliq har yili byudjetga qariyb 50 milliard yen, taxminan 307 million dollar daromad keltirmoqda. Tariflar oshirilgandan so'ng qo'shimcha tushumlar yiliga qariyb 120 milliard yenani, taxminan 741 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional bokschimiz Isroil Madrimov chempion bilan jang qilmoqchi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post joylashtirdi. Qani ketdik, 154 funt uchun haqiqiy jang bo'ladi. Shaxsan o'zimga juda qiziq jang deb yozdi Madrimov. Ma'lumot uchun Enes ayni paytda WBA va WBO yo'nalishida chempionlik kamari egasi hisoblanadi. Avgust oyida Mangu MMA ligasi o'zining navbatdagi turnirini tashkil etadi. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, Mangu 4 turniri 22 avgust kuni o'tkaziladi. Musobaqaga Andijon shahridagi Universal Sport saroyi mezbonlik qiladi. Turnir markaziy jangida hamyurtimiz Xotinbek Boynazarov Portugaliyalik Rangel de Sagaga qarshi oktagonga ko'tariladi.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya dono radio singlovchilarga alan geldik. Assalomu alaykum. Dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga salomlarni, tabriklarni 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oraya dono 10-65 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Yaxshi, rahmat. Azizbek, o'z charchamoqsizmi?
0: Rahmat. Tanishamisiz bilan? Qayerdan? Ismingiz?
1: Men Parkentdan, Gavharopa bo'laman.
0: Tanishganimizdan xursandmiz. Tabriklaymiz. O'yinda g'oliblik muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Marhamat. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, chiroyli niyatlar bo'lsa, oldingi daqiqalar sizga muntazir.
1: Rahmat. Eng avvalo, Azizbek, efirlar bilan charchamang. Avvalo, Oriyatdono ijodkorlarni hammasiga omad tilayman. Jonli efirdan foydalanib, Sanjarbekni ham olgan mukofotlari bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Barcha yaqinlarim hammasi baxtimga sog'-salomat bo'lsin. Bunaqa yaxshi efirlardan, yaxshi o'yinlardan yana ko'proq tayyorlab borishingizga tilakdoshman.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Chiroyli tilaklar har doim sizga ham hamroh bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling, katta rahmat. Ana endi boshqa tinglovchilarimizdan yetib kelgan SMS'larni yetkazamiz. Assalomu alaykum, qizim Sabinaga salom, uni yaxshi ko'raman deyilgan Oybek Isroiljanov yozganlar bu SMS'ni. Sabina xonga salom yo'llaymiz, Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan. Salom Azizbek, yomg'irli va yoqimli ob-havolar bilan salomim ota-onamga. Doim sog' bo'lishsin. Sizlarga ham salomlar deyilgan Zuhro opamiz tomonlardan. Katta rahmat, omon bo'ling, chiroyli tilaklar uchun sizga ham tashakkur. Assalomu alaykum. Toshkentda yomg'ir yog'yapti, debdilar. To'ppa-to'g'ri aytasiz, yomg'ir yog'yapti. Mana bizni hozir efirxonamizdagi ikkita derazadan ham tashqaridagi bir go'zal bo'lgan manzara yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Bu albatta yaxshi. Yomg'irni yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao havo bo'lyapti va mana shunday chiroyli nima deymiz manzarada Afruza va Shohruxxon ijrosidagi Esingdam ayt nomli qo'shiq yana ham bir nima deymiz insonga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Ularni shod bo'lishlari uchun xizmat qilsa ajab emas.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz dil izhorlari dasturida. Xo'r, menga aka charchamayapsizmi? Debdilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Men barcha bank xodimlariga salom yo'llayman. Charchashmasin deyilgan Islombek Abdullayev yozganlar bu SMSni. Sog' bo'ling, hamkasblaringizga kuch-quvvat tilab qolamiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
5: Men oilangizga
4: alangamisiz. Qayerdansiz? Ismingiz?
5: Toshkentdan.
4: Toshkentdan. Xo'p, bo'ladi. Oila a'zolaringizga salomlaringiz yetib bordi. Nazarimda kichkina qizchalar qo'ng'iroq qilishdi. Assalomu alaykum, xormanglar deyilgan. Salomat bo'ling. Azbek, charchamang. Bugun Kenjatoy o'g'lim Bahodirjon va Mohlaroyimning qizalog'i Munisaxonni Shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Ilmli, bilimli, aqlli, dono, xayoli, iboli qiz bo'lib kamolotga yetishiga tilakdoshimiz. Buvasi Xanifaxon, hoji ona, bobosi Abdurahim, hoji bobosi va barcha oila a'zolari nomidan tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Baxtlilardan baxtlisi bo'lishsin deyilgan ekan. Tabriklaymiz. Ismlari demak Bahodirjon va Munisaxonlarni bugungi shukrona kunlari bilan. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim. Salom Oriya dono, charchamayapsizlarmi? Men ayolimga salom yo'llamoqchiman. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bugun uning tavallud ayyomi. Ismi Munisa deyilgan ekan bu yerda ham. Hamma Munisalar bugun tavallud topganmi deyman. Onajon esa har doim baxtimga sog' bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Oilamizni baxtiga bor bo'r, farzandlarimizni rohatini birgalikda ko'raylik ilohim deyilgan ekan. Sog' bo'ling ayolingizni, shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Sevgingizga ko'z tegmasin deb qolamiz. Izzat Shukurov ijrosidagi Azizam qo'shig'i mana shu kelinoyimiz uchun bir tuhfa bo'lsa, ajab emas, Oriya dono radios tomonidan shu qo'shiqni sovg'a sifatida qabul qilasiz. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzil elektron belgi oriyatdono1065, oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing.

0: Davom etamiz. Bugun farzandim Mohlar oyimni shukrona kuni, doimo sog'-salomat bo'lsin, vatanimizni rivoji yo'lida xizmat qiladigan farzand bo'lsinlar deb ota-onalari deb yozilgan ekan bu yerda. Salomat bo'ling Mohlar oyimni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Alo. Gapiraverin.
0: Ha, gapiravering. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi?
0: Rahmat. Rahmat.
1: Men oğlum özümü tanıştırsam yaşım 72'de.
0: Mhm.
1: Birinci grupta nogironim.
0: Mhm.
1: Faqat oriyat donani eshitaman, faqat shunga telefon qilaman. Bahodirxonga 1000 marta qildim, 10 kun Evrikada ham qildim. Umrimda birinchi marta tushishimda.
0: Sog' bo'ling onajon, bor bo'ling.
1: Men kechasi ham, kunduzi ham 24 soat shuni eshitaman. Birinchi grupta nogiron, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Ashinga mana 10-chi iyun kuni qizimni tug'ilgan kuni edi. Oldinroq shunga aytib qo'y deb san ehtiyotdan qiluvdim, tushib qoldim-da.
0: Mhm.
1: Ashu kuni agar sizga nima qilsa eslatib aytaman. Medik, o'zim ham medik bo'lganman. 36 yoshga kirdi, iltimos bir o'g'il, bir qizi bor. Uzoq umr tilayman. O'zini Yevropada.
0: Mhm. Ismlari
1: nima? Aytib qo'ymoqchi edim.
0: Qizingizning ismlari?
1: Umidaxon.
0: Umidaxonni 36 yoshlari bilan kelayotgan tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, oilaviy baxt, xotirjamlik tilaymiz. Go'zallik asla ularni tark etmasin. Nimiki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasini ijobat bo'lishiga tilakdoshmiz. Albatta, navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanish imkoniyati bo'lmadi. Jensbek Piyazov ijrosidagi Rashkim Yomon qo'shig'i bizda, ya'ni Oriyat Donoda ayni damda navbatda turibdi. Shu qo'shiq uchun start tugmasini bosamizda, undan keyin yana boshqa tinglovchilarimizdan biz tomonga yetib kelgan chiroyli tilaklar, go'zal niyatlarni, shirin so'zlarni, ezgu tilaklarni hammasini o'z egalariga yetkazish payiga tushamiz. Bemalol siz ham yo'llasangiz bo'ladi. Hali vaqtingiz bor, hali ulgurasiz. Qo'shiq bizda.

0: Rashkim yomon, rashkim yomon deya Jenspik piyazi fetlar oriyat donodi. Salomat bo'ling, chiroyli qo'shiq uchun sizga katta rahmat. Assalomu alaykum oriyat donodakilar, xormanglar deyilgan salomat bo'ling. Men do'stim Abrorjonga salom yo'llamoqchiman. Jigarim har doim omon bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'raman, buni o'zingga ham aytganman debdilar. Abror do'stingizga salomlar yetib bordi. Agarda ular bu tilaklarni tinglagan bo'lsalar, javob tariqasida ulardan ham kutib qolamiz albatta. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Men oyijonim va dadajonimga alangali salom.
0: Salomat, buning ismlari nima?
1: Nasibaxon va Anvar.
0: Nasibaxon va Anvar, onajoningiz, otajoningizga salomlar yetib bordi. O'zingiz ismingiz nima?
1: Ruxsora.
0: Nechi yoshdasiz? 9 yoshda. Rahmat sizga, salomat bo'ling onajoningizga hamda otajoningizga. Siz yo'llagan shirin salomlar yetib bordi. Katta qiz bo'ling deymiz. Orzularingizga, maqsadlaringizga erishib yuring har doim. Mana shunaqa oriyat donoga qo'ng'iroq qilishadi, ayrimlar hayajonlanadi. Jonli efirda gapira olmaymanda, tutilib qolsamchi deyishadi. Lekin qo'ng'iroq qilish uchun unaqa katta jasorat kerak emas. Mana 9 yoshli, 5 yoshli qizchalar, bolachalar qo'ng'iroq qilishadi, uyalishmaydi. Hech ham tortinish kerak emas. Bemalol chiroyli tilaklarni yo'llayvering, qolganini boshlovchilarni o'zlari to'ldirib qo'yishadi. Brain daqiqa bizda o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Arabchada rasm, o'yma tasvir ma'nosini ifodalovchi o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Yana 3 vazirlik xodimlari korrupsiya oqibatlarini anglash uchun koloniyaga olib borildi. Mustaqillik shoh ko'chasining bir qismi 13 iyulgacha yopiladi. Starlink endi mobil operatorga aylanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz. Angrelik do'stim Jamshid Bekiga salom aytaman. Doimo sog' salomat bo'lsin deb Jahongir Sulaymonov yozganlar bu SMSni. Salomat bo'ling. Yodgor Hojiniyozov yozyaptilar. Barcha O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 5-bosqich talabalariga salomlar deyilgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling Yodgor aka. Sizga ham salom yo'llab qolamiz albatta. Assalomu alaykum. Men O'ktamboyman. Kecha qaynotam Erkinboyni tug'ilgan kunlari edi. 70 yoshga kirdilar. Tabriklab qo'ying deyilgan ekan. 70 yoshlar bilan tug'ilgan kun egasini chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sog' omon bo'lsinlar har doim. Nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqishiga tilakdoshmiz. 71-203-10-65. Bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzili elektron belgi @dono1065 @pastkichizichadono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Instagram orqali ovozingiz nega yo'q deb yozishyapti. Balki internet bilan bog'liq muammolar kuzatilayotgandir. Bilmadim, ob-havo sababchi bo'layotgandir. Xo'sh. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, xormanglar. Men barcha oriyadona boshlovchilarga salom yo'llayman va shu o'rinda dugonam Sarvinozga ham alangalik salomlar deyilgan. Savdosini barakasini bersin deb yozilibdi. Aytganingiz kelsin. Ishlarida baraka tilab qolamiz. Hayotbek Xolmatovdan sevdim ey qo'shig'i bizda. Assalomu alaykum deb yozishyapti. Hammaga va alaykum assalom dastur boshidan oxiriga qadar salomlar yo'llanadi. Mana shu salom yozayotganda oldida qo'shimcha bilan yozsangiz, efirda ancha chiroyli eshitiladi. Qishloq

0: آریت دانا، فیضلی رادیو.
1: Davom etamiz dilixorlar dasturi. Assalomu alaykum azizbek. Sizlarga katta rahmat. Bizlarni zeriktirmay turasizlar. Oriya dononi xodimlariga salomlar bo'lsin. Angliyadan deyilgan Husniddin akamiz yozganlar bu SMSni katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Surayyo Zaripova salom debdilar va alaykum assalom. Assalomu alaykum azizbek. Charchamayapsizmi? Men Ko'ksuvdagi Ahmet akamga salom yo'llayman. Aka, Burchmullada yomg'ir yog'yapti. Yakshanba kunidan havo yana isiy boshlaydi. Xo'sh. Asal kachkalarga yordamga boramiz. Farux bilan Hikmatilla deyilgan ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Demak, 2026-yil 2-iyul sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Yaxshi insonlarni sizdan, sizni yaxshi insonlardan ayirmasin. Nasib etsa, yana kelgusi efirlarga qadar Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan va birozgina bo'lsa-da kayfiyat ko'tarilgan hamma-hammaga katta rahmat.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasasiga profilaktik tashriflarni davom ettirmoqda. Navbatdagi tashrif Olmaliq shahridagi 14-son jazoni ijro etish koloniyasida tashkil etildi. Unda maktabgacha va maktab ta'limi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirliklar rahbarlari hamda mas'ul xodimlar ishtirok etdi. Tashrif davomida ishtirokchilar jazoni ijro etish muassasasidagi sharoitlar, saqlash kameralari va infratuzilma bilan tanishtirildi. Shuningdek, mahkumlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Ta'kidlanishicha, bunday uchrashuvlar davlat xizmatchilarini korrupsiyaviy huquqbuzarliklarining muqarrar huquqiy va ijtimoiy oqibatlari haqida aniq tasavvur hosil qilish, xizmat vazifalarini halollik va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida bajarish mas'uliyatini kuchaytirish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mustaqillik shoh ko'chasida yo'l infratuzilmasini yaxshilash va ta'mirlash ishlari munosabati bilan 13 iyulga qadar transport vositalari harakatiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etiladi. Ma'lum qilinishicha, yo'l infratuzilmasini takomillashtirish, transport oqimini tartibga solish hamda jamoat transport harakati uchun qulay sharoit yaratish maqsadida Mustaqillik shoh ko'chasida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan 2026 yil 2 iyul soat 1:00 dan 13 iyul soat 6:00 ga qadar Mustaqillik shoh ko'chasining Mirzo Ulug'bek ko'chasi kesishmasidan Oqqo'rg'on ko'chasigacha bo'lgan yo'nalishdagi qatnov qismi transport vositalar harakati uchun yopiladi. Qayd etilishicha, yo'ldagi yuklamani kamaytirish va tirbandliklarning oldini olish maqsadida qurilish ishlari davomida qarama-qarshi qatnov qismida transport oqimiga qarab vaqti-vaqti bilan ikki tomonlama harakat tashkil etilishi mumkin. Mas'ullar haydovchilardan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklar uchun uzr so'rab, harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirishni so'ragan. Elon Musk'a tegishli SpaceX kompaniyasi AQShda xususiy foydalanuvchilar uchun Starlink mobil aloqa xizmatini ishga tushirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Agar loyiha amalga oshsa, u mamlakatdagi milliardlab dollarlik mobil aloqa bozoridagi eng yirik tijoriy loyihalardan biriga aylanishi mumkin. Financial Times nashrining vaziyatdan xabardor 4 manbasiga ko'ra, SpaceX prezidenti va bosh operatsion direktori Gwynne Shotwell investorlar bilan uchrashuvda kompaniya o'zining chakana mobil aloqa xizmati Starlink mobilni ishga tushirish hamda AQShda xususiy yer usti mobil tarmog'ini qurish imkoniyatini o'rganayotganini ma'lum qilgan. Mazkur reja amalga oshsa, SpaceX mobil aloqa xizmatlarini foydalanuvchilarga bevosita taklif etadigan to'liq shakana biznesni yo'lga qo'yadi. Hozirgacha SpaceX boshqacha biznes modeldan foydalanib kelgan. Kompaniya mobil aloqa operatorlariga, jumladan T-Mobile'ga Starlink sun'iy yo'ldoshlari tarmog'idan foydalanish imkoniyatini berib, qishloq hududlar va aloqa yetib bormaydigan joylarda mobil qamrovni kengaytirishga yordam berib kelmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, 1 yevro 13591 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2 iyul kuni Toshkent, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq iliq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq dedi.
3: Qoraqalpoqqa bordik biz. Juda mehmon do'st ekan. Kafe restoranga olib borib o'tirmas ekan. Qonoq bizikida der ekan. Baylab qo'yib to'qqiz xuloqot yedirar ekan. Suyuq olib kelyapti, qo'yuq olib kelyapti, cheburik qilib keldi. Besh barmoq olib keldi. Damashni tovuqni sariyoqqa pishirib olib kelar ekan. Shunaqa shirin deng, hali damashni tovuq. Unaqa tovuq emas. Anaqa bir roller emas, hali o'kilik ukolga o'tirib qolgan bir roller bor-ku. Ikkinchiga o'tirib qolgan bir roller bor-ku, tovuq. Sahri bor, ishib ketgan. Damashni tovuqni sariyoqqa pishirib olib kelar ekan. Qovurg'asini belini mehmonga berib, o'zi sonini yeb o'tirishibdi o'zlari. Ikkita uchta joyda shunaqasini ko'rdim man. Keyin men so'radim, nimaga bunaqa bizga belini berib qo'ying o'zinglar. Sonini yeyapsizlar desam, o'z og'imiz mehmonni hurmat qilamiz. Bu tovuqni eng shirin joyi mana shu yerda bo'ladi degan. Men aytdim, o'sha shirin joydan o'zlaring ham yeyinglar dedim.
2: Voy, baliqni turidan bor, qaynatib ham olib kelyapti, qovurib ham olib kelyapti, dimlab ham olib kelyapti, baliqdan kasha ham qilib keldi. Qarma der ekan. Nima bu desam, kasha, nimadan qilding desa, baliqdan deydi. Men aytdim, lavash yo'qmi baliqdan dedim. Sen qilib beramiz deydi. Qanaqa baliqni yaxshi ko'rasiz? Baliqni qayerini yaxshi ko'rasiz deydi. Amudaryoni eng zo'r baliqini olib kelib pishirib beraman deydi. Amudaryoni baliqidan zo'r baliq bormi? O'sha Mo'ynoqda konserva zavodi bo'lgan ekan. Urush paytida o'sha konserva zavodi urushga shu Mo'ynoqdan konserva yetkazib bergan ekan. Gitler aytgan ekan, o'shani topib portlatib yuborishlar yo'qmi degan ekan. Chunki o'sha haligi o'zimiz Amudaryoni baliqini yegan askarlar dushmanlarni qirib tashlagan ekanda. Qanaqa joyini yaxshi ko'rasiz baliqni? Aytgan joyingizni olib kelaman deyapti. Men ham ataylab aytdim. Kallasi yo'qmi aka dedim. Kallasi yo'qmi aka dedim. Men kallasini yaxshi ko'raman desam, qoraqalpoqlar

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil yanvar-may oylarida O'zbekiston eksporti 12.6 milliard dollar bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 15.5% kamaygan. Bu pasayishning asosiy sababi oltin eksporti keskin qisqargani bo'lgan. 1.5 milliard dollarlik oltin eksport qilingan, bu o'tgan yilga nisbatan 4.3 barobar kam. Aprelda oltin eksporti qayta boshlangan, ammo mayda yana to'xtagan. Shu bilan birga oltindan tashqari sohalar o'sish ko'rsatgan. Xizmatlar eksporti 34.9%, sanoat mahsulotlari esa 18% oshgan. May oyida oltin valyuta zaxiralari 70.5 milliard dollar bo'lib, bir oyda 307 million dollar yetkazmagan. Lekin Markaziy bank oltin zaxiralari oshib 423 tonnadan oshgan. Umuman olganda, eksportning pasayishi oltin eksportiga bog'liq bo'lsa-da, boshqa tarmoqlarda o'sish va oltin zaxiralarining ko'payishi qayd etilgan. Yil yanvar-may oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollar bo'lib, 3.7% o'sdi. Eksport 12.6 milliard, import esa 20.1 milliard dollarga teng bo'lgan. Natijada 7.5 milliard dollarlik manfiy balans shakllangan. Oltin hisobga olinmagan eksport 6.5 milliard dollarga yetib, 29.4% o'sish qayd etilgan. Asosiy savdo hamkorlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Afg'oniston. Eksport tarkibida meva-sabzavot, to'qimachilik va xizmatlar o'sgan. Import hajmi 20.1 milliard dollar bo'lib, asosan Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Germaniya va Hindistondan mashina uskunalar, sanoat va kimyoviy mahsulotlar olib kelingan. Kanadaning Quebec provinsiyasidagi Terras-Vaudre munitsipaliteti birinchi bo'lib daraxtlarni huquqlarga ega tirik mavjudot sifatida tan oldi. Qarorga ko'ra, ular yashash, o'sish, yaxlitlikni saqlash va tiklanish huquqiga ega. Shu asosda daraxt kesilsa, o'rniga yangi ko'chat ekish majburiy qilinadi hamda yashil hududlarni kengaytirish rejalashtirilgan. Munitsipalitet bu orqali ekologik barqarorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan. Rahbariyat fikricha, daraxtlar ekologiya uchun muhim, havoni tozalash, issiqlikni kamaytirish va bioxilma xillikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Bu qaror asosan ramziy bo'lsa-da, tabiat obyektlariga huquqiy maqom berish bo'yicha global tendensiyaning bir qismi sifatida baholanmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Moria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Orija Donalde reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: 15 yil oldin Amerikaga ketgan okam keldilar.
5: Voy, oynanib keti. Qattasan, tuzumisan, qanaqasan? Ko'payishdingmi?
4: Voy, ko'payishdim, aka, uylandim, ikkita bolam bor.
5: Ha, kela qo, uyda osh qilamiz. Keldim men ham Amerikadan.
4: Voy, tanajon hisobimizni hozir boraman.
5: Bordim.
4: Bitta osh qilib beraman senga. Olovni yoq.
5: Bo'ldi, aka, hozir.
4: Voy!
5: Anu sabzini solaverasan, sekin yog' qo'yib, o'zim qildim haliga oshni.
4: Osh qildi u xullas.
5: Men qildim, menga qarab, okamda endi meni.
4: Osh qalay chiqibdi.
5: O'r, o'r, o'r, o'r, ol, ol, ana qilaring.
4: Go'shlardan qora-qora narsalardan qo'shib o'g'irlaring, qara, qara.
5: Osh ye bo'ldi.
4: Amin, Alloh qoyib. Men ularni sen o'zing o'roqqa yoshsan-da endi yosh qizman, akani ish bo'ladi.
5: Sekin, men shevaga mazza qilyapman.
4: Toshkentdan ham oldim bor shevada bu.
5: Men aytdimki, "Oka" dedim, "Sheva mazzatsin."
4: Men dasrona qo qo qo.
5: Men endi shevachiman-u.
4: Siraz ildim.
5: Qaqa qoqi dedim.
4: Sen sal asablari sal tarang bo'ldi shekilli.
5: Qo'ya qo, o'zim qoqa qolaman dedim.
4: Yo, yo, yo, yo, niyat qildim. Yo, yo, yo, yo.
5: Da xolasa dedi, menga ham shunaqa uchastkalar nasib qilsin, ilohim, dasturxonda olib kelsam.
4: Ovovur dedilar.
5: Ovovur nima degani?
4: Halim, ovovur.
5: Ovo agendi.
4: Ovovur deganda men olganimda ovovur degani shart emas ekan olish.
5: Lekin ovovurni olmasiz, men senga ovovur dedim-ku.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga ko'ra 2026-2028 yillarda charm poyabzal sanoatini qo'llab-quvvatlash va eksportni oshirish uchun bir qator subsidiya va imtiyozlar joriy etildi. Tayyor charm ishlab chiqaruvchilarga mahsulot hajmiga qarab subsidiya, poyabzal va charm mahsulotlari uchun yangi modellarga 1 million so'mgacha subsidiya beriladi. Import qilinadigan qoliplar qiymatining 50% qoplanadi. Shuningdek, suv tozalash uchun kimyoviy vositalar xarajatining yarmi davlat tomonidan qoplanadi. Davlat xaridlarida mahalliy mahsulot, ish o'rinlari va brendlar uchun imtiyozlar hamda 15% narx preferensiyasi joriy etiladi. Shuningdek, sertifikat talablari qaytariladi. Yil 1-choragida O'zbekiston mehnat bozorida ish beruvchilar talabi oshgan. Mart oyida vakansiyalar soni 15.4 ming tagacha yetib, o'tgan yilga nisbatan 9.8% ko'paygan. Eng ko'p talab xizmat ko'rsatish, savdo, umumiy ovqatlanish, qurilish va ishlab chiqarish sohalarida kuzatilmoqda. Shu bilan birga ish qidiruvchilar soni ham ortib, faol rezyumelar 31.5% ko'payib, 636 ming tagacha yetgan. Bu esa raqobat kuchayganini anglatadi. Yangi ish o'rinlarining asosiy qismi xususiy sektor hissasiga to'g'ri kelmoqda. Umuman mehnat bozorida talab va taklif bir vaqtning o'zida o'sib ijobiy dinamika saqlanmoqda. Qirg'iziston energetika vazirligi yonilg'i ta'minotini barqarorlashtirish uchun 7 davlat, jumladan O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha murojaat qildi. Mamlakat importga yuqori darajada bog'liq bo'lib, jahon bozoridagi narxlar va geosiyosiy vaziyat ichki bozorga ta'sir ko'rsatmoqda. Hozircha yetarli zaxiralar mavjud, yetkazib berish davom etmoqda. Shu bilan birga ichki ishlab chiqarishni oshirish choralari ko'rilmoqda. Mintaqadagi yonilg'i bozoridagi o'zgarishlar fonida Rossiyada ham taqchillik kuzatilib, bu holat O'zbekistonda benzin narxining o'sishiga ham ta'sir qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionatining play-off bosqichida 3-iyul sanasida 3 ta muhim bahs bo'lib o'tadi. Soat 00:00 da Ispaniya Avstriyaga qarshi maydonga tushadi. Tunda soat 4:00 da Portugaliya Xorvatiya bilan o'ynaydi. Ikkala jamoa ham tajribali tarkibi bilan g'alaba uchun kurashadi va tonggi soat 8:00 da Shvetsiya Jazoirga qarshi bahs olib boradi. Ushbu o'yinlar keyingi bosqich yo'llanmasi uchun keskin va murosasiz kurashlarga boy o'tishi kutilmoqda. Futbol bo'yicha Yaponiya milliy jamoasi sobiq futbolchisi Keisuke Honda milliy jamoa bosh murabbiyi Hajime Moriyasuga shartnomani yana bir yilga uzaytirish taklif qilingani haqidagi xabarga munosabat bildirdi. Bu masalada fikrlar turlicha bo'lishi mumkin, ammo men ham o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Moriyasuga shartnomani bir yilga uzaytirish taklif qilingani haqidagi xabarni ko'rdim. Agar bu faqat munosib nomzod topilmayotgani uchun vaqtinchalik qaror bo'lsa, unda bir yilga meni sinab ko'ring. Agar Osiyo Kubogida mag'lub bo'lsak, hech qanday bahonasiz meni ishdan bo'shat. Men bu chaqiruvni qabul qilishga tayyorman, deb yozgan Keisuke X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, ser salomlar shu yerdamiz, 21 ga qadar g'am fikr bo'lishimiz mumkin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, radioni quloqini ochib qo'ysangiz bo'ldi. Radiomi, uyali qo'ng'iroqmi, nimada tinglaysiz, quloqchindami, boshqadami, imkoniyatini qilib yursangiz bo'ldi. Oriyat donon tinglayapsiz. Mikrofonni ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda Hasanboy Atxamov. Bugungi sana 2-iyul sanasi, 2-sana, iyul 7-chi oy, muborak payshanba. Soatlar 18 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Shiorimiz asl aynimas. Birgalashamiz, ancha muncha qiladirg'on yetkazadigan ishlarimiz ko'p hali.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Bahodir aka, bu to'lqinlar masalasida 165 tamizni topa olmayotganlar uchun ma'lumot aytib ketishim kerak.
0: Hammasini aytib bering, hamma to'lqinlarni.
1: Ha, shuni aytib o'tmoqchiman hozir. Aynan 165 FM to'lqinlarida bizni Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati. Aynan 165 FM to'lqinlaridan bizni topishlari mumkin. Undan tashqari, Bo'stonliq tumani, Gazalkent shahri,
0: Gazalkent.
1: Ha, Gazalkent shahri, Chorvoq suv ombori taraflaridan 165 FM to'lqinlarida bizni topishlari mumkin. Va Farg'ona shahri va Farg'ona viloyatidan 104 FM to'lqinlaridan bizni topishadi. Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri va Namangan viloyatida 89.5 FM to'lqinlaridan bizni topishlari mumkin. Undan tashqari siz aytib o'tdingiz, bizni tinglayapsiz, har narsa orqali televizordan yoki telefondan dedingiz. Shu sababli aytib o'tishim shart, bizni Google Play va App Store orqali aynan Oriyat Dono dasturimizni yuklab olishlari mumkin. Bu ilova orqali bemalol bizni tinglab, podkastlarimizni ko'rib, bizga muloqot orqali Telegramdan to'g'ridan-to'g'ri yozishlari ham mumkin bo'ladi.
0: Ana, sizga nimaki ma'lumot bo'lsa, hammasini yetkizdik. Bemalol toparsiz bo'ladi. Qiyin emas bizni topish, izlab topish. Shaharda ham xuddi shunday oson. Hozir bir og'aynimiz kelib ketibdilar bizni oldimizdagi do'konga. Mana qidiribdilar, Bahodir aka qanlar, Bahodir aka eshik og'asiga ham aytibdi, qora mashina chiqib ketdi, to'yi bor shekilli qochib ketdi. Kelyapman endi dedim, man yo'lda kelyapman. Sen man keldim, sizni ko'rib ketaman dedim, bu yo'qansiz, qarasam bitta mashinaning orqasi chiqib ketdi. Yo'q, man endi kelaman hali vohlik-ku. Keyin eshik og'asiga aytib ketdim, yana aldabotdi deb o'ylamang. Hozir so'rab qo'ydim, ha, bir yirikkina yigit Bahodir aka bormila deb so'radi. Dedilar, ha, ha, menga ham qo'ng'iroq qildilar shu odam dedim. Tug'ilgan kunlari ekan ularni.
1: Ha, ha.
0: Do'konga kelgan ekan, aytdim, o'zingiz tug'ilgan kuningizga o'zingiz bir maishiy texnika olaman deb sizda deb kuldik. Chunki yonimizda maishiy texnikalar, sizlarga sovg'alar taqdim etgan bir paytlar Oriyat Dono Sticker Drive loyihalarida bir necha sovg'a salomlar, yangi yillarda kelib suratlarga tushgansizlar o'shanaqa joylarda. Shu bilan yonma-yonmiz, qo'shnimiz shu yerda, ko'pchilik biladi. Bu sport telekanalini rejissori Rustam Mirdadayev.
1: Ha, ha.
0: Hozir tug'ilgan kunlariga men kechki fursatda tabriklaymiz. Bizning dilxorlarimiz kechroq 20 dan keyin dedim, ha, ha, dedim. Kulib qo'ydilar, o'zingiz nimadir olyapsiz bilsam, ne unaqa deb. Kelibsiz-u dedim shu yerga, demay. Bekor kelmagansiz yo to'lov unaqa qilgansiz, kelgansiz deb kulishib, yo to'lov unaqa qilgan kelgan tursiz. Aytmadilar yo'g'ini, aytmadilar. Nima bilan keldilar, nima bilan qo'ydilar? Hay, mayli tillari chiqsa aytib beradilar deysiz.
1: Endi bugun tug'ilgan kunlari bo'lsa, odatda hammamiz tug'ilgan kunimizda o'zimiz uchun eng yaxshi sovg'ani xohlaymiz, eng yaxshi sovg'ani tilaymiz, Bahodir aka. Qo'yilman, agar sizni ko'rgani kelgan bo'lsalar, bugun ular uchun eng yaxshi kun, eng yaxshi sovg'a siz.
0: Meni ko'rgani kelib turib, bir narsa olib bering demoqchi bo'lgan. Bilmadim, shu kelgan ekanlar, hovlisi chiroyli ekan, shinamgina ekan, hovlidan dedi, ha, hovlimiz shinam, chiroyli. Ayniqsa bugungi ob-havo juda shinam. Mana endi quyosh chiqdi, ha, bo'lmasam juda zo'r bo'ldi, shabbodali bo'ldi, ozgina yomg'ir ham shivaladi peshinda. Havo zo'r bo'ldi, zakaz bo'ldi, yo. Chilla-chilla deyapsizlar, Allohni o'zi chevar. Sekin-sekin qiziydi, sekin-sekin, mana 3-4 kundan keyin qiynalib qolmasin bandalarim deganday, sekin-sekin-sekin. Hop, qo'shiq bor ekan bevafolar haqida. Qani o'tkazaylikchi.

0: Victoria Donode reklama.
1: Grand Sapphire CE Store'da harbor haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca.store.uz.
2: CA Store.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hop, 18-20 daqiqa o'tdi. O'zimniki qurolganimni aytay deydi-yu. Bugungi sana bilan ikkinchi sanada nimalar ekan, kimlar, nimalar haqida gapirsak bo'lar ekan.
1: Bahodir aka, bugun bir ajoyib qiziq kun ekan. Taqvimda yo'q, lekin xalqning orasida yuradigan bu so'z ekan, gap ekan, ya'ni haqiqat yuzaga chiqadigan, yakuniy natija ma'lum bo'ladigan, hisob-kitob va imtihon bo'ladigan kun ekan, ya'ni g'alvir suvdan olinadigan kun ekan.
0: Ya, shunaqa ekanmi bugun?
1: Ha, to'g'ri kelganini qarang.
0: To'g'ri kelishini qarang. Bizning dasturimizni finaliga to'g'ri kelib turibdi. Aynan bugun g'alvir suvdan ko'tariladigan dushanba, seshanba, chorshanba to'g'ri javob berganlarning raqamlari hali bir eshitirib qo'ying mikrofonga.
1: Natijalarni bugun bilib olamiz. Eshitilyapti?
0: Ha, past, yo'q, pastdan olib keling. Ha, ana. O'zingiz eshityapsizmi? Mana eshitiladigan qilib beringda.
1: Keldi mana. Ha, shu o'rinda Bahodir aka, gapingizni bo'l, keladim mehmonimiz shu qilib.
0: Mehmon?
1: Ha.
0: Kim edi? Yo'lda bo'lsalar kerak, ustoz odammiz. Islom Farmonov bilan gaplashdim yaqinda. Darro javob bermaydigan yigit ekan deb, bu telefonlarga uncha qaramaydigan,
1: yo'q. Band bo'lsalar
0: kerak. Yo, erkaklarning telefoniga qaramaydim, bilmayman. Kattalarning telefoniga qaram, bizga qarib qolgan bo'lsa kerak, qariyalarning telefoniga qaramaydimi? 50 daqiqani ichida yetib kelishingiz kerak deb do'qirib qo'ydim hozir. Bilmasam bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, yo'lga chiqyapman deb qoldi.
1: Nima dedilar yana? Gitara dedilar, bundan
0: sa'da. Ha, g'ichak, gitara, doira nimadirli chalardi, savol berganman u.
1: Ha, ha.
0: G'ichak olib kelgan desa, o, Bahodir aka, ancha g'ichak mukammal murakkab u. Shunga bo'lmasa gitara nimadir savoling mashinangizga dedim-da. Hozir chalib berasiz. Mukammal shularni bilaman dedingiz-ku, kelib chalib bering
1: dedim. Bugun qiziq bo'lar ekan.
0: Ha, chunki avvalgi adashib keldi-yu ham Islom. Ahmed Pidu, Nur Ahmed Polo. U afg'on rubob bo'yicha mutaxassis ekan. Olib kelgan dedim afg'on rubob. Olib kelib chalib berdi afg'on rubob. Murakkabroq so'zi, katta qonni don qilib nimadirlar chalib berdi.
1: Yaxshi bo'ldi.
0: Ha, yaxshi bo'ldi, qiziq bo'ldi. O'sha oilaviy gaplashdik, qiladigan ishlari. Shunga Islom Farmonovni ham taklif qildim. Uni ham bir so'rab gaplashib, oiladagi muhit, ijrolar, boshqalar so'rab olamiz. Shuning ichida mumkin bo'lsa qani gitarani ham bir chalib ko'ring-chi.
1: Yaxshi bo'lardi. Qiziq bo'lardi.
0: Rang-barangroq bo'lsin deyman, quruq suhbat bo'lmasin deganday.
1: Sho'xidan jalsinlar Bahodir aka.
0: Mayli, mayli.
1: G'oliblarimizni aniqlaganda maza qilib o'ynaydigan.
0: Ha, bo'ldi, mana g'olib tan daradaradar bor, daradar. Chalib tabriklab qo'y. Yo'lda bo'lsa kerak, 22 daqiqa hozir, chunki ko'chani tirbandligini boshqasini hisobga olish kerak. Qancha vaqtli kelsalar o'zlariga yaxshi.
1: Qiyapmiz.
0: Ha, vaqt ko'proq bo'ladi. Hammasiga tayyormiz. Sovg'alarni qo'yib qo'ydik. G'albir joyida ichida raqamlar, men qog'oz qalamni ham tayyor qilib turibman. O'sha 1 soat ichida aytiladigan raqamlarni yozib, keyin otpiska odam bezovta qilamiz. Otpiska dey odammi?
1: Ha, ha.
0: Ha, qo'limizdan ko'rsatmaymiz. Otpiska dey katta mablag' bilan otpiska chiqib ketgan odammi?
1: Hozir bizni eshitib o'tiribdi.
0: Xonadonda, uyda.
1: Xonadonda.
0: Ishlayotgandir endi hozir.
1: Balan qilib qo'yishadimi uyiga necha marta boraman?
0: Ishlayapti uydan hozirmi? Yo'q. Ona, ota, men shuncha ishladim, endi men dam olishim kerak. Yaxshi ishlagan odam mukofotlanadi va u dam oladi. Hovlini o'rtasiga uzala tushib, pantallarni ochib qo'yib.
1: Yo'q, men uyga borganimda doimo radio baland turadi, oriyadonini aynan eshitishadi.
0: Ha, o'zi ham aytdi, mukofot paytida. Men aytmasdan chiqib ketdim, mabodo har xil holat u bilib olmaydi-yu.
1: Siz aytib qo'yibsiz.
0: Men e'lon qilganim uylar eshitgan ekan, oilalari, adalari, otasi, onasi eshitgan shekilli. Xonadonda radio baland bo'lib turgan deb aytdi o'zi qaysi bir intervyuda gapirib qoldi markaziy studiyami qaysi Amirxonda aytishi kerak.
1: Undan oldin menga aytdi avval Bahodir aka aytibdilar dadam telefon qildilar hammadan oldin bilib qoptilar men yashirib bildirmasdan sovg'a tariqasida aytmoqchi edim dedi.
0: Apasini odamman deydi. Ko'pchilik mendan cho'chiydi bilsa aytib bergan.
1: Hali gapda nahang deysiz-ku o'zingiz
0: Bahodir aka. Ko'pchilik cho'chiydi ayniqsa teatr odamlari cho'chiydi. Teatrdagi muhiti gapirib qolishadi. Ana unday edi, voy, biz nima qilib cho'pchak aytib bolalarni o'rgatib yuribmiz, ertaga teatrga borasan, ana u yerda boshqacha ekanmi muhit, bir bilan bir g'ijib bijib desam, voy, siz apasi odam ekansiz, deyishadi, teshik quloq eshitadi.
1: Saluqzora yurishimiz kerak ekan sizdan.
0: O'qib ketaman, unaqa narsalarni eshitib, ba'zi bir paytda cho'chib ketaman, shunaqa, shunaqa joylar bormi, deyman, mamlaqa, dedi, biz nima qilib bolalarni o'qitib yurgan ekanmiz, bu yerda... cho'chib ketaman. Ularga ertaga aytib deyman. Keyin ba'zi bir bolalarimiz ham bor. Viloyatga borgin deyman. Almashtirgin yodinglarni deyman. Yosh katta bo'lib qoldi. Tohir o'ynayapti, Zuhran o'ynayapti. Yoshi 50 dan o'tib 60 ga borgan, 3 ta navarali, boshqa xalq qishloqda hamma taniydi-ku uni, biladi. 3 ta navarasi to'y qilgan, u chiqib olib, "Ey Quyosh, Zuhraxon sizni yaxshi ko'raman." Ey, 4 ta navarali odam chiqib yuribdi.
1: Oqargan sochni qoraytirsa
0: bo'ladi, lekin
1: tanani o'zgartirib bo'lmaydi.
0: Almashtirish kerak ularni borib desam. ustoz Toshkentda ekanmasda u bu deb boshlab qoladi. Yo'q, sen borib bu yoni o'zgartirgin, yoshartirgin.
1: Shularga bog'liq-da.
0: Ha, yosharish kerak u yerlar borib. Shundagina to'g'ri bo'ladi. Yaxshi-yaxshi yangi-yangi ijrochilarni o'sha yerga yetkazish uchun ishlayapmiz u.
1: Albatta.
0: Xo'p, nashtar gaplar bor ekan. Nima haqida gap ketar ekan bu yerda? Uchar likopcha haqida gap ketar ekan. Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Britaniyalik olimlarning qayd etishicha, uchar likopchalarni ko'rgan erkaklarning deyarli hammasi uylangan ekan. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: عمرين دقيقة.
1: Forschede tuzli su, yoki suda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston may oyida oltin eksport qilmadi. Tashqi savdo aylanmasi 2.8 milliard dollarga yetdi. Kanadada daraxtlar huquqlariga ega tirik mavjudot deb tan olindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriya donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauction.uz saytida.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Karantinda tasig'ishdi vanda shashli yegani kiribdi-da. Shashli yeb chiqqandan keyin shashlipazga qarab, aka shashli zo'r bo'pti-lek. Bunaqa shashli yemaganman, ey. 4 ta yedim, bittasini ham yutolmadim, ey. Yo'q, shashli yumshoq bo'lgan, shirin bo'lgan. Yutolmayapman. Sen şaşlıcım, aka sizin kayfınız yok mu baba? Yok, ne kadar? Bu şaşlıyı yokken belki maskeni hiç boş gereği kadar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: 2026 yil yanvar-may oylarida O'zbekiston eksporti 12.6 milliard dollar bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 15.5% kamaygan. Bu pasayishning asosiy sababi oltin eksporti keskin qisqargani bo'lgan. 1.5 milliard dollarlik oltin eksport qilingan, bu o'tgan yilga nisbatan 4.3 barobar kam. Aprelda oltin eksporti qayta boshlangan, ammo mayda yana to'xtagan. Shu bilan birga oltindan tashqari sohalar o'sish ko'rsatgan. Xizmatlar eksporti 34.9%, sanoat mahsulotlari esa 18% oshgan. May oyida oltin valyuta zaxiralari 70.5 milliard dollar bo'lib, bir oyda 307 million dollar yakamagan. Lekin Markaziy bank oltin zaxiralari oshib 423 tonnadan oshgan. Umuman olganda, eksportning pasayishi oltin eksportiga bog'liq bo'lsa-da, boshqa tarmoqlarda o'sish va oltin zaxiralarining ko'payishi qayd etilgan. Yil yanvar-may oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollar bo'lib, 3.7% o'sdi. Eksport 12.6 milliard, import esa 20.1 milliard dollarga teng bo'lgan. Natijada 7.5 milliard dollarlik manfiy balans shakllangan. Oltin hisobga olinmagan eksport 6.5 milliard dollarga yetib, 29.4% o'sish qayd etilgan. Asosiy savdo hamkorlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Afg'oniston. Eksport tarkibida meva-sabzavot, to'qimachilik va xizmatlar o'sgan. Import hajmi 20.1 milliard dollar bo'lib, asosan Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Germaniya va Hindistondan mashina uskunalar, sanoat va kimyoviy mahsulotlar olib kelingan. Kanadaning Quebec provinsiyasidagi Terras-Vaudreuil munitsipaliteti birinchi bo'lib daraxtlarni huquqlarga ega tirik mavjudot sifatida tan oldi. Qarorga ko'ra, ular yashash, o'sish, yaxlitlikni saqlash va tiklanish huquqiga ega. Shu asosda daraxt kesilsa, o'rniga yangi ko'chat ekish majburiy qilinadi hamda yashil hududlarni kengaytirish rejalashtirilgan. Munitsipalitet bu orqali ekologik barqarorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan. Rahbariyat fikricha, daraxtlar ekologiya uchun muhim, havoni tozalash, issiqlikni kamaytirish va bioxilma xillikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Bu qaror asosan ramziy bo'lsa-da, tabiat obyektlariga huquqiy maqom berish bo'yicha global tendensiyaning bir qismi sifatida baholanmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Oriyat donada G'alvir dasturi boshlandi, final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berganmiz turli tuman mavzuda. 19:30 boshlab 2-2-2-dan 6-ta musiqiy savol berganmiz. Musiqiy savollarimizni javoblarida boshqalarda to'g'ri topganlar bor. Bu ham bo'lsa, xonanda ustozoda Islom Farmonov ijodlari bilan bog'liq bo'lgan qo'shiq, kuy, o'zi, oilasi, faoliyati haqlarida, o'qish yillari, qaysi sozlarni chalishi, boshqa-boshqalar haqida turli tuman savollar qilib berganlar. Mana shu ijrochini o'zi, xonandani o'zidan olganman hamma savollarni va sizga ularni yo'lladim. To'g'ri javoblarni hammasini oldik, g'alvirga soldik. Mana shu berilgan soatlar ichida 5 nafar kishimizga sovg'amiz bor. Mana shu sovg'alarni Islom Farmonov

0: o'zi sizlarga topshirib boradi. Tanishamiz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, san'at shinavandi xalqimiz, qolaversa Oriya Dono radiosini ashaddiy nechadir yilli muxlislari.
0: 26 yillik muxlislari ham bor.
1: Albatta.
0: Ochilganiga 26 yil bo'lganda, dekabr oyida 26 yoshga to'lamiz.
1: Yangi joyli muborak bo'lsin.
0: Qalay ekan?
1: Menga juda ham yoqdi. Eng kerakligi juda ham yaqinligi, mana bizni shu ishxonamizga, shaharning o'rtas markazlarida joylashganiga juda ham odam xursand bo'ldi. Kelganimda akam kutib olalay, u yoqqa bormagansiz dedilar, erta katta bo'lganman dedim o'zim.
0: Uch qahramonda.
1: Chunki o'sha 5 yoshmi, 6 yoshimda o'sha paytda ham bolalar kunlariga 1 iyun bayramlarda borardik suhbatga.
0: To'ppa-to'g'ri. O'sha dadangiz bilan birga aytgan qo'shiqlaringiz.
1: Shunaqa.
0: Askarlar bo'lib chiqqanlaringiz, boshqalaringizda. O'sha paytlarda olib kelishi, boshqa qilganda kirib ko'rib tomosha qilib yurgan paytlaringiz bordir, ishtirok etganlaringiz. Mana bugun yangi joylarga kelib turibsiz, o'zingiz ko'rib turibsiz. Bahodir aka, menga yoqdi studiyangiz. Juda chiroyli ishlanma ekan. Hamma sharoitlar qilib qo'yibsiz. Ja uzoq poylamang, 2-3 haftada chaqiraverasman, kelaveraman, deyaptilar. Boshqa sovg'alarni ham o'ylab topamiz. Katta-katta qimmatbaho sovg'alar ham qo'yamiz. Oilamiz nomidan men yaqin turaman, kelaveraman, deb va'da qilib qo'ydilar.
1: To'g'ri.
0: Lekin men qo'rqaman bu yigitdan, chunki telefon nomi qolar ekan. Shunaqa odati bor ekan. Kecha ham qidirdik, o'tgan kuni ham qidirdik. Keyin dadasiga qo'ng'iroq qildim. Yaxshi, dadasi darhol topib berdilar. Chiqib ketuvdi Bahodir aka, tinchlik. Kecha o'tgan kuni o'g'lingiz sizni telefoningizdan gaplashayotgandi. Dadam yo'q edi uyda. Buvim bilan birga dam olgani ketishuvdi. Shuncha men dadam telefonda gapiruvdim, qarasam dadangiz o'zlar ekan. Labay Bahodir aka deb qoldi yo'qda. Ya, Ilhom Barmonov, sam ha, nima gap? Tinchlikmi? Nima xizmat deydilar? O'g'lingizni topa olmayman. Yo, bo'ldi. Hozir qidiramiz. Chiqib ketuvdi u ham. Dadalar ketib, ha, demak bularni ham qozon alohida ekan dedim. Buni o'zini borishib yurishi ko'payib qopti dedim.
1: Xudoga shukr, hozir oxirgi payt odamlar o'tgan yildan boshlab shu o'zing mana yonimda yurding, ko'p ko'rding ustozlarni, musiqachilar, umuman san'atkorlar, san'atni shu nonini qanaqa yeydi. Har xil davri bo'ladi. O'sha yurib men bilan ko'rding, endi bu yo'lga mana o'zing harakat qilib, izlanib mana ham qo'shiqlarimni so'rasa mayli, muxlislar bo'lsa ijro etib bergin. Billa jonli ijroda shunday ham. Ustozodasan, Babirga ham jonli ijroda aytganing boshqacharoq bo'ladi.
0: Jonli aytasmi doim?
1: Ko'pincha jonli aytaman. Ko'pincha jonli aytaman.
0: Minus bo'lsa ham ustida rostak ham jonli bo'ladi. Yo'q, sozandalar bilan yurasmi?
1: Sozandalar bilan yurish boshladim yaqindan. Mana shu yilni bir 3 oy, 4 oy bo'ldi. Xudo xolasa sozanda do'stlarim, akalarim bilan birgalikda yurish boshladi. Lekin haqiqatan jonli ijroda Babirga ham har safar har xil ichingizdagi o'sha chiqaveradi. Mazza o'sha odam ichidagi g'ubori bormi? Mazza qilib ijro etiladi. O'shanga o'zing izlanib harakat qilgin. O'zingni yo'ling bo'ladi. Topasan uni sekin-sekin, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Hozir zamon bizani paytga qaraganda hozir ancha onsonroq bo'lgan.
0: Shekiroy aytasmi?
1: Boshqa deb aytadilar har doim.
0: Shekiroy aytasmi siz dadangizni? Endi u to'y hasham yig'inda hammasi rostakam jonli, unaqa panagrama degan narsa yo'q paytlar bo'lgan. Chiroq bor, chiroq yo'q xonadonlar bo'lgan. O'sha vaqtlardan mana qiyinchiliklarni ko'rib, mana endi bugungi kunda juda qulayliklarga qarab yetib keldik. Hamma sharoit bugungi kunda bor.
1: Xudoga shukr, rahmat.
0: Sizlarnikida ham studiya bormi? O'zingizlarni studiyalar?
1: Bizda shu odamlar xudoga shukr studiya qilganlar.
0: Hamma san'atkorlar o'ziga studiya qilib olgan.
1: Biz 12 yilmi bo'ldi qilganlariga. O'sha chiroyli
0: 10 yildan oshibdi-da, meni aylantirgandilar, endi qurilgan. Shu 2-chi qavatda suvni bo'yidagi joy.
1: O'shani podvolida.
0: Mani aylantirib, men nimagadir borib qolgan ekanman, bilmayman.
1: Choyxonaga borgan.
0: Shumi keyin yo boshqa ish bilanmi? Dadangiz ko'rib qolib, ushlab ol, yo'q desa, men bu yerga chiqing qilib aylantirib, mana bu xonandani, mana bu xonani shifokorlar uchun ajratdim dedi. O'sha paytdan hozir bilmayman, anu yeyish, dieta, bir balo nimadir dedilar, nimadir aylantirib chiqdilar. Hali hech narsa yo'q edi. Keyin Abdulla mana bu o'tiribdi, musiqalarni bastalaydigan qadirdon olib kelib oldim dedi. Men yaxshi tanimasdim, ya'ni Adodagi markaziy afida shu dudlar. Vay, zo'r yigit, azgina injiroq, lekin zo'r yigit. Kulishdi keyin, chunki bizga Oriyat Donan gimnini o'sha yigit qilib berganlar-da. Men familiyalarini bilmayman, lekin Abdulla degan yigit o'sha Oriyat Donan musiqa gimnini matqiyasini qilib bergan yigit. Dilmurod Avazov bilasiz, Dilmakeyiz.
1: Ha, Dilmurod aka. Ha,
0: o'tkir, shuning uchun shu bola qilandi.
1: Dilmurod aka bizni har doim o'zi Oriyat Donan radiosiga men minnatdorchilik bildirmoqchi edim, chunki Dilmurod aka ayniqsa juda ham ko'p bizni qo'llab-quvvatlab yuradilar. Yangi ashula chiqar, ey bo'l, nima bo'ldi, ey mana endi qo'yaman klip, ey bo'la qo, davay. Menga tasha tezlash deb tashasam premyeralari, undan tashqari boshqa paytlari ham shu muxlislarimizga nima deydi, bog'lab o'sha beradigan, eshittiradigan ko'p. Mana sizlarga kattakon rahmat, boringlarga shukr.
0: Orası üzülmasın deydi. Çünkü bilasiz, ketma-ket chiqib kelyapti yangi narsalar. Bitta aytib to'xtab qolsangiz yana yoddan ko'tarildi. Qilingan ish xuda behuda qolib ketdi-da. Endi ozgina esdan chiqay deb yetkazib olish kerak. Mani nazarimda shunaqa ijrochilar, shunaqa menimcha ketma-ket ulab-ulab yetkazib olamiz. Bo'lmasam dar xalqimiz unutuvchi, esdan chiquvchi. Muxlislar boshqasiga qarab o'tib ketib qolaveradi.
1: To'g'ri.
0: Elektron belgi Oriyat Donan 1065 yozsanglar Telegramga Islom Farmonovga savolinglar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Elektron belgi Oriyat Donan 1065 xuddi qanday tabrik yozsanglar shunday, g'alabaga qanday yozsanglar xuddi shunday ketaveradi. Konservatoriyada o'qigan ekanlar bu yigit, cholg'u bo'yichami, xonandalik bo'yicha?
1: Xonandalik bo'yicha o'qiganman.
0: Xo'p.
1: Estrada xonandalik.
0: Estrada xonandalik ustozlar kim ustozlar?
1: Rahmatli ustozimiz yaqin o'tib qoldilar, Dilorom
0: Omonullayeva
1: va bu yerda ko'p ustozlardan tahsil olganman. Ustozlarimiz
0: uyda qarshi bo'lishmaganmi? Shomurod dodam, buviz, nima qilasan endi qo'y. Hammasi bula qo'shiqchi, ashulachi bo'lib ketdi. Azamatam, Ilhomam, Sherzotam. Alloh rahmatsin amakingizni. Hammalar bilan qadrdon edim. O'sha kuni ham Fotihaga borganimda Azamat akangiz meni quchoqlab, Bahodir aka, deb bir eslashtuvda deysiz. Men har ko'rganimda bitta farmon bilan bo'lib kelmaysizlarmi deb yurardim, de. Bo'ldi qilishadi. Hammanglar bitta sastab-ku.
1: To'g'ri.
0: Deb yurardim. O'sha kuni ozgina hammaligini eslariga tushdi menimcha. Azamat amakingiz ham ko'zlarida yosh bilan meni ham yig'latdilar quchoqlab. Dadangiz ham Bahodir aka deb
1: shunaqa
0: quchoqlab. O'sha gaplar esimizga kelaverdi. Men ko'p ko'rganimda aytardim, bo'ldi, ertangni deb turardik. Mana bunday holatlar ham boshimizga tushib qoldi. Shunda mayli deyishdimi? Islom ham konservatoriyaga kirib o'qisa mayli.
1: O'zi birinchi san'atga bo'lgan qiziqishim shu yoshlikdan endi oilaviy muhitimiz, san'atkorlar, hozirgi ko'p taniqli bo'lgan san'atkorlar uyimizda ko'rib ularni, undan ham burun odamlarni ko'rib ijod qilishlarini, u payt ijod uyda bo'lardi. Hamma sastav, musiqachi akalarimiz
0: repetitsiya uyda.
1: Repetitsiya uyda bo'lardi. Ovqat qilinardi, choy ketma-ket olib kirinardi. Keyin o'shandan keyin yarim soat yuvinadigan yuvinib tez harakat qilib, keyin xizmatga ketishardi.
0: To'ydan avval repetitsiya qilib, keyin ketilardi.
1: Shunaqa bu abetlardan qilinardi. Maktabdan keladigan paytim ularni ko'rib qiziqqanman. Keyin birinchi ustozim rahmatli hozir aytganingizdek dodamli Shomurod Farmonov dodajonimli odamlarni konsertlariga shu o'tirchi deb turib, Azamat amakimlar bilan hammam chalgin notani ber, qani raspivkalar qildirib, shoshilma, uyalma, mana bunaqa ham bolam deb o'rgatib konserti chiqarganlar. 2007 yilda keyin tomosha bolalar musiqa teatr studiyasiga ham dodamlar olib borib berishgan, shu qiziqishim sezishganmi. Shunaqa qilib aytdi ustozimiz Nodira opam Qurbonova. Umrlari uzoq bo'lsin ustozlarni. Keyin shunaqa qilib san'atga bo'lgan qiziqishim qaytaniga menga nima deydi, odamlarda ham unaqa narsa yo'q, dodamlarda ham nimaga qiziqsang shu yo'nalish bo'yicha ketgin. Bir oradan odamlar bilan oq forma kiyib o'sha
0: harbiylik,
1: o'sha narsa ham bir ommalashgan edi, u payt ancha kichkin edim, lekin eslolayman shundan keyin akademiyalarga taklif qilishgan, o'qishga, военный академия maktablarga kesin o'qishdan sizlardan ham bir chiqsin deb. Lekin o'zimda qanaqadir san'atga bo'lgan qiziqishim kuchli bo'lgani uchun san'atga kirganman. Undan keyin maktabni tugatib institutga kiradigan bo'lib qolganimda bu yoqda odam meni Boydud Qobiljon odamlar.
0: Ha.
1: Siz bilan hozir eslashtiruvdik, biz qarindoshchilik joylarimiz bormi?
0: Ha, to'ppa-to'g'ri.
1: Shu Qobil odamlar narxozga kirdim men. Narxoz oliygohiga kirdim dodajon. Desam, ha, xursandman. Qarasam uni xursand bo'lmayapti.
0: Boshqacha.
1: Yaxshi bo'libdi-da o'g'lijonim. Shunaqa odam edi, lekin bilganlar bilishadi, taniganlar yaxshi. Dodajon, anaqam bir soatlik o'tib keyin sizga unchalik yoqmadi desam, "Yo, nega yoqmaydi? Maladiz, xursand bo'ldim, o'g'lijonim, u bo'ldi." Keyin konsertatoriyaga topshirib ko'rmadingmi dedilar.
0: Ala.
1: Konsertatoriyaga topshirmadim, ekzamenni qachon ekan bir bilgancha dedilar, uni tushundim reis.
0: Ha, ha, ha.
1: Tezda
0: shoshilish kerak.
1: Shuni shoshilish kerak, surishtirsak shu ekzamenlari 3 kundami boshlanish kerak, 4 kunda. Borib kecha-yu kunduz borib programmalarini tayinlab, Botir Zokirov o'sha qo'shuvlardan ijro etib, keyin topshirsam konsertatoriyaga ham byudjetga kirib ketganmiz, xudoga shukr, keyin kelib etsam undan ham ko'proq xursand bo'lganlar. Endi tanlashga kelganda Islomjon, yana o'zingni qo'lingda, lekin sen san'atkorsan, sen san'at yo'ling de kerak bo'ladigan institut shu O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi, shu yerda o'qigan o'g'lim. Bu tadbirkorlikni o'zingni ichingda shijoating, yonishing bo'lsa qilaverasan.
0: O'tib ketganlarni Alloh rahmat qilsin. Shomurod dodani ham, Qobiljon dodani ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Eslab turib, san'atni juda yaxshi ko'radilar. Dadangizni hamma konsertlarida birinchi qatorda o'tirardilar. Meni ham muxlisimizda tinglovchim edilar. Qachon qayerda ko'rsalar, darrov radio haqida, Oriyat dono haqida so'z ochadilar. Alloh rahmatsin. Reklam.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, aziz do'stlar, Oriyat donada premyera bor ekan Muzaffar Abduazimovdan. Hozir o'tkazamiz, undan keyin yana batafsil Islom farmoni bilan suhbatimiz, qo'shiqlarimiz, jonli ijrolarimiz davom etadi. Ustozoda, ham nay sozi ustasi qadirdonimiz, xonanda, sozanda Ibrohim G'aniyev yozyaptilar. Bahodir aka, assalomu alaykum. Islomga mani salomlarimni yetkizing. Mumkin bo'lsa, sen muding degan dadasini hamma yaxshi ko'rgan vizitni kartochkasi tashrif qog'ozidan to'r qator kuylab bersalar, deyaptilar. Xo'p bo'ladi. Hozir o'tkazaman premyerani, keyin qo'shiqqa o'tamiz. 6956 Akrom aka yozganlar. Assalomu alaykum Bahodirjon, Islomjon, yaxshimisizlar? Man Islomjonning muxlisi bo'laman. Tug'ilgan kunimiz ham bir kunda ekalamiz. O'g'limning ismini ham Islom Ilhom qo'yganman. Xabaringiz bor Bahodir. Ilhom Farmonov ham meni hurmat qiladi, hamma to'ylarimizga kelgan, xizmatda bo'lgan. Yangi yo'ldan Akrom aka 6956. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Hozir gaplashamiz. Qo'shiq premyera Muzaffar Abduazimov Onam duosi deb nomlangan qo'shiq ekan. Undan avvalgi ijrolari ham hammamizni qalb-qalbimizga singan. Onam kasalmang demang, kasalman demang deb juda qalblarimizni o'rtagan edi. Bu qo'shiqni ham eshitib ko'ramiz qani qanday chiqqanligi haqida. Onam duosi Muzaffar Abduazimov.

0: Caynamaz kıl payını, ona canin razı kıl, valideyn razı kıl.
1: Yaşı, avaz yiyen bir kıli, uzay et yaptı mı, İlhan parmağını et yaptı mı, böyle bu meydi. Kongralı gazı olamın, bir yerde saatler bangiyken 19:30.
2: Brain dakika.
3: Arapçada takror takror takılatışını bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi takrorlanuvchi qismi. Naqorat.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Charm va poyabzal ishlab chiqaruvchilarga yangi subsidiyalar beriladi. O'zbekistonda bo'sh ish o'rinlari soni bir yilda qariyb 10% ga oshgan. Qirg'iziston energetika vazirligi yonilg'i ta'minotini barqarorlashtirish uchun O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha murojaat qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
2: Efirda Bahodir Magdi.
1: Hozir bitta qo'ng'iroqni olamiz, undan keyin G'alvirni ishga solamiz, raqamlarni aniqlab olamiz. Mehmonimiz ustozoda Farmonovlar sulolasining munosib davomchisi Islom Farmonov. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065. Labiy assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum,
7: Qodir
6: aka. Assalomu alaykum,
1: Islombek.
6: Assalomu alaykum. Ijodlar
1: Hop bo'ladi, ovozingiz yaxshi yetib ham kelmadi, tushundingizmi? Shang'illab turibdi tovushlar ovozlaridan. Hop. Nima javob?
7: Bittasan qo'shig'ini musiqiy sayqali.
1: Ha, Jasur Badalboyev edi. Men ba'zi bir savollarni bermadim. Ko'p savol qilishim kerak edi. Qarasam yanglish ketyapti. Musiqa, aranjirovka bular uchun uni ishlatmadim. Jasur Badalboyev deb menga yozib bergan edi. Qo'ng'iroqlab assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Bahodir.
1: Va alaykum.
8: Yaxshi keldinglar. Assalomu alaykum, o'g'lim.
7: Assalomu alaykum, onajon.
8: Sizi adayız, beni üçte kızım toylarda kegen. Senin canın sağ olsun, adayızıge rahmet.
7: Rahmet.
8: Bizi tanıydı. Sizi adayızın yanında resimlerge bayan etken, ana torsuda aşuları etken de, adayız beni yanıge ot kızıp, şu aşuları etken.
7: Rahmet.
8: Beni tümüş ortağımla otan degen. Kızlarımla yetken, bana senlerin aken, aken yok da bitmedin. Bana maşı İlhan Parvan'ın senlerin aken bana deyip, çimtirgen. Bu da tanıcağınız sağ olsun, sunduk farzantı dünyaya keltirgen. Atanayızıya rahmet. Adayızıya okşap katta katta mükafatlar alın. Yurt yer üstüden mertebeyiz bundunan uluk bulsun. Adayızıya barganda Abbasakan'ın ayağını salam etti de yetip koyun oğlum.
1: Hop bo'ladi, hop bo'ladi. O'lmasxonaya albatta yetkizamiz.
7: Rahmat onajon, hop bo'ladi.
1: Yetkizamiz. Ana endi g'alvir navbati. Islomjon oling. Mikrofonga elang eshitilsin. Aralashib ketsin hammasi. Hop, ana ustolga qo'yamiz. Bitta raqamni oling. 4 ta telefon raqami oxirgisi bo'ladi va ismlari bo'ladi. Shoshmasdan.
7: Ravshanbek 4336.
1: 4336 Ravshanbek. Yana aralashtiramiz. Keyin ikkinchi nomerni olamiz.
7: Ahror.
1: Ahror ismlari?
7: Akamiz 2907.
1: 2907 Ahror aka. Aralashtirdik 3-chi raqam.
7: Sherzodbek 1200.
1: 1200 Sherzodbek. Hop
7: 4656.
1: Aha.
7: Xoldor akamiz.
1: 4656 Xoldor aka. So'nggisi.
7: So'nggisi
1: 5-inchisi.
7: Balki uchgan edim yodingdan. Shirin xayolingni buzdim-u. Layla layla seni yoningda. Birdam ko'rmoqchi edim o'zimni.
9: Laylohon opamiz ekanlar 71 38.
1: Ohoy.
9: Laylohon opamizga.
1: Ana bo'lmasa.
9: Bitta mana do'stlarim ham eshitishayotgan ekan. Hamma mana guruhimiz bor, Telegramda yozishyapti. Oriya donaga omadlar, Bahodir akaga
1: Adilni
9: deyishgan.
1: Alohidami?
9: Ha, Farux degan do'stimiz bor. Bular yozibdilar mana hamma sizga salom aytishyapti.
1: Baraka topinglar o'sha do'stlaringizga, sizni guruhingizda turganlarga hammalarga rahmat, oilaviy hammalarga rahmat. Bularning odobi, bularning axloqi ko'sta emasin. Xonadondagi muhit juda ko'pchilikka ibrat, juda ko'pchilikka namuna bularning xonadondagi olib borayotgan ishlari, boshqalari, dadasi yu, boshqasi yu, amakilari yu, hammasi odob axloq juda zo'r namuna. Birov havas qiladigan namunalik oila ko'sta emasin. Xo'p, Suroyo Oson va yozgan ekanlar. Xo'p, nima ekan? Assalomu alaykum Bahodir aka, Islomjon Farmonov, xush ko'rdik. Ijodingizga omad. Yangi kuy qo'shiqlaringiz bardavomli bo'lsin. Yaxshi kunlarda baxt oqshomlari to'ylaringiz bo'lsin debdilar.
9: Xudo xolasa, rahmat katta.
1: Bormi reja bu yil?
9: Bu yil oxiriga reja bor.
1: 26-yilda oxirgacha hali 6 oy bor, yana 5-6 oy bor.
9: Albatta to'yimiz xolisi.
1: Xonadonga yaxshi kelinlar kelsin.
9: Amin, rahmat.
1: Ha, yaxshi navaralar. Buvimizga avaralar degandek yoshlar baxtli bo'lsin.
9: Ana yaxshi baxtli bo'lsin degan stikerlar bilan
1: yuborib, ana chiroyli ibodatli odamlar rasmlari kelyapti.
9: Gullar.
1: Ha, Suroyo sog' rahmat.
9: Pulni ham jo'natvaring.
1: Salomat bo'ling. To'yalarmi? Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Assalomu alaykum.
9: Ana keldi.
1: Va alaykum assalom.
10: Xormeliya.
1: Salomat bo'ling, labay.
10: Mana bitta g'alatiroq savolim bor edi.
1: Qani aytingchi g'alatiroq savolingizni?
10: Men qo'shiq aytishni azaldan yoqtirardim. Ota-onam meni tug'ilganimdan Sanobar Rahmonovani Kuyla Sanobar degan video film konserti bo'lgani 13 yoshida chiqqani televizorda.
1: Hop, hop.
10: O'shani o'shanga havas qilib Sanobar deb qo'yishgani, lekin to'g'ri yo'nalish berishmagan demanga. Ana oxirgacha o'sha tochkani bosib turib o'sha nimadan ketishmaganda. Lekin men o'shanga ham bilmayman, umuman qo'shiq aytishga qiziqardim. Kuylani eshitsam bu dunyodan uzilib qolardim. Men qo'shiqlarni yaxshi ko'rgan qo'shig'imni birinchi past notada aytib ko'raman, keyin baland notada aytib ko'raman. O'zimcha ovozimni sozlashga harakat qilamanda, o'zi umuman uyingda, uy sharoitida ovozni sozlash qanaqa bo'ladi yoki xuddi shunaqa qilib men o'zimcha qo'llayotgan uslubim to'g'rimikin deb savol berayotgandim. Rahmat,
1: savol. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. To'g'ri qilyaptilarmi Islom? Sekin pastlan aytib ko'raman, keyin ozgina balandlayman deb so'rayaptilar. Xonandalar ovozini qanaqa qizdiradi, qanaqa raspepka qiladi?
9: Shunaqa?
1: To'g'rimi? To'g'ri qilyaptimi? Salomat to'g'ri qilyapti.
9: To'ppa to'g'ri qilyapsiz. Pastdan shoshilmay ovozga nagruzka bermay, nafas olib shu avvalambor kayfiyatni, ruhiyatni zo'r qilyapsiz. Birinchi o'rinda qolgan ovozingiz qanaqa chirin chiqqan, chiroyli chiqqan. Endi o'zingizga tuyulishi mumkin, yoqimsiz. Tuyulgandek bo'ladi, lekin chiroyli chiqadi. Xudo xolisa biz sizga ishonamiz. YouTubega kiring, internetda hozir rivojlangan
1: istagan ijtimoiy tarmoqlarda
9: yozsangiz, qanaqa, kim usuli qaysi bo'lgan? Sanobar opa ustozimizni Komiljon akalar bormi? Kim Michael Jacksonnikimi? Kimni qanaqa uslubi bo'lgan? Hammasi chiqarib beradi hali ChatGPT degan narsalar.
1: Hammasi bor. O'rganib olsa bo'ladi. Uyda o'tirib ham. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labay.
11: Assalomu alaykum, Bahodirxon nomi, yaxshimisiz? Xayrli kech hammalarga. Islomjon o'g'lim, yaxshimisiz? Oriyatonaga xonadonimizga g'oyibona xush kelibsiz.
9: Rahmat, assalomu alaykum.
11: Andijondan Xoldir aka bo'laman, hozirgi g'olib bo'ldim.
1: 4-chi raqamda Xoldir aka raqamlari chiqdi, 46 56. Mana sizni oldingiz, o'sha raqam qo'ng'iroq qilyaptilar. Islom.
11: Islombek, radiozni yutishingizga niyat qiluvdim. Boshqa mahalla munchalik emas edi, dadangizni muxlisiman. Ilhomlandi. Keyin o'sha yutishga niyat qiluvdim. Xolis Islom, mana radiozni yutib oldim. Yaxshi kunlarga ishlarsiz, menga ham naqsin. Sizlarga esa ishlarga omad tilayman. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Sizga ham oliy mukofotlar Allohim buyursin. Dadangizga salom deb qo'yasiz, onajoningizga ham. Evrilarga omad, Bahodirxonlar. Sog' bo'linglar, rahmat.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ketma-ket yozuvlar, izhorlar, Ha, mana bu yerda chiroyli olmalarni pishganlarni ham suratlari yuborishibdi. Qabul qildik, rahmat. Keyingisi Laylo 7138 5-chi raqamda oldingiz. Assalomu alaykum. Sovg'a uchun rahmat. Qo'shiq bilan sovg'a bergan uchun ham kattakon rahmat. Adajonim ham shu ashulani qo'yib qo'yardilar menga. Ismimga monand qilib, ishingizlarga omad deb Laylo yozgan ekanlar. Kecha ham to'g'ri topgan ekansiz 7138 dan Laylo oilada 6 farzandmiz, kattasi menman deb savol qildik. Yoki oilada 5 farzandmiz, birinchisi menman. Oilada 4 tamiz, ikkinchisi menman. Turli tuman savollar qiluvdim. Shunga to'g'ri javob bergan ekanlar yozilib turibdi. Oilada bosh farzand, birinchi farzand degan yozuv chiqib turibdi. To'g'ri. Laylo, sovg'angizni kelib kelsangiz bo'ladi. Jamiki sovg'a egalari dusha payshanbadan payshanbagacha Oriyat Donoga Bobur ko'chasi 53-chi uyda joylashgan Saodat savdo markazi bekati bor. Istagan avtobusga chiqsangiz, ichida e'lon qiladi Saodat savdo markazi deydi. Tushsangiz o'sha savdo markazi o'zimda chapga aeroport tomonga qarab buriladi. O'sha tugagan joyda shinamgina hovliga kiradigan joy bor. Oriya dona qayoqda siz hovvaladi, ko'rsatib yorishadi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz?
1: Rahmat, va alaykum assalom.
12: Man Buxoro ijtimoidan Bobur Jaman. Assalomu alaykum Islomjon Farmonov.
9: Assalomu alaykum Buxoro.
1: Labbay.
12: Yaxshimisiz, kayfiyatlar zo'rmi? Uy xonadonlar tinchmiz, erkmay chatlamay yuribsizmi?
1: Xush
12: kelibsiz Fayzona FM 106.5 Oriya Dono to'lqiniga.
9: Rahmat, rahmat katakon.
12: Man o'zim ham san'atkorman, o'zi qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa man bu adingizni ayt, ayt, u qizqani binafsha jon binafsha. Ayt, ayt, ayta qolgin binafsha jon binafsha. Mana shu qo'shiqni bitak bersangiz ozgina. E'tibor uchun rahmat.
9: Birgalikda aytamiz, qo'ymay turing.
1: Birgalikda aytarkansiz, birgalikda
9: qo'shilib binafsha bahor bilan uchrashdi. Bu uyga yetgan qizlarga galasovchi ilashdi. Binafsha jon binafsha. Kokillaring haydarsan, menga loyiq qiz topsang, qulog'imga aytarsan. Ayt, ayt, u qiz qani binafsha jon binafsha. Ayt, ayt, ayta qolgin binafsha jon binafsha.
1: Ey yashak, navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
13: Assalomu alaykum, va alaykum assalom, Bahodir aka, oqshomlar xayrli bo'lsin.
1: Ha, salomat bo'ling, labbay.
13: Andijondan Jahongir.
1: Xo'p bo'ladi Jahongir. Labbay.
13: Assalomu alaykum, Islomjon, xush kelibsiz.
9: Assalomu alaykum.
13: Va alaykum assalom, ukajon, yaxshimisiz?
9: Rahmat, ayajonlar, hammalik yaxshi ishdimi?
13: Rahmat, Allohga shukr, alhamdulillah. Endi ukajon sizga chiroyli tilaklarni bildirib qo'yay deb telefon qilyapman. Ustozlarni yo'lini bersin, birinchi o'rinda otangizga yo'lini bersin, bobolarga yo'lini bersin, janik ustozlarni yo'lini bersin. Sizga ulkan yutuqlar tilab qolaman ukajon. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turgicha tursin, ovozlaringizga ovoz qo'shilsin.
1: Rahmat
13: deganingiz
1: uchun. Katta rahmat bo'ling, rahmat, rahmat, omon bo'ling. Endi sozlarni olib kelaman degandi, ozgina shoshib qoldim Bahodir aka, boshqa yerdan kelyapti degandim, agar orqaga qaytsam ulgurmas edim dedi. Keyin fortepianoni olib kelsa 3-chi qavatga olib chiqolmas edik. G'ijjak fortepiano, gitara, doira sozlarini mukammal chalaman degan savolni bergan edik. Men oldiga doira bilan o'zimizni Oriyat Dono dutorni olib kelib qo'ydim. Islom moldiga. Mabodo ozgina tiqir-tiqir qilsa, ko'rsin, qo'liga tushsa. Deb olib kelib qo'ydim. Mana. Mana doiramiz ham bor. Kuni kecha Zamir opam chalganlar suyuni va. Zamir opamning xo'jayinlari Abdurahmon akam qonim bilan doirada shunaqa kuyla bo'ldi. Voy voy voy, mazza qilasiz. Uncha-muncha joyga chaqira olmaysiz bunaqa odamlarni. Hurmat qilib, Oriyat Dononi hurmat qilib. Mani qo'shnim degani hisobga olib, yon qo'shnim, jon qo'shnim bo'lgan uchun arapada oshib chiqaman deb o'ylariga. Ser qo'shdim.
9: O'zingiz? Ha,
1: qo'shdimmi? Olib chiqaman deb. Abduhoshim akamga olib chiqardim, yo'q bo'ladilar o'yda. Shuncha olib chiqmayman. Qo'shnimiz aka hammamiz. Nazarbekka olib chiqardim, ko'chib ketdilar.
9: Shunaqa.
1: Ha, Hoslab ham yo'q bo'ladilar ko'p chiqaysam. Hali o'tovni ichiga olib boraydimi? Endi Hoslab u ham safarda
9: bo'ladilar.
1: Bos-bos qo'qaman, qamchini aylantirib, boshimni tepasida qamchi aylanib qolmasin deyman-da. O'sha otamandanmiz biz.
9: Ha.
1: Buyuklari xonadonida.
9: Shunaqa.
1: Qani doiran chertingchi?
9: Bo'lmasa shu doira bilan shu paytdan foydalanib Mashrab g'azali.
1: Ha.
9: Jismim qo'shig'ini bir
1: qani
9: azgincha.
1: Ha, bo'ladi.
9: Thank you.

de buldu para paralar. Topmadım bu dert ki yok.

0: Ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Bizni g'alburga xonandalarni jalb qilishimiz, taklif etishimiz bu xalfanani tomizg'isi. Xalfana dasturiga tomizg'i bu yerga kelib, sizlarning ovozingizni eshitib, duoingizni eshitib, bular hammasi jo'shib ketadi. Yo'y, men boshqatdan kelaman. Yo'y, bo'lmadi, bugun o'xshamadi. Yo, bo'lmadi.
3: Ko'nglim to'lmadi.
2: Ha, ko'nglim to'lmadi. Men sozandalar bilan alohida kelaman. Dadam olib kelaman, amakim olib kelaman bahodirga. Nima qilish kerak edi? 5 ta qo'shiq aytish kerak butun qilib. Zam yo ora-orasidan sho'xlardan ham qo'ya. Bo'ldi, popuri qilsangiz ham bo'laveradi.
3: Shuni
2: deyapman. Mehmonimiz ijodlariga omad tilayman Bahodir aka deb. Mana suratkashimiz dadalarni suratlarini yuboribdilar chiroyli qilib Ilhom Farmonov suratlarini jo'natib qo'yishdi mana.
3: Rahmat.
2: Ha, baraka toping. O'g'illarning ham suratlari ko'p. Qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqqa juda zo'r Islom Farmonov ham. Shuning uchun juda zo'r. Xo'p, Bahodirjon, g'oliblarni bitta qaytarib yuboring debsiz, qo'ldoshib Abdurahim aka. Xo'p bo'ladi. 5 ta radioning egasi Islom Farmonov tortgan raqamlar. 4336 Ravshanbek, 2907 Ahrorjon, 1200 Sherzodbek, 4656 Xoldor aka, 7138 Layloxon. Mana shular bugungi g'oliblarimiz. Boya 1200 yondi chirog'ingiz. Hozir eshityaptilarmi? Labbay assalomu alaykum. Eshitmadim. Labbay. Labbay.
4: Assalomu alaykum Bahodirxon.
2: Va alaykum assalom. Kim edi bu?
4: Islombek, yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Men Anjonda tursam, boy otaman.
3: Mana Anjalilar ko'p.
2: Labbay, labbay.
4: Anjalilar boy muxlisimizda, otalarni muxlisi bilan muxlisimizda.
2: Salom.
4: Yaxshi ko'ramiz sizlarni, oilangiz, nimalarni. Sanatiga tan berganmiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
3: Rahmat.
4: Ilohim otangiz yo'lini bersin sizga ham. Katta unvonlarga ega bo'linglar.
2: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Islom Farmonov hamda Bahodir Mag'diyevga radio uchun katta rahmat. Oriyat dona va g'alvir dasturiga ulkan zafarlar tilayman. Doimo sog'salomda bo'ling. Katta rahmat. 4336 Ravshan aka. Ha, birinchi raqam ekanlar.
3: Boring bo'lsin.
2: 4336 Ravshan aka ham mana yozyaptilar. Baraka toping. 2208 Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
2: Va alaykum assalom.
5: Samarqand shahridan Faxriddin akaman. Islomjon Farmonov, yaxshimisiz?
3: Samarqand, assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz?
5: Rahmat. Islomjon, sizlar to'yingizga 2004 yil otangiz kelganlar. Endi nasib bo'lsa sentyabr, oktyabrlarga to'y qilamiz, sizni taklif qilamiz. Otangiz shunday va'da bergan edilar. O'g'lim boradilar to'yingizga deb. Kelasiz albatta.
2: Xo'p bo'ladi, boramiz, boramizga. O'zi hozir ham dadasi o'sha yerda o'zi hozir.
3: Samarqanddalar.
2: Dadasi hozir Samarqandda ekanlar, hozir eshitayotgan bo'lsalar, mana aytaman sizni xonadoningizga kirib ketadilar bahodir aka. Hozir Samarqandda ekanlar. Ilhom Farmonov. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
6: Assalomu alaykum Bahodir aka, olmay charchamayapsizmi?
2: Sherzodbekmi?
6: Ha, Sherzodman.
2: Ya, baraka toping, 1200 3-chi raqamda g'olib bo'lgan Sherzod akamiz qo'ng'iroq. Bugun zo'rsizlar, hammanglar qo'ng'iroq. Hov.
6: Ha, men radio eshitmayotgandim, hozir Azamjon aka Omonboy telefon qilib, matn o'qib telefon qilib aytib qoldi, bir joyda edim.
2: Ha.
6: Eshitib xursand bo'ldim. Islomjonni ishlariga omad tilaymiz, ijodlariga. Rahmat. Yo'lini berib, yaxshi san'atkor bo'lib ishlab, xizmat xalqida, xalq xizmatida charchamasin deb qolamiz.
3: Rahmat.
6: Cha hayajon bor. Bahodirga sizga ham ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizlar xursand bo'lsangiz, biz xursand bo'lamiz. Bugun qancha odamlarning ko'nglini ko'tarib yubordik deb o'ylayman. Bu gap so'zlar, qo'shiqlar, jonli ijrolar, bularni hammasi kishining kayfiyatini ko'taradigan bir chiroyli holatlarda. Bizning ishimiz shu o'zi, aziz do'stlar. Radioni, televideniyani, ommaviy axborotni vazifasi mana shunaqa yurtdoshlarimizni yaxshi bir kunidek qilib, quvonchli damlarni o'tkazishdek, berilgan fursatdan, berilgan vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Turli tuman dasturlarimiz ko'p, lekin jadval asosida mana shunaqa ishlab boramiz. Mana g'alvaram bu hafta uchun poyoniga yetdi. Hali keyingi hafta ma'lum emas. دوشنبه دان باشلاب قایس خواننده بلن گپلشم.

0: qaysi kim bilmayman, rejamizda qarab chiqamiz, bo'lmasa sovg'a beraman deganlar tayyor bo'lib turibdi. Ularni ham sovg'a salomlarini yetkazishga harakat qilamiz. Dastur poyoniga yetyapti. Islom farmonibga, ha.
1: Shu fursatdan foydalanib
0: bugun tilaklar izhorlar.
1: Ha, bugun bizni sevimli, yaxshi, qadrli pochcha jonimizni tavallud topgan kunlari. Abdurashid Abdushkurovich pochchamlarni bugun xursandchilik kunlari. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. U hammalarga eshitishyapti hozir. Sog' bo'lsinlar. Mana Tohir akam, Fatima Zuhra pamgilarni rohatligini ko'rishyapti. Endi bu yog'iga navaralarni rohatini ko'rib, ammamlar bilan qo'sha qarib, Muhayyo hammamiz bilan Izzat Abobat markaz hozirgi paytda. Ko'p o'sha ko'pchiligi mashhur bo'lib ketdi.
0: Uyingiz yonidagi joy yetyapsizmi?
1: Xuddi shu. Shularni ammamlar Shetta rahbarlar bu yoqda mana glavrach pochchamiz.
0: Ilohim shifokorlar oilasi.
1: Shifokorlar oilasi. Ilohim qo'sha qarib yurishsin. Kechagina mana namunali oila,
0: ibratli oila degan
1: ko'krak nishonini olishdi.
0: Xonadonga ham yozug'ini ham yopishtirib qo'yishadi, topshirilyapti-ku shunaqa.
1: Shunaqa. Ilohim sog' bo'lishsin. Qo'sha qarib yaxshi kunlar bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz.
0: Omon bo'ling, kelgusida mana rejani ovoldik, xoling 3-4 oyda kelib sovg'a topshiring, xoling xalpanaga tayyorgarlik qilib keling. Hamma-hammasi oriyat dono, siz uchun eshiklar ochiq. Dadangiz bilan birgalashib, amakilar bilan bir maslahat qilib, tashrif buyurasiz degan umiddamiz.
1: Muxlislarimizga rahmat.
0: Birga suratga tushamiz, mana shu suratlar hamma ijtimoiy tarmoqlarda g'oliblarning raqamlari bilan e'lon qilinadi.
1: Hurmat va e'tibor uchun rahmat, sizlarni yaxshi ko'ramiz, rahmat.

0: muhtasam. Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga ko'ra 2026-2028 yillarda charm poy abzal sanoatini qo'llab-quvvatlash va eksportni oshirish uchun bir qator subsidiya va imtiyozlar joriy etildi. Tayyor charm ishlab chiqaruvchilarga mahsulot hajmiga qarab subsidiya, poy abzal va charm mahsulotlari uchun yangi modellarga 1 million so'mgacha subsidiya beriladi. Import qilinadigan qoliplar qiymatining 50% qoplanadi. Shuningdek, suv tozalash uchun kimyoviy vositalar xarajatining yarmi davlat tomonidan qoplanadi. Davlat xaridlarida mahalliy mahsulot, ish o'rinlari va brendlar uchun imtiyozlar hamda 15%gacha narx preferensiyasi joriy etiladi. Shuningdek, sertifikat talablari qaytariladi. Yil 1-choragida O'zbekiston mehnat bozorida ish beruvchilar talab oshgan. Mart oyida vakansiyalar soni 15.4 ming tagacha yetib, o'tgan yilga nisbatan 9.8%ga ko'paygan. Eng ko'p talab xizmat ko'rsatish, savdo, umumiy ovqatlanish, qurilish va ishlab chiqarish sohalarida kuzatilmoqda. Shu bilan birga ish qidiruvchilar soni ham ortib, faol rezyumelar 31.5%ga ko'payib, 636 ming tagacha yetgan. Bu esa raqobat kuchayganini anglatadi. Yangi ish o'rinlarining asosiy qismi xususiy sektor hissasiga to'g'ri kelmoqda. Umuman mehnat bozorida talab va taklif bir vaqtning o'zida o'sib, ijobiy dinamika saqlanmoqda. Qirg'iziston energetika vazirligi yonilg'i ta'minotini barqarorlashtirish uchun 7 davlat, jumladan O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha murojaat qildi. Mamlakat importga yuqori darajada bog'liq bo'lib, jahon bozoridagi narxlar va geosiyosiy vaziyat ichki bozorga ta'sir ko'rsatmoqda. Hozircha yetarli zaxiralar mavjud, yetkazib berish davom etmoqda. Shu bilan birga ichki ishlab chiqarishni oshirish choralari ko'rilmoqda. Mintaqadagi yonilg'i bozoridagi o'zgarishlar fonida Rossiyada ham taqchillik kuzatilib, bu holat O'zbekistonda benzin narxining o'sishiga ham ta'sir qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionatining play-off bosqichida 3-iyul sanasida 3 ta muhim bahs bo'lib o'tadi. Soat 00:00 da Ispaniya Avstriyaga qarshi maydonga tushadi. Tunda soat 4:00 da Portugaliya Xorvatiya bilan o'ynaydi. Ikkala jamoa ham tajribali tarkibi bilan g'alaba uchun kurashadi va tonggi soat 8:00 da Shveytsariya Jazoirga qarshi bahs olib boradi. Ushbu o'yinlar keyingi bosqich yo'llanmasi uchun keskin va murosasiz kurashlarga boy o'tishi kutilmoqda. Futbol bo'yicha Yaponiya milliy jamoasi sobiq futbolchisi Keisuke Honda milliy jamoa bosh murabbiyi Hajime Moriyasuga shartnomani yana bir yilga uzaytirish taklif qilingani haqidagi xabarga munosabat bildirdi. Bu masalada fikrlar turlicha bo'lishi mumkin, ammo men ham o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Moriyasuga shartnomani bir yilga uzaytirish taklif qilingani haqidagi xabarni ko'rdim. Agar bu faqat munosib nomzod topilmayotgani uchun vaqtinchalik qaror bo'lsa, unda bir yilga meni sinab ko'ring. Agar Osiyo Kubogida mag'lub bo'lsak, hech qanday bahonasiz meni ishdan bo'shating. Men bu chaqiruvni qabul qilishga tayyorman, deb yozgan Keisuke X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Yeah. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar. Zerikmagan bo'lsanglar, yana 50 daqiqalar birga bo'lamiz. Zerikkan bo'lsangiz, quloqini biring, u yoqqa bu yoqqa o'tib ketsangiz bo'ladi. Lekin unday qila olmaysiz, o'rganib qolgansiz-ku. Shuning uchun biz bilan birgasiz. Mikrofonni ro'parasida Bahodir Mahdiyev hamda Hasan Boyatxamov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tun xayrli bo'lsin. Salom tabrikni boshlaymiz, Bahodir aka.
2: Marhamat. Dinsonlari tabrik so'zlar bugungi sana bilan 2-iyul sanasi 2026-yil payshanba. Nimaki mavjud bo'lsa ayting, tug'ilgan kun egalari sana bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa yozinglar elektron belgi oriyat dono 1065 yoki 71 bilan 203-1065 unisini ham munisini ham qabul qilaveramiz.
3: Bemalol shoshilmay yozaverasizlar.
2: Ha, marhamat.
3: Xo'p, bugungi 2-iyul Bahodir aka.
2: Ha.
3: Boya bir e'lonlarni ayting deganingizda ko'zim tushganida ulgurmagan.
2: Ha, sanaga qarab oling deganim.
3: Ha. Butun jahon sport jurnalistika kuni ekan bugun Bahodir aka.
2: O, ko'pchilik ham sportchilar kuni ekan deb.
3: Futbol plus jurnalistlarni kuni.
2: Ha, futbol plus
3: jurnalistlarni. Futbol plus ketadi, mana xayrli kamgular juda yaxshi bu sohaga to'g'ri kelishadi. Shu bois bilan soha fidoilari bo'lmuş ustozlarimizni bir e'tirof etib ketsak.
2: Ha.
3: Mirza Hakim To'xtamirzayev millionlab muxlislar qalbidan joy olgan mahoratli va uzoq yillik tajribaga ega sharhlovchi
2: ustoz sog' bo'lsinlar.
3: Alisher Nikimbayev xalqaro toifadagi nufuzli sport eksperti va tajribali jurnalist. Xayrulla Hamidov o'zining terang tahlillari, o'ziga xos ijodiy yo'li va falsafiy sharhlari bilan tanilgan jurnalist va sharhlovchi. Undan tashqari Davron Fayziyev zamonaviy o'zbek sharhlovchiligining eng yorqin va professional namoyandalaridan biri. Va Abror Imomxo'jayev afsonaviy Imomxo'jayevlar sulolasining munosib davomchisi, taniqli ekspert. Murod Agarazayev sohada o'z imzosiga ega, muxlislar mehrini qozongan kuchli sharhlovchi va ijodkor. Shuningdek, bugungi kunda ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalarda sportni faol yoritib kelayotgan barcha ustozlarni, yosh va intiluvchan jurnalistlarni bayram bilan muborakbod etamiz. Sizlarning mehnatingiz tufayli o'zbek sport va undagi g'alabalar tarixga muhrlanmoqda. Bayramingiz muborak bo'lsin.
2: Yashang, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, xayrli oqshom Bahodirjon, Hasan boy.
3: Assalomu alaykum.
4: Bugun yanishmasam gerbimiz qabul qilingan kun bo'lsa kerak. Shu bilan hammani muborakbod etib qolaman. Sizga kelgan bu ustozimizga ham rahmat. Sizga o'xshab yursinlar. Keyin men bu kelgan, bugungi kelgan nimamiz Islom farmoni ham xalfaniga chaqirsak degandik, degandim.
2: Aha.
4: Shu sizga yetkazib qo'yay degan maqsadda.
2: Rahmat, salom
4: bor. Degandim, mayli.
2: Rahmat, rahmat. Aytib qo'yganmiz, Islom Parmonovga ham aytdim, ketayotganda ham aytib ketdi. Kelamiz, alohida tashrif buyuramiz Bahodir aka deb yaxshi fikrlarni aytib ketdi. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yanishmasam 7117 dan ham qo'ng'iroq bo'lyapti. Bu Azza akamiz raqamlari bo'lsa kerak, men saqlab qo'ymaganman. Qayerda bo'lsalar, oriyat donon quloqini ochib, xorijdami, boshqadami, yurtimmi? Ovozi yurtimmi hidi, vatanimmi, tuprog'immi hidi keladi deb turib, oriyat donodan O'zbekiston degan qo'shuvlarni qo'yib bering deb Moskvada yurganlarida ham iltimos qilib aytgan joylarimiz ko'p bo'lgan, doim yo'qlab yuradilar. Aziz akamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qo'ng'iroqni olamiz. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
2: Labbay.
5: Kelayotgan juma ayyomlaringiz bilan.
2: Salomat bo'ling.
5: Yaxshimisiz, sog'inglar, yaxshimisiz, charchamaysizlar.
2: Rahmat, ha, o'tiribmiz, labbay.
5: Endi mana qoldi bolalarimni shukrona kunlaringda ertaga Muhammadjonni, 5-da Azizbek bolamni, 6-da Sohibaxon otamni shukrona kunlarida hammalarni tabriklayman, tanjonlari sog' bo'lsin.
2: Rahmat, salom.
5: Qilganingiz, imkon berganingiz sizga rahmat.
2: Omon bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling, qo'shib qo'tamiz, davom etamiz.

0: قوتی اختیو کت های های جواهر آزادان رسید و اوکینچه
1: اخرار گم دن که بزگی سویس اسلام علیکم ساوگوچین اسلام فرمانف که رحمت تاپکلرگه برکی بیرسن دایما فیزن بیرسن دبتلر
0: یگر ما تو قز نولیت تا اخرار جلیل پکل من قولم دگی من ikkinchi raqamda chiqqan ekanlar 2907 Ahror Jalib g'olibimiz.
1: Yashang. Tabriklaymiz.
0: Kela olib ketsangiz bo'ladi sovg'ingizni Oriyat Donodan. Payshanbadan payshanbaga qadar Bobur ko'cha 53 Yakkasaroy tumani Saodat savdo markazi yonbiqini tugashi bilan shinamgina hovliga kirib olib ketasiz. Qo'ng'iroq assalomu alaykum. Ulanmadingiz. Xo'p, dilisxonlarga qarab turamiz.
1: Bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Oriyat Dononing xodimlariga salomlar bo'lsin. Angliyadan Charchamaylar, sizlarga katta rahmat. Bizlar chet elda bo'lsak-da, Oriyat dono biz bilan birga.
0: Yashang. Voy, baraka topsinlar, baraka topsinlar. Angliyadan yozyapsizmi? Futbolda bo'lsa, maza ekan-da, futbolda bo'lsa. O'sha yerda bo'lalay, Xusnuddin ekanmi? Xusnuddinman deb qo'ygan ekanlar-da, endi yuqorilarda.
1: Ha, doimiy bizga
0: yozib bo'lsinlar. 9211 labay. Eshitamiz.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Men Buxoro viloyati Qo'qon tumanidan Gulmira bo'laman.
0: Labbay Gulmira xonim, labbay.
2: Salom, tabriklarim bor edi.
0: Ayting.
2: Oy jonim, dada jonim, uka jonim Jahonga, kelinimiz Anoraxon, jiyanim Saodatxonga kattakon salom. Bugun qo'shnimiz Nilufarxonni tug'ilgan kunlari edi. U kishini chin dildan tabriklab qolamiz. Doim sog' bo'lsinlar. Xo'jayinlari Azzaka bilan qo'sha qarisinlar. Bolalari Asilbek, Azizaxonni, Baxt Kamolini ko'rib doim sog' bo'lsinlar. Maylimi bir to'rtlik bo'lsa?
0: Ayting to'rtlik bo'lsa.
2: Seni oddiy gul desam, tengsiz a'lo Nilufar. Nozanin sumbul desam, qilding ado Nilufar. Gulzorda gullar xushro'y, xushro'y o'zing Nilufar. Seni oddiy gul desam, tengsiz a'lo Nilufar.
0: Yashang, salomat bo'ling. To'rtlikni reklam qildingiz, Oriyat Donoda reklami.
3: Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz bugungi sana bilan katta jahon shumul, olam shumul voqealar bo'lgan ekan 2-iyul.
1: Ha, boya bir qo'ng'iroq qilishdi-ku, bizga aytishdi, 2-iyul gerb qabul qilingan kun ekan, deb. Aslida to'g'ri qabul qilingan, lekin rasmiy kun emas, 8-iyul kuni bizda nishonlanadi.
0: Ha,
1: adashib ketishmasin, boshqalarga shu ma'lumot to'g'ri ekan deb qabul qilishmasin degan maqsadda eslatib qo'yayapman. 1992-yil 8-iyulda. Ikkida emas.
0: Shunaqami?
1: Ha, undan tashqari bugun Bahodir aka ajoyib kun. 1947-yil aynan shu kunda AQShning Roswell shaharchasi yaqinida sirli obyekt qulab tushgan va bu voqea tarixdagi eng mashhur uchar likopcha haqidagi konspirologik nazariyaga aylangan. Ya'ni aytmoqchimanki, 2-iyul kuni mana nuj deymiz-ku biz uchar likopchalar
0: kuni. Ha, nuj.
1: Ha, rasmiy mana
0: shu. Endi lo.
1: Ha, nishonlanar ekan bugun.
0: Rasman.
1: Ha.
0: Xo'p, assalomu alaykum ustoz. Bugun nabiralik bo'ldim. Barakalla, tabriklaymiz. Mubina qizim qiz farzandlik bo'ldi. Tabriklab qo'ysangiz, o'zim Italiyadaman debdilar. O, dadasi Italiyada yuribdilar. Bu yerda yangi mehmon bor edi, deydi-yu. Omon bo'ling, Italiyadan turib qutlayaptilar, navarali bo'ptilar, dodajon bo'ptilar. Tabriklab qo'yamiz dodajon bo'lganlarni, buvijon bo'lganlarni. Mubina qizingiz ham qo'shganimdan qo'sha qarisin, bolalariga bosh bo'lsin. Qutlab qo'yamiz, Italiyada o'zlari turib mana yozyaptilar.
1: Tabriklaymiz.
0: Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Hop, nima ekan? Yo, siz yozayotgan qo'shiqlarni topa olmayman. Topa olmaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bor siz aytganlar, lekin Oriyat dononi yangraydigan musiqiy zanjirga qo'yiladigan joylardan topolmaymiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz, mumkin narsalarimizni, bor narsalarimizni qo'yib beraveramiz. Imkoniyati bo'lmaydigan narsalarni imkoniyati yo'q deb ayta olamiz. Yana bir ustoz san'atkorni yubileylari tug'ilgan kunlari. O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor, teatr, kino ustasi hisoblangan Gulchehra xonim Jamilova. Ya'ni kumush. Hammamiz kumush deb qabul qilganmiz. Otlarini balkim bilmasmiz. Kumush opa, kumush deb aytamiz.
1: Kumush bibi deymiz.
0: Kumush bibi deymiz. Gulchehra Jamilova muborak 80 yoshga qadam qo'yibdilar. Lekin o'xshamaydilar.
1: O'xshamaydilar.
0: Tanjonlari sog' bo'lsin. Zo'rla gaplashsiz, yayraysiz, maza qilasiz. Televideniyani ko'rsatuvlarda ham, seriallarda ham bu jonlarni o'ynaydilar. Televideniyamiz ekranlarida go'zal ijrolari, spektakllarimizda go'zal ijrolari ko'p. Baribir o'tgan kunlar bilan muhrlanib qoldi. Bular xoyi hayot paytlarida o'zlariga haykal qo'yib ketgan odamlar deydi. Otabek kim desa, O'lmas Ali Xo'jayev deydi. Kumush desa, Gulchehra Jamilova deydi. Farmon bibi desa, Zamira aytamiz-u. Shunga o'xshaganda Zaynab Sadriyeva deymiz, shunga o'xshagan Ustaboqi desa, Abrohim deydi-u. Ataylo Sabroq deyat. Shun bolasi bu. Shuning uchun hammamiz mana shularni ko'rib katta bo'ldik. Shularni ko'rib kinolarga oshiq bo'ldik, kitoblarga oshiq bo'ldik. Bitta eslab qo'yamiz o'sha filmdan.
6: Bek otasi, tuzigan dasturxonlarimizga bir qarab qo'ying.
7: O'zingga yoqsa bo'pti. Otabek ko'rinmaydi.
6: Ko'rmaysizmi? Oriyat donoda kuylaydigan hofizlardan boshlab kelaman deb qo'ymadi.
7: Havora bo'pti. Toshkentning beklari ham oriyat dononi tinglaydirgan bo'lganlar. Hasan Ali, sen shahar darvozasiga bor. Hademay marg'ulonlik mehmonlar ham kelib qolishadi. Hoybadoq, ovoz nigorni oriyat dono to'lqiniga sozlab qo'y. Qudalar kirib kelayotganda dimoqlari chog' bo'lsin.
0: Mana shu ovozlar tufayli, balki o'zimizni yasalgan bu yerda Gulchehra opammi boshqa tovushdan ovozdan o'tgan kunlarimni eslab qo'yishinglar uchun ishlatdim. O'sha paytlarda oriyat dono endi ochilib tetapoya qilayotgan yillarda mana shunday o'tgan kunlardan, shun boladan, boshqa badiiy filmlarimizdan chiroyli bir ovozlar, tovushlarni mana shunday qilib ijro qilib, radioni nufuzini tanitishga harakat qilingan milliy mumtoz badiiy filmlar bilan.
1: Abdurahim akadan keldi bizga SMS. Assalomu alaykum Bahodirjon, charchamang. Bugun Kenjatoy o'g'lim, Bahodirjon va Mohlaroyimning qizalog'i Munisaxonning shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Ilmli, bilimli, aqlli, dono, xayoli, iboli qiz bo'lib kamolotga yetishiga tilakdoshmiz. Bobosi Abdurahim aka, buvasi Hanifaxon va barcha oila a'zolari nomidan tug'ilgan kuni munosabati bilan tabriklaymiz. Baxtlardan baxtliligi bo'lsinlar, bular Farg'onadan.
0: Baraka topsinlar Bahodirjon, Mohlaroyi, Munisaxon, hammalariga sihatlik, salomatlik. Abdurahim akamiz, Hanifaxon aya, farg'onaliklar nomlaridan butun oila a'zolariga salomlarimiz. Azamjon akani o'qidingizmi?
1: Azamjon akani o'qidi. Akromjon aka menimcha.
0: Mana va assalomu alaykum.
1: Buni o'qidik, buni.
0: O'qidingmi? Robiyaxon, Mahmudaxon, Soliha, Muhammad Sodiq nomidan.
1: Buni siz ochdingiz, o'qidik.
0: Asakadan barchaga salom.
1: Mana yana bir marta.
0: O'qing, o'qimadik yanishmasam.
1: Xo'p, Azamjon aka. Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari, ahli, jiyanlaringiz Robiyaxon, Mahmudaxon, Soliha, Muhammad Sodiq nomidan tabriklaymiz. Oilasi baxtiga sog' salomat bo'lsin. Asakadan barchaga rahmat. Bular.
0: Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qutlab qo'ydik, tabriklab qo'ydik. Navbatdagi tabrik so'z onam yozganlar, onam endi. Voy, onam qo'ymaylar kelinlarni. Xonadonning kichkina kelini, sotdi kelin. Shahlo xonning tug'ilgan kuni edi. Ishga borsang tabriklab qo'y debdilar. Kelinimiz Shahlo xonni tabriklab qo'yamiz bugungi tug'ilgan kunlar bilan. Ukamiz Botirjon bilan, qo'shkam bilan qo'sha qarisin. Maryamxon, Abdulloh degan o'g'il qizlariga bosh bo'lsin. Xonadonda o'zlari xonadonlarida doim bizni tinglaydigan Valijon dodamiz borlar. Valijon dodam ham tanjonlari sog' bo'lsin. Xolidaxon ayani ham umrlari ziyoda bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlarni izhorlarini bildiramiz onam nomlaridan. Kenjatoy kelinlari Shahloxonni qutlab qo'yamiz butun oila a'zolarimiz nomlaridan. Xush kelibsizlar, qo'sha qarib baxtli, saodatli bo'lsinlar. Xo'p, navbatdagi tabrik so'z Oxinjon akamiz nomlaridanmi? Assalomu alaykum, Oriyat dononi zukko boshlovchilari. Bahodirjon, Hasanboy, hormay tolmay ishlayapsizlarmi? Bizning oilamizda ertaga eng quvonchli kun katta farzandimiz ropparosa 50 bahorni qarshi oladi. Yubileylari. O'g'limizni barcha oilamiz nomidan yuragimizni eng chuqur joydan qutlaymiz. Umrlari ziyoda bo'lsin. O'g'limizning ismini Faxriddin deb qo'yganmiz. Ustozimiz Faxriddin Umarovning hurmatidan shunday qo'yganmiz. Barchamizni baxtimizga salomat bo'lsin. 50 yoshing muborak bo'lsin deb oila a'zolari nomidan ota-onalari Oxinjon aka, mamlakatxonaya, turmush o'rtog'i Umidaxon, o'g'il qizlari Sirojiddin, Biloliddin, Gulhayo, Mehrgullar nomlaridan o'g'limni tabriklab qo'ying deb Oxinjon aka yozgan ekanlar. Qutlab qo'yamiz. Ertaga xonadonda yubiley, yarim asrlik to'y. Qutlab tabriklab qo'yamiz. Faxriddin deb ism qo'yganmiz. Faxriddin Umarovga havas qilib degan ekanlar Oxinjon aka. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.

0: عبرين دقيقة.
1: Арабчада расым, ойма тасвир маносыны ифодалаучы, ойып, тикеп, тоқып, яки бояк белән эшләнгән гүл яхут безәк. Нақш.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2027 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi texnikumlarda dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiya to'lanadi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 30-iyundagi qaroriga ko'ra, stipendiyalar maxsus elektron platforma orqali ajratiladi. Birinchi bosqich o'quvchilariga o'zlashtirish natijasidan qat'i nazar bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorda stipendiya beriladi. O'tgan semestrda fanlarni 85% dan yuqori o'zlashtirgan hamda baholari asosan 4 va 5 bo'lgan o'quvchi Shuningdek, respublika va xalqaro kasbiy tanlovlar g'oliblari bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorda stipendiya oladi. Stipendiyalar har oyning 15-sanasigacha to'lanadi. Davomat va o'quv natijalari maxsus axborot tizimlarida yuritiladi. Belgilangan talablarni buzish, dars qoldirish, dual ta'lim shartnomasi bekor qilinishi yoki boshqa asoslar mavjud bo'lsa, stipendiya to'lash to'xtatiladi.

0: Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.
1: Xo'p, ertaga juma, Anvar Shavqiyev, G'iyos Boytoyev shogirdlari, vafodor shogirdlari, xudo xolisa ertaga tashrif buyuradi, sal vaqtliroq kelamiz dedilar. Bosh ustiga ertaga jarayon ham bor, soat 17 da boshlanadi. Aynan shahardagi uylar renovatsiya qilish bo'yicha deb eshitdim. O'sha yangilanish, yangi ta'mir ishlari, qandaydir o'zgarishlar renovatsiya haqida va ta'tilda bo'lib turgan shogirdimiz keladi.
2: Ertaga.
1: Ertaga Sanjar keladi, birgalashamiz. Birga-birga ham fikr bo'lib jarayonni o'tkazar ekanmiz. Ertaga taklif qilingan soat 17 dan chiqamiz. So'rashyapti bu yerda. Ha, endi o'zi asli 20-chidan keyin kelaman degan. Biz yana 18 kun birga ishlab turamiz. Hasanboy bilan sog'inganingizcha ishlab turamiz.
2: Bir sog'inishsin. Ha,
1: bir sog'inishsin. Xo'p, 0762 Dahbetdan olim aka. Assalomu alaykum. Kechki efir boshlovchilar, Bahodirjon, Hasanboy, tinch omonmisizlar? Tabrigim yo'q edi, minnatdorchilik izhorim bor edi. Mahalladosh uka xonim bor. Ismi Bekir. Balkim Bakirdir, balkim Bekirdir. Germaniyada shaharlar aro fura haydaydi katta mashina. Germaniyada chiqarilgan, Germaniyada ishlab chiqarilgan radioni bitta olib kelgan menga dedim. Kecha kelgandi. 1 soat Germaniyaning radiosini olib eshitdim. Antiqa radio ekan, lotga o'xshaydi. Bekir jonga rahmatim aytib qolaman. Kasbiga omad tilayman. O'sha Germaniyaning radiosida Oriya dononi eshitib o'tiribman, deb yozib qo'yibdilar. Ish qilib o'zbekcha chiqyaptimi ovozimiz? Germaniyaning radiosida qanaqa chiqadi? Yang axtung axtung.
2: Endi texnologiya agar rivojlanib ketmagan bo'lsa,
1: ish qilib to'g'ri chiqamikin? Yana biz bu yerda o'zbekcha gapiryapmiz, u yerda Gitler kapu demayaptimi ish qilib? O'zbekcha chiqyaptimi ovozlarimiz? Qanaqa chiqyapti? Germaniyaning radiosi bo'lsa, zo'r bo'lsa kerak, ha. Qanday ekan? Aytmadingizmi, 5 ta berib yuborgan. Oriyatdoniga g'alvarga qo'yamiz. Bergan xudoga yoqqan. Xo'p, davom etamiz. Akrom akam 6956 yozib olaman debdilar. Marhamat. Assalomu alaykum Bahodirjon, hamda Hasanboy. Efir zo'r bo'lyapti. Meni bitta minnatdorchiligim bor. Xabaringlar bor, ancha muncha chopa-choplarda, yugur-yugurlarda yurgan edim. Bahodirjon sizga aytganman. Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, fuqarolik ishlari bo'yicha sudya Suvonova Shahnoza Eshpolatovnaga oilamiz nomidan minnatdorchilik bildirib qo'ysangiz. Ancha yildan beri bizni qiynab kelayotgan masalalar bor edi. Bu bizni jiyanlar bilan, avlodlar bilan bog'liq bo'lgan meros bo'yicha ish bor edi. Juda chigal bo'lib, chalkash bo'lib yotgan edi. Mana shuni odilona hal qilib bergan fuqarolik ishlari bo'yicha sudya Shahnoza Eshpolatovnaga bizni oilamiz nomidan rahmatlarimizni, tashakkurlarimizni bildirib qo'ysangiz debdilar. Rahmat. Hamma shunaqa o'z ishini ustalari bor bo'lsin. O'sha to'ppa to'g'ri qarab, kodekslarga qarab, fuqarolik ishlariga qarab, jinoyat ishlariga, hamma-hammasiga qarab chiqarilgan qonunlarga qarab to'g'ri yechim topib beradigan kishilarimiz bor bo'lsin, omon bo'lsin. Insonlarni sarsonlikdan, sargardonlikdan, boshqasidan, vaqtidan, unisidan, munisidan rosa o'zi bo'lmaydi, chopa-chop yugur-yugurlar. Mana shu Akrom aka masalalari bo'yicha ishlarni hal qilib berganlarga rahmat. Yana bir bora minnatdorlik bildiramiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudya Suvonova Shahnoza Eshpolatovnaga butun oilamiz nomidan rahmatlarimizni aytib qo'ysangiz deb Akrom aka 6956 yetkizdik. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Bahodir aka, sizlarga tushish qiyin, tushgan aka ko'tarishlaringiz qiyin.
1: Boya tushdingiz-ku, boya tushdingiz-ku, boya. Yana nima qilasiz tushib? Boya tushdingiz-ku yana. Nima qilasiz yana? Ikki marta qo'ng'iroq qilib. Nima qilasiz? Yana tushish qiyin. Boshqalar bilan tushmayapti-yu.
3: Man bir iltimosim bordi, Bahodir aka.
1: Ha. Ayting.
3: Man bu bir paytlar Umid Abdurahmonov olib borardilar futbol bo'yicha, unaqa mix zona degan dasturlaring bo'lardi, shuni efirga qo'ysanglar yaxshi bo'lardi.
1: Rahmat, maslahatingiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Maslahat degan ko'rsatuvlar bo'lsa eshitamiz. Umid Abdurahmonov bizga nima bersa shuni beramiz endi. Mani kichkina odam bu yerda. Yaxshi bo'lardilar bilmayman men, yaxshi yomon bo'lishlarini. Voy, iltimosingizlar shunaqa ham ko'pki, charchab ketadi odam iltimosingizlardan. Umida 7447. Assalomu alaykum Bahodir aka, Hasanboy efirlar bilan xormang. Bugun 2-iyul, ustoz hamkasblarimizdan biri Sho Akbar va Nargiz opa Sayfullayevnani tavallud topgan kunlar bilan qutlaymiz. Ularga uzoq umr, barakotli umr, mustahkam salomatlik, oilaviy baxt, ikki dunyo saodatini tilaymiz. Turmush o'rtoqlari Akromjon aka bilan birgalikda farzandlari Ilhomjon, Sho Islom, kelinlari Dilnozaxon, Azizaxon hamda Shirintoy nabiralari Ibrohim, Rayonaxonlari baxt kamolini ko'rib yursinlar. Doimiy 18 yosh tark etmasin deb butun O'zbekiston pochtasi Toshkent pochtamti jamoasi nomidan alohida umida 7447 dan deyilgan. Qutlab qo'yamiz Sho Akbar va Nargiz opa Sayfullayevnani 18 yoshlari bilan.
2: Tabriklaymiz, tabrik.
1: Bormi tabrigingiz?
2: Menda endi tabrik bor, bu bizga tegishli emas aslida. Butun dunyoga tegishli tabrik. Quyosh o'zimizni mana tepamizdagi
1: quyosh
2: qanday qilib yer yuziga nur tushib keladi-ku, yerni qanday isitishi va undagi energiya qayerdan kelishini kashf etgan buyuk fizik tug'ilgan kuni ekan. Endi u odam o'lib ketgan, 1906-yilda tug'ilgan. Ismlari Hans Bethe. Endi nima deymiz?
1: Shuni tadqiqot qilgan ekanlar.
2: Shu odam bo'lmaganda biz qanday kirib kelardi, nima energiya berardi?
1: Rahmat, jonli ijro, ustoz san'atkor Baxtiyor To'laganov.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Tabrik yetib kelgan ekan, mana o'qib bersangiz bo'ladi. Zokirova Yulduzxon. Aha.
1: Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Ertaga singlim Jumhuraxonning tavallud ayyomi. Singlim 30 yoshni qarshi oladi. Shu munosabat bilan singlimga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ilohim umr yo'ldoshi bilan qo'sha qarab farzandlarining rohatini birgalikda ko'rsin. Singlimni ayollik baxti hech qachon tark etmasin. 100 yoshga to'lganida ham shunaqa tabriklash nasib qilsin. Opasi Yulduzxondan dedilar.
0: Rahmat, baraka toping. Yetkizib qo'ydik opasi Yulduzxon nomlaridan Jumhuraxonga tabrik so'zlarini, alangali salomlarni. Reklamgacha 1 daqiqa vaqtimiz bor. Qo'ng'iroq bo'lsa ulab beraman. 71-203-10-65. Harakat qilinglar, yozuv bo'lsa yozuv. Bugun payshanba ekan. Hasanboy eslatyapti, anu avtobus tramvaylar qolib ketmasin, deyapti. Endi hozir asfalt qilayotganini ko'rmayman mana ko'chada. Asfalt qildi ham mashinani ko'rsam esimga tushadi. Shunaqa narsalar. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum domla.
0: Va alaykum assalom. Labay talaba. Ayting.
2: Yaxshimisiz, sizmisiz?
0: Rahmat.
2: Hasanboyga ham assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Men Hasanboy to'g'risida eshitgandim radioda Sanjar 3-chi mikrofonda chiqqanlarida aytuvdilar-da, Hasanboy o'rtog'imlar shularni qan boshlagandi internetdagi faoliyatimizni boshlagandilar. Keyin radiodan chiqqanlaridan keyin o'zlaridan telefon qilib so'ragandim. Shunaqa shu o'rtog'im deb xursand bo'lib aytdilar. Uzoq umr tilayman Bahodir aka. Onaxon yaxshimilar, onam yaxshimilar?
0: Rahmat, rahmat. Yaxshilar, yaxshilar. Xudoga shukr. Tup qo'ysaymas. Ha, munosa degani ham qo'rqaman. Munosa degani ham, maqtagani ham qo'rqaman. Ko'staymasin, tup.
2: Ya, maqtang. Maqtang duodamiz, Xudo xolisi.
0: Onam yaxshilar, Xudoga shukr. Yaxshilar, yaxshilar.
2: Hasanboy, sizga ham alohida efirlarda chiqish nasib qilsin, Xudo xolisi.
1: Rahmat, rahmat.
2: Oltin qalamlarni oling, Bahodir aka. Kastimlarini mahkam ushlayin, kam bo'lmaysiz, Xudo xolisi.
0: Rahmat, izzatilla rahmatov 20-24 dan salomat bo'ling, omon bo'ling. Onamni yo'qlaganlarga hammalarga rahmat. Hammamiz bir-birimiz haqimizga ertaga duo qilib qo'yilik, ulug' kunlarda, muborak kunlarda g'oyibona duo qilaylik bir-birimizni. Hammasi ijobat bo'lsin.
3: Oriya donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, 0762 dahbetdan olim aka, Bahodirjon Germaniyadan kelgan radioda hamma kanallar zo'r chiqyapti, zo'r chiqyapti, tiniq chiqyapti debdilar. Gap yo'qdan kelganda emas, o'zimiz tiniq beryapmiz hozir.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Bugungi kunda O'zbekiston dunyoning 80 dan ortiq shahar va hududlari bilan birodar shahar maqomida hamkorlik qilib kelmoqda. Ushbu aloqalar madaniyat, ta'lim, iqtisodiyot, ekologiya, turizm va xalq diplomatiyasini rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Mazkur hamkorlikni yanada tizimli va samarali rivojlantirish maqsadida 2025 yil 7 may kuni O'zbekistonda birodar shaharlar alyansi tashkil etildi. Alyans O'zbekiston va xorijiy davlatlar shaharlari hamda hududlari o'rtasida do'stona aloqalarni xalq diplomatiyasi asosida mustahkamlash, shuningdek, madaniyat, ta'lim, iqtisodiyot, turizm, ekologiya va innovatsiyalar sohalarida amaliy hamkorlikni kengaytirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Birodar shaharlar alyansi tashabbusi bilan Samarqand shahrida Samarqand birodar shaharlar yoshlari va ommaviy axborot vositalari vakillari muloqot maydoni mavzusida xalqaro press-tur tashkil etildi. Birodar shaharlar alyansi raisi Zokir Abidov radiomizga bergan intervyusida bu haqda shunday dedi:
1: Asosiy maqsadimiz Samarqand shahrining xorijiy mamlakatlar bilan birodashgan shaharlar tajribasini o'rganish va keng targ'ib qilish. Bu endi asosiy maqsadimiz hozirgi kunda global davlatlar mana jarayonlarda juda ham dinamik hayot ketyapti. Shunda xalq diplomatiyasi orqali shaharlar o'rtasidagi birodarlik aloqalarini rivojlantirish, bu aloqalarga yoshlarni jalb etish. Yoshlar kelajagimiz, bular bizning kelajagimiz bo'lgandan keyin yoshlarimizni shu aloqalarda o'z o'rinlarini ega bo'lishlari va kelajakda bu aloqalarni rivojlantirishda o'ylaymizki, katta hissalarni qo'shishadi. Biz bir yil davomida 30 ga yaqin ham mahalliy ham xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik memorandumlarini imzolaganmiz va bugun mana Samarqand shahrida Turizm universiteti bilan birodarlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida anglashuv memorandumini imzoladik.
0: Samarqand shahri ham dunyoning qator shaharlari bilan birodarlik aloqalarini o'rnatgan bo'lib, bu munosabatlarni izchil rivojlantirib kelmoqda. Shahar hokimining investitsiyalar, sanoat va savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari Yunus Bobonazarovning ma'lum qilishicha,
2: Samarqand shahri bugungi kunda 17 ta davlatning 34 ga yaqin shaharlari bilan birodar shahar bo'lib, bugunda hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Buni tuzishdan asosiy maqsad ushbu shaharlarda istiqomat qilayotgan ikkita birodar shaharni aholisini qo'llab-quvvatlash, ularda begona davlatda o'zini shahrini madaniy tadbirlarini, ijtimoiy, iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlash maqsadida birinchi navbatda qilinadi. Misol uchun shu joriy yilda Xitoyning Sindao shahri bilan birodar shaharimiz ular bizga kelishdi Samarqandga. O'z navbatida bizning ham 13 nafar talabalarimiz borib, u yerda o'zlarini yuqori darajada universitetga malakalarini oshirib kelishdi. Xuddi shunda ular ham bizga o'z vakillarini yuborishdi va biz o'zimizni masalan Samarqand shahrida me'moriy obidalarimiz, turistik obyektlarimizga ziyorat qildirdik. Ularni Samarqand shahridagi tasavvurlarini ko'paytirishga yoki ularning bilimini oshirishga biz ham o'zimizni hissamizni qo'shdik.
0: Tadbir doirasida Millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida Birodar shaharlar alyansining yoshlar klubi a'zolari o'rtasida o'tkazilgan Siz Samarqandning birodar shaharlarini bilasizmi nomli tanlov g'oliblari taqdirlandi. Tanlovning asosiy maqsadi yoshlarning Samarqand shahrining xalqaro aloqalari, birodar shaharlar bilan hamkorlik munosabatlari hamda xalq diplomatiyasi sohasidagi bilimlarini oshirish, ularni mazkur yo'nalishdagi faoliyatga kengroq jalb etishdan iborat bo'ldi. Tanlov g'oliblaridan biri Toshkent xalqaro Moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti talabasi Azizbek Yo'ldoshovning so'zlariga ko'ra,
3: biz kuni kecha bo'lib o'tgan birodar shaharlar alyansi tomonidan tashkil etilgan Siz Samarqand shahrining birodar shaharlarini bilasizmi nomi ostida ko'rik-tanlovda muvaffaqiyatli ishtirok etdim va 2-chi o'ringa loyiq deb topildim. Men bu yerda Samarqand va Sian shaharlarini taqdimotimni qilib berdim. Ya'ni Sian Xitoyning eng qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi va ular haqida juda ko'plab ma'lumotlarni to'pladim. Bizning Samarqandimiz hozirgi kunda faqatgina birodarlashgan emas, balki Buyuk Ipak yo'lidan boshlab Sian shahri bilan o'z birodarligini, o'z aloqalarini yo'lga qo'yib kelganini o'rgandim, bildim va o'z tadqiqotlarimni olib bordim. Bu narsa menga ham amaliy, ham nazariy bilimlarimni oshirishga juda katta yordam berdi.
0: Press tur davomida ishtirokchilar Samarqandning birodar shaharlar bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik aloqalari, amalga oshirilayotgan qo'shma loyihalar, yoshlar almashinuvi dasturlari hamda istiqboldagi rejalar haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Tadbir ishtirokchilari bunday loyihalar turli mamlakatlar yoshlari o'rtasida do'stlik va hamjihatlik rishtalarini mustahkamlash, madaniyatlar aro muloqotni rivojlantirish hamda O'zbekistonning xalqaro nufuzini yanada yuksaltirishga xizmat qilishini alohida ta'kidladilar. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Moria Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review, eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling, boshladik. Yeah!

0: Assalomu alaykum futbol plus boshladik.
1: Ovoz burnunizdan chiqib ketdi menimcha. Quloqdan kirdi.
0: Boshqa yo'ldan.
1: Qattandir qo'yib yuboribdi deydi.
0: Kemiy boshladi zaharlaki. Shodi yurganingizni tuyin.
1: Ya shunaqa yengyapmiz da. Kayfiyat yaxshi.
0: Xush kelibsizlar. Boshladik.
2: Assalomu alaykum.
0: Ha, futbol plus talk show'sining navbatdagi soni jahon chempionati va biz intensiv ravishda chiqyapmiz. Odatdagidek. Xayrli aka, xush kelibsiz.
1: Yaxshi keldingiz. Ishlatadigan qo'pslim intensiv pressing.
0: Ha, hozir bosim uyushtiramiz sizga.
2: Birinchi blok.
1: Quyi blok. Juda qattiqroq gapirib olsa quyi blokka tushiladi. Ha.
0: Hozir o'rtada koridor ochib beramiz. Bemalol fint qilib, dribling qilib ketaverasiz. Xo'p, yaxshi keldingizmi? Safar taassurotlar qalay? Ijobiymi?
1: Ha, ko'rdingiz, kutib olishdi. Nima bo'ladinglar? Ha? O'ylovdinglarki?
2: Ha? Tuxum otamizmi dedik.
1: Ha. Yo'rtay kulib.
0: Yaxshi. Jahon chempionatini 23 kun bo'ldingizmi? O'sha yerda bo'ldingiz 23 kun.
1: Yaxshi tomoni shahardan shaharga ko'chib yurildi-da 23 kunda. Ano qasr masalasi bo'lmay qolardi deb men shunga xursand bo'ldim. 15 kungacha ekan.
0: Ha, yaxshi. Xo'p, taassurotlardan sekin-sekin so'raymiz sizdan. Avvalo o'sha yerdagi anturaj haqida biroz gapirib bering. Men chiqib gapirdingizmi, lekin shu oxirgi 3-chi o'yinimizdan keyingi voqealar haqida biroz gapirsak, muhit nega u hamma har xil yo'li bilan ketdi? Nega hamma talqoq ketdi? Nega Kannavaro kelmadi? Kannavaroga otilayotgan hate'lar masalasida biroz balki tushuntirish berib ketarsiz. Siz ko'proq bilasiz har holda. Biz bu yerdan turib gapiraveramiz.
1: Endi Kongo bilan o'yindan keyin o'zi aslida hamma narsa Kongoga tikilgan deb o'ylayman. Chunki boshda gapirdim ham shekilli qattiqdan. Qatta gapiraman, shu yerda gapiraman deb. Bosh podkastda yo'q yoki markaz sektorda bo'lish mumkin. O'sha boshida qura chiqqan paytda, boshida quraga kelgan yigitlar berishdi-da, Kannavaro bilan kelishgan, Kannavaro terma jamoaga. Qurani shunaqa ko'rib turib, bir kun kutaylik, oxirgi turni qayerda o'ynasak degan. O'sha yerdan baza olamiz degan. Baza. Chunki degan boshqa o'yinda shansimiz yo'q. Boshida mana birinchi gapi
0: qora tashlangan zahoti
1: juda yomon qabul qildi dedi. U uni kutmadi o'zi dedi. Bar qanaqadir ana Qatar guruhlariga o'xshab tushishi mumkin. Kecha post qo'ydimi? Qara, mezbonlar hali bir normal jamoa bilan o'ynamagan. Bitta Turkiya bilan o'ynagan, shu ham yutqizib qo'ygan. Bitta ichida eng katta Turkiya ekan.
0: AQSh o'ynagan jamoa,
1: ha. Ha, yutqizgandi. Qolgani ana endi mana nimchorak finaldan boshlab turib, sal tuzuqroq jamoalarga nasib qildi.
0: Kanada hali ham o'ynamadi tuzuqroq jamoa bilan.
1: Marokash bilan sal
0: endi mana endi
1: Marokash ham de hali emas. Misol uchun Yevropani bitta top jamoasi emas hali. Mayli, boshqa masala. Shunaqa qilgan ekan, shunchun ham Atlanta o'sha payti Alisher aka ham gapirib berdi-yu. Atlanta qulay bo'lib qoldi. Shunda mos kelib qoldi va hamma narsani shunga tikkan bo'lgan o'zi. Chunki sal charchab keladi, raqib charchab kelishini hisobiga, balkim charchab kelganini hisobiga o'zi kichikroq ham yutqizgan bo'lishi mumkin. Bo'lish mumkin, yutuqli tomonlari bo'ladi. Shunga titgan bo'lgan. Boshqa joyga borib kelaveramiz, ya'ni ikkita o'yin ko'p o'ylamagan ekan. Aytishi bo'yicha keyinchalik bari fikrlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Shu natija bo'lgandan keyin tugadi. Shu bir endi o'yinni hamma ko'rdi, gaplashdik menimcha. Chiqqandan keyin har xil kelingan asosiy sababi men kutib olish bor-ku. Men hamma joyda xabar chiqib turibdi. Uruguay terma jamoasi charter bekor bo'ldi. Janubiy Koreya terma jamoasini qanaqa kutib olishlarini o'qib turibdi, hamma o'qib turibdi endi. Keyin o'sha payti federatsiya tabiiyki hech qanaqa, misol uchun Toshkentdan hali xabar kelmasdan oldin o'zicha qaror qabul qildi. Bo'ldi, futbolchilar har xil joyga ketadi. Kimdir Yevropa ligasi bor ekan anaqada, Eldorlarda. Tezroq qo'shilish kerak ekan. Yevropa ligasimi, konferensiyalar ligasimi, qaysi
0: konferensiyalar?
1: Bordi. Umar Ali shuning uchun ketib qoldi. Umar Ali ham yurishi mumkin edi, hali 4 tadan bittasi bo'lib turib, Jalol Masharipov bilan Jasur yurdi birga. Ular yurdi endi o'sha mashg'ulotlarda ham qatnashdi. Jahon chempionatini bir his qilaylikam dedi. Chunki berishdi imkon. Xohlagan ketsin, xohlagan ikkitasi ketdi. Endi o'shandan keyin hammaga bilet olindi. Biz hatto bizdan ham so'rashdi-da. Bizning biletimiz New Yorkdan edi. Xuddi shu reys edi. Boshida olib qo'yilgan edi. Mabodo chiqib qolsa boshqasi o'zgartiradigan edi. Bular bron qilib qo'ygan bo'lgan. Ya'ni bilasiz, butunlay olinmaydi bron qilib qo'ydi. Bron qilinganligi uchun staff yana 3-4 ta futbolchi Toshkentga ketmoqchi bo'lgan futbolchilar bo'lindi. Bittasi Istanbul orqali ketadigan bo'ldi. Istanbul orqali Toshkentga emas. Rahbarlar boshqalar Istanbul orqali ketishdi, kechqurun ketishdi boshqa vaqtda. Ba'zilar qoladigan, ba'zilar umuman boshqa yumush bilan, chunki shunaqa holat edi o'sha payt. Biz New Yorkga uchishni boshlaganimizda Atlantada. O'shanda hamma haligi har xil anaqani kiyimlari bor edi bizga berilgan. Kastim bor edi. Yupqa kastim bor edi. O'sha kastimlar bagajda emasmi deb so'rab qolishdi. Men kiyib oldim. Kiyib yurdim o'shani. Boshqalarda bagajda ekan. Hamma bagajni olish kerak chunki bagaj boradi degandan keyin kutib olish bo'ladi deganda o'zim ham to'g'risi hayron ham bo'ldim. Va u shu boisdan deb o'ylayman, hamma olib olingandan keyin ular endi ketolmasdi. Biz New Yorkga kelyapmiz, tasavvur. New Yorkda bildik menimcha. Kutib olishi. Keyin hammaga Toshkentga borsin degan topshiriq bo'ldi. Aniq, chunki endi kutib olish bo'lgandan keyin mayli har xil vaqtda borilsa ham, Eldorlarga ana videosi ham chiqib ketdi-yu, men hali kelmaganman degan. Endi kulib gapir, zo'r chiqdi-da o'sha. Keyin saldan keyin deydi-yu, kinolardan beradi-ku. Samolyotdan tushib keldi. Shu keyin majbur bo'lindi. Ular sal oldinroq 2 dami kechqurun kelishdi Toshkent vaqti bilan. Bizi 11 dami keldik. Keyin bittada tushdik. Kannavaroga o'sha Rim olim bo'lgan edi. Endi bilmadim, misol uchun kimdir kelsa kelishi ham mumkin edi yoki qanaqadir gaplashib olishgan bo'lsa, lekin bu narsalar keyin bo'ldi demoqchiman. Ko'zim oldida 3 narsa bo'ldi. Lekin misol 2 kunmi 3 kun oldin hamma bilgandi. Endi bilib turibdi 3 ta mag'lubiyat. Unaqa bo'lmaydi deb o'ylashdi-da. Bu ochiq birinchi marta bo'lib turibdi. Nima bo'ladi o'zi? Qanaqa reaksiya bo'ladi degan narsada turilgan edi. Chempionat Aziyani yigitlar o'sha yerda yurishdi-ku, yaxshi ishlashdi ular. Ayg'oqchilarda yurishdi-da. Ertalab Kannavaroni ushlab olib, bitta narsani so'rab olishdi. Nima ketyapsan deganda, u men ajablanganim aytmoqchiman. Endi 35 ga 40 kundan 2 oydan beri yuribmiz dedi. Men endi oilamni sog'indim dedi, lekin bir 5 kundan beri oilasi o'sha yerda edi. Bolasi ham o'sha yerda edi, ukasi ham, ayoli ham mehmonxonada edi. Men kimni sog'ingan ekan yana dedim. Lekin obolinuvdi unga. Endi tasavvur qiling, Rimga boradi, u Neapollik-ku, ko'p ehtimol Rimdan Neapollikka ketishi mumkin. Hamma narsa olingandan keyin unga o'tilmadi. Chunki bu yoqni yig'ib olish kerak edi. Asosan shu bo'ldi. Ya'ni holat boshda borganimizda men FIFA kutib oladi-yu. New Yorkda unaqa, uni ham gapirdim-ku, New Yorkda unaqa bo'lmadi. Keyin birdaniga anu Atlanta uyimiz, Atlantaliklar ham chiqib, meri ham chiqib, hamma kutib olgandan keyin, FIFA aralashgandan keyin, FIFA aralashmagan kunlar bor-ku, hamma xohlagan kun kelishi mumkin. Masalan, Portugaliya umuman o'zini kundan ham keyin keldi, taqab keldi Ganalar bilan o'ynab. Hamma xohlaganini qiladi-ku bunaqa payt. Biz oldinroq borganmiz, menimcha hatto federatsiya o'zi to'lagan. O'sha oldingi
2: New Yorkdagi, Kanadadagi yig'ilishlar
1: federatsiya o'zini qilgan. Yig'ilishda bu tekshiruvlar boshqacharoq bo'lgan. Messi ko'rdim bo'yi. Miami'da un tekshirishyapti-da, rosa kulib yuribdi bor-ku. O'sha narsalarni keyin tushundik. Ana ko'rmaganmiz-ku. Hatto menimcha UFA'dagilar ham birinchi marta kuzatyapti-da bu narsani. Ya'ni FIFA darajasidagi musobaqa-ku bu. OFK o'zimizniki-da. OFK'da har doim bir xil holat bo'ladi. O'shanda zo'r kutib olingan, olib borilgan, boshqa qilingan, keyin New Yorkga kelib, terminaldan bu terminalga yugurib o'tayotganimizda chiqib ketganimizni bildik dedim de kulib. Mana endi bilin, hali mashinada olib qo'y, olib kelinyapti. Alohida-alohida ufani o'zi hal qilib olib keldi. Tushunasizmi? Buyurtma berib, boshqa qilib, o'qilib, buqilib. Lekin oxirida baribir New Yorkdan Toshkentga chiqarib o'rayotgan paytda keldi FIFA hali gullar bora boshqa bo'lib, rahmat deb, yaxshi ishtirok etdinglar deb, hali ko'ngil uchun ham gapirganlar bo'ldi, u bo'ldi. Demak, o'zi hammani shunaqa qilib qo'yar ekan. Kim bo'lishdan qat'i nazar qatnashildi. Bu yerda FIFAning roli katta ekan. Misol uchun AQSh o'zini ishini alohida qilib yotibdi, farqi yo'q. Mana Messi Messini ham tekshirdi, Argentina ham tekshiradi.
0: Ronaldoni ham tekshirdi-yu.
1: Yo'q, farqi yo'qdi. Anu biladimi, bilmaydimi, bilmasligi ham mumkin o'sha tekshirayotgan odam. U rosa kulyapti, Miami'ligi uchun alam qilib ketyapti bor-ku. Voy. Qanaqasi deb turib kulib, anu temir chiqadimi deb turib.
0: Messini hakamlar ham tekshirmadi-yu. Bular tekshiradi kelib-kelib.
1: VAR Fonga yaxshi ekan. O'z fondi bormi bizga? VAR 12 ta joyda ishlatilgan ekan. Va hammasida VAR qarori tasdiqlangan ekan. Hakamlar borayotgan bo'lsa, VAR bizniki ham bor-ku. Golimiz, ana birinchi golimiz.
0: G'aniyev goli.
1: G'aniyev goli. Aralashotgan ekan va xuddi shunga barobar tortiladigan vaziyatlarda 3 marta VAR aralashmagan va shu bo'yicha qo'ygan va uchalasi Argentina bilan
0: bo'lgan. Shunaqa.
1: Chunki kecha ham shu ko'tarildi-yu, Amerikada ham janjal qilib ketishdi. Qizil oldi, Balagun.
0: Ha, Balagun qizil oldi. Xuddi shunaqa vaziyat.
1: Shunaqa vaziyat bo'lgan-u. Endi buni men normal qabul qildim, chunki butun pul tikilgan, boshqa qilingan. Hatto intervyuda ham eshitgan bo'lsa, Scaloni Messi o'zi o'ynamayman dedi. Dedan jarimadan gol urdi-yu, o'ynamayman dedi, biletlar uchun tushirdik dedi. Kimdir aytgan yoki bor narsa-da, u Amerikada o'ynab yuribdi. Ronaldo uchun ham xoshnoq sotiladi-da. Biz ham Portugaliya bilan o'yindan oldin hali golni hisobga olmagan payti bor-ku. Golni hisobga olmaganda Portugaliya bo'lmasa, baribir buni qancha sal uzoqroqqa borsa sotilishini bilib turibdi-da. Bu ikkalasida emas. Boshqalarda mana belgan gapiryapsiz-ku kecha.
0: Qoidalar istisno qilinishi
1: belgan gapiryapsiz misol uchun, to'g'rimi kecha? Shunaqa holatda bo'ldi.
0: Ha, kecha ham shunaqa bo'ldi-da.
1: Tushun bo'lmaydi ana ikki xil
0: standartlar,
1: standartlar buzilgan.
0: Ha.
1: Shu qaytib kelishimiz shunaqa bo'ldi.
0: Xo'p, endi xayrli aka, o'sha oxirgi o'yin haqida biroz, o'yindan keyingi fikrlar haqida biroz gaplashaylik. Men sizni uchubirdan oldingi shu Kongo bilan oldingi bir orzu umidlaringiz bilmadim bizaniki bilan bir xilmidi. O'sha kuni ham gapirdingiz, endi hozir mana TTT onlayn oradan bir necha kun o'tdi. Hozir ham shu Kongoga kuchimiz yetadi degan fikrdamisiz? Kecha Angliya bilan o'yinni ham ko'rdingiz, chaqladingiz.
1: Men sharhlayotgan paytim, hali voqealardan kelib, ko'pchilik gapiradi-yu, gapdan kelib chiqib, hayron bo'ldim yaxshi o'ynaganimizga. Birinchi bo'lib. Chunki golgacha umuman to'g'ri o'ynayotganimiz bor-ku. Masalan, men to'p nazorati ularda bo'lsa ham, o'yin nazorati O'zbekiston dedi. Birinchi
0: bu hayronligingiz o'yin paytdagisimi yoki kechagisimi?
1: Yo'q, o'yin paytda. Yo'q, kechagi hamma har xil o'ynaydi-yu. Ikkinchi o'yin boshqa hikoya. Angliya bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Nimaga desa, Kongo ikkita o'yinda 5ta himoyachi bilan o'ynadi-da. Men ataylab Kongoga tayyorlanib, oldingi o'yinlarni ko'rganimda, Kongo to'pni ko'p beradigan terma jamoa bo'lgan. Qali tipik bo'ladi zamonaviy terma jamoa, ya'ni fransiyalik mutaxassis Fransiya terma jamoasini ko'ramiz-ku, to'p nazoratini ham zo'r olib boryapti, lekin ikkinchi raqamda turib oladigan bo'lsa, istalgan jamoaga ko'pdan berib qo'yib ham Braziliya, Shotlandiya berib qo'yib o'ynadi-ku Ancelotti. Buni qila oladigan jamoa
0: ekan. Qarshi hujumni ham yaxshi ekan.
1: Yomon emas, boshqa emas. Birinchi marta baribir ikkita o'yin o'yna bo'lgandan keyin 4ta himoyachi bilan boshladi. To'rtta himoyachi bilan boshlagan, ularga gol kerak edi. 1-0 bo'lsa ham yutsa chiqardi. Shuning uchun va shundan O'zbekiston foydalandi deb o'ylayman. Ya'ni ularni haligi rejasini buzdi. Juda zo'r hisobga olinmagan gol bor undan oldin. Bari chap qanotda Nasrullayev favqulodda, masalan, ikkita o'yindan ko'ra zo'r o'ynadi. Men yoqdi. Birinchi bo'limni aytaman. Birinchi bo'lim qanchalik ajablantirgan bo'lsa, men ikkinchi bo'limda bunchalik sekin-sekin orqaga tushishimizni kutmadim. Chunki biz bar tashqaridagi odam men shunaqa o'ylar ekanmanki, men endi gaplashganimdan kelib chiqyapman. Shunaqa o'ylar ekanmanki, murabbiy ko'rsatma beradi. O'sha murabbiyning ko'rsatmasi bajarilaveradi deb bilamiz-da. Men ataylab O'zbekiston terma jamoasini yetakchi futbolchilaridan birdan so'radim. Alohida so'radim. Bitta narsani xolis eting, men juda kerak bu narsa dedim. Murabbiyni ko'rsatmasi bo'ldim ikkinchi taymda tushish, chunki bilsangiz sharhlayotgan paytim e'tibor berdingizmi? Yoqmayapti dedim. Sekin-sekin orqa sezurasiz-ku, biz turib bera olmaymiz bunaqa. Hozir hujum bo'vuradi, hujum bo'vuradi.
0: Chekinavordik, chekinavordik sekin.
1: Misol Ekvador masti himoyamiz. Uchta Ekvador ham himoyalanadigan bo'lsa gol o'tkazib yubordi-ku, ana Kod Divor bilan. Unaqa emas, bitta alaqa liga futbolchisi bor, u ham yosh, yonida u bilan ancha farqli disbalans himoya o'ynab turibdi. Almashib yotibdi ular. Joy ham almashdi, e'tibor bergan bo'lsangiz, Abdulla Abdullayev o'ynagan paytda Abduqodir o'zining pozitsiyasida o'ynadi. Juda u narsalar mayda ko'rinadi, lekin bitta futbolchi uchun juda noqulaydi. Ana chiqishlar bor, boshqa Abdulla o'rtada o'ynash kerak bo'ladi, ana chiqishda ana tayanch yarim
0: himoyachilarga boradi-yu.
1: Keyin O'rozov o'ynadi 3-chi o'yinda. Hammasi aralash bo'lib yotdi. Qanotlar ham almashtirib yotdi. Chap qanotda o'ynaydigan o'ng qanotda ham tushadi. Men bunaqa paytda bitta narsa bo'lmasa, bitta narsa kirib olmasa, chiziqlar. Baribir xatolar bo'ladi. Bunga ishonamiz, shuni tushuntiraman. Yotib olib, avtobus qo'yib turib, bir uni saqlamasligimizga aniq ishonib turibmanda. Shunaqadan keyin shuni so'radim. Nima bo'ldi? Murabbiyni ko'rsatmasmisiz yo murabbiyni ko'rsatmasmisiz dedi. U aytdiki, hozirgi terma jamoamiz dedi, hozirgi holatda jismoniy boshqa pressingda o'ynasa, hali to'pni olib to'g'ri o'ynash bor-ku, 30 daqiqaga kuchimiz yetadi.
0: Ana.
1: Aniq 30 daqiqa kuchimiz yetadi. Kongo bilan ham o'yinda. Chunki deylik boshqa kuchsizroq sal jamoa chiqib qo'yganda boshqacha bo'lsa bo'lar. Lekin Portugaliya bilan hamma ko'rdi nima bo'lganini. Gaplashdi. Kongo bilan shu 30 daqiqa ishlatib bo'lingan edi, sekin-sekin tushurdi va yomon tomon dedi, qarshi hujummi dedi, bunaqa paytda dedi, planlashtirib uyushtirilmaydi dedi. Biz dedi, terma jamoamiz qarshi hujum dedi, planlashtirilgan dedi. Hamma narsa rejer bitta tomonga futbolchilarni og'diradi, keyin bitta tomon ochiladi. Shu narsa umuman ikkinchi bo'limda ishlamay boshladi, chunki charchadi ham. Charchagandan keyin ular qo'shdi dedi. Bar yana bittikda futbolchini qo'shgani hisobiga, ana fint qiladigan, boshqa qiladigan battarlashib boraverdi dedi. Oxirida ham qichqirib yotibdi dedi. U oldingacha, qoldingacha murabbiy turadi. Ya'ni murabbiy kuchi yetmayotgan yigitlarga motivatsiya nuqtai nazaridan aytadi, lekin biz tushdik o'zi dedi. Menga shu muhim edi. Haligi chunki sharhda men Kanavaro topshiriq berdi deb o'yladim. U unga qiziqmas edi. Misol uchun meni misol uchun chalg'iti boshqa unaqa fakt emas edi. U o'ziga ham ayb olmayapti. Bo'lgan voqealarni aytayotganki, sekin-sekin tushurildi dedi. Ko'proq bar jismoniy tomondan yutqizganmiz.
0: Tabiiy bo'lgan bu narsa.
1: Keyin ular ham qo'shadi-yu, mana misol uchun biz dastlabki daqiqalarda kuchimiz bordi, gol urib olishimizga aqlimiz yetardi dedi. Shunaqa qilib ham gol bo'ldi. Ikkita bittasi bo'lmadi, hisobga olmadik, urdik. Uni ham hisobga olmasa yana urish mumkin edi. Mana shu daqiqalarda kuchi bor edi, demak, o'zini futbolni qila oladi. Demak, anularni ikkinchi bo'limda ham kuchi bo'lgan. Shuning uchun bemalol qo'shgan. Mana bissakani kechin mana solishtirmaymiz u, lekin
0: jismoniy kuchli edi.
1: Reshford yevordi, misol. Eski jo'ralar bir-birini. Hali ham bor ekan-da.
0: Masalan, umuman charchamas ekan.
1: Endi u hammasi tushunarli, ya'ni Gollandiyada, Angliyada o'sgan bolalar ekan 80%. Hozir hamma Cabo Verde bilan Kongoni misol keltirib, mana kambag'al davlatlardan ham deyapti-yu, lekin
0: u yerda o'smagan
1: bo'ladi bu. Shu tomoni bor. Bu yerda o'ssa Mbappe ham Kamerunda o'smagandi. Fransiyada o'sganligi uchun Mbappe. Kamerunda bo'lsa boshqacharoq
0: o'sadi. Marokashdagilar ham shu-da.
1: Marokash ki, endi Marokash umuman hozir.
0: Butunli Yevropada katta bo'lgan bolalar-da ular.
1: Gollandiyadan Gollandiyaroq ekan ku o'z klubi. Kecha ham Angliya o'zining ikkinchi jamoasi bilan o'ynadi deyarli. Ya'ni Senegal o'ynagan kim ichida?
0: Fransiya bilan.
1: Liga 1da o'ynagan deyarli hamma futbolchi yutib ham qo'ygan. Kecha yutib, ay Harri Keyn bo'lmagan yutib ham qo'yadi.
0: Shunaqa.
1: Prosta Harri-da u.
0: Bitta o'zi olib chiqdi. Gordon ikkalasi olib chiqdi, endi olib qarasangiz.
1: Gordon hali barcha g'alatiroq o'ynadi-yu. Lekin reja bermi, keyin darvozabon ham zo'r o'ynayapti. Men shuni bildim, men shu haqda gapiradigan bo'lsa, sizlar ham aytdingiz shekilli. Bizni baribir terma jamoamizni mundialga darvozabon olib chiqqani yomon bo'lgan ekan deb o'yladim o'zim. Chunki darvozabonni qanaqadir qarzdorlik hissi qolmadi-da. Men butun musobaqa davomida ko'rdim, Abduvohid ikkinchi bo'lib borgan bari. Mana siz ko'p aytasiz-ku, uchinchi darvozabon, ikkinchi darvozabonlar qanaqa yurishi. Butunlay boshqa kayfiyatda borgan. Lekin mashg'ulotlarda ko'rinib turibdi. Bu yaxshi deyishdi. Men mashg'ulotlardan ko'rmadim. Hozir anaqa bo'lmasin. Ko'pchilikdan eshitganimni aytaman.
0: Kim yaxshi deyishdi?
1: Abduvohid yaxshi turgan mashg'ulotlarda. Hali ishonchi oladi-ku. Bular ham menimcha o'tkir birinchi qo'ydi-ku baribir. Yana qo'ymoqchi bo'lgan. Lekin qarasa Abduvohid yaxshi ko'ringan. Keyin bularning shtabiga Abduvohid ko'proq ham yoqar ekan. Endi men aytdimki, hozir Abduvohid nimaga deb turishibdi. Xuddi shunaqa o'tkir ham yoqqan edi bir paytlar. Hamma xayt qilib turdi, esizdami? Birinchi bosqichda birinchi zarba gol bo'lib turgan paytda Katanis qo'yib yurdi. Bu ham balkim hali Osiyoni o'ylayotgandir. Keyinni o'ylayotgan bo'lishi ham mumkin. Yoki oyoq bilan o'ynashini e'tiborga olib turib, bilmadim. Buni darvozabonlar sohasi juda chuqur, kira olmaymiz.
0: O'zidan so'rash kerak.
1: Ertaga effekt beradigan bo'lsa, xuddi o'sha voqea takrorlanadi-da. Tortishganimizda ham aytdim-ku, olib chiqib ketgan bo'lsa O'tkir Yusupov, shunga ishonch bildirgan murabbiyni ham ulushib turadi. Deb esdim hali darvozabon olib chiqdi deyilganda.
0: Esimda.
1: Shu darvozabon masalasi birinchi gol juda vohli bo'ldi-ku.
0: Ha.
1: Birinchi zarbada bo'ldi yoki ikkinchi zarbada bo'ldi. Va qahramonlik ko'rsatish uchun o'sha misol keltirilayotgan O'zbekistonni parallelga qo'yilayotgan hamma terma jamoalarda darvozabon bo'ladi. Kecha ham misol uchun Angliya yutqizib qo'yishi mumkin edi-mi? Lekin Angliya birinchi bo'limda o'zida 2.5 xx chiqib tashadi. Vaziyat ko'p bo'ldi, darvozabon endi
0: spasi.
1: Qilma qilib tashadi. Genich, Stalinni ko'rsatishadi.
0: Qaytarmagan joyi qolmadi-yu.
1: Men shunaqaroqman, madaniyroq, sharqona gapirdim. U o'zini g'arbonasiga uribdi. Stalinni rukiga varib debdi bor-ku. Yomon qaytardi qattiq. Endi u qaytarmadi, iloji yo'q edi. To'p o'sha joyga keldi. Harri Keyn tepdi o'shanda. Darvozabonlar qahramon bo'lmasa bunaqa o'yinlarda, masalan uchun Noyer ham qahramonlik ko'rsatib penaltilar seriyasida. Lekin futbolchilar xohlamadi chiqishni. Paragvay ham darvozabon zo'r o'ynadi. Shu darvozabonni olib chiqishi ozgina mas'uliyatni tushirar ekan. Shuni sezdim, bunda turib, o'zida ham yurishda ham bo'ladi-ku. Men hurmat qilaman. Men hattoki bir ikkita joyda hali Usmon Azimning gapini gapirdim kulishib. Yigitlar bilan hazillashibdi. Tanqid qilmaysizmi? 3 zarbani golga o'tkazsang, ular futbolchi bir-birini hazillashadi. Men aytdim.
0: O'tkazdingmi?
1: Shunaqa deb gapirganda birinchi o'yindan keyin. Aytdimki, Usmon aka bitta ko'rsatuvga kelganda men intervyu oluvdim. Mana Ildiz degan ko'rsatuvda. Kim edi? Bolalar shoiri bilan bolalar yo'q. Anvar Obidjon bilan Xudoyber To'xtaboyev bilan turgan bo'lsa, hamma bilan yaxshi ko'rishaman, lekin ular bilan ikki qo'llab boshqacha bir iliq bolalarcha ko'rishaman, mehr bilan. Nega desa, bolalar adabiyotini qutqarib qo'ygan ular. Ularga anaqa qilib ta'zim qilib turib ko'rishaman, zo'r gapiribdi. Men O'tkirga ta'zim dema, O'tkir tufayli yuribmiz dedim. Bo'lmaganda deb kulishdikdi. Shuning uchun men har doim ham u ham kulib qo'yaverdi-da. Demoqchiman, ikkinchi tomoni bor ekanki, mana boshqalar turibdi-ku. Qanaqa qahramonlikni ko'rsatibdi. Masalan, futbolchilar gapirmas ekan, masalan, darvozabonni men gapirib qolsam boshqa qilsam, yo'q deydi, darvozabonga suyanib qolmaslik kerak deb hisoblashadi ular. Ha, yaxshi bir kurash bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni zo'r deydi. Lekin unga suyanilmaydi, futbolda unga suyanilmaydi-ku. Lekin nechaki qahramonlik ko'rsatgan ko'rgan bo'lsa, u joyda himoyachilar emasdi. Ispaniya ham aytdi-ku, qani
2: Vazini.
1: O xuddi shunaqa Saudiyaning darvozabon turmadi, Yamal boshda urdi, bo'ldi, tinch 4-0 bo'ldi.
0: Masalan,
1: u ham shunaqa bo'lishi mumkin. Endi mana qahramonim bor ko'tdi. Ko'rdingizmi? O'sha kuni tanqid qilganlardan keyin vaziyatini darvoza to'sinlarni qanaqa qilib turib o'sha joyni poylashi mumkin. Otini aytmayman, e'tibor berayotgan bo'lsa. Shu poylovdi. Mana men bugun futbol plusda gapirganimda men og'zim ko'rishuv dedim. Nima deydi dedim. Qo'ymadim ham kanalga bor-ku. Voy, qanaqa birga bir chiqib uramadi. Darvoza to'sinni poyladi. Darvozabon yiqildi. Katta darvoza to'sinib qo'yladi, tepaga chiqib ketadigan qilib qo'yladi. Bilmadim nima bo'ladi hali Avstriya bilan. Bugun o'yini.
0: Bugunmi?
1: Ha, 12 da. To'rda Portugaliya. Men otini aytmagan futbolchi.
0: Ha, mayli. Xo'p, endi Kannavaroga bo'layotgan munosabat qanchalik to'g'ri nazaringizda? Juda xayr ko'payib ketdi.
1: Qanavar bilmasa ham kerak.
0: Yo'q, u bilmasligi, u Italiyada undan battar kaltini ham yeydigan matbuot bor.
1: Lekin futbolchilardan eshitdim, Kannavaro o'zi bor, tabiati. U Neapolda bandit bolasida.
0: Shunaqaga o'xshaydi.
1: Yo'q, o'zi. Neapolda Maradona ko'p to'p berib turgan
0: bola
1: endi. Mayli, murabbiyligi boshqasi, u 50 yillik-ku, boshqalar bunaqa deyapti, bular bunaqa deyapti. Bilmayman. Hozir indikator bo'la olmaydi-da 3 o'yin. Bar xohlasa xohlamasa. Lekin Osiyo chempionatini ham bilmayman. Ammo men bir yoshlarni o'ynatish masalasida bor. Men eshitdim, boshida juda ko'p futbolchilarga markazga, ya'ni ko'pchiligi milliy chempionatga nimaga ko'p borganligi bor-ku, o'zi juda ham ishonvormagan ekan.
0: Asosiy tarkibga.
1: Topaman degan ekan. Ozgina ilinsa olaman degan ekan. Bunda shunaqa shu masalada bitta yetakchilardan bittasi so'ragan unda, yo bizda bunaqa kastak bor, boshqa desa gapirishi mumkin boshqa. Gapiravermaydimi, e'tibor berma degan. Hozir degan ozgina ilinsa degan, ozgina ilinsa ishon degan jahon chempionatida qahramonlik ko'rsatgan shular bo'ladi degan. Endi hali bo'lmagan edi. Behruz otdi-ku endi baribir. Behruz o'zi ham yoshlarda ko'rganda ham
0: o'zi tanirkan anchadan beri.
1: Ha, o'zi yaxshi o'ynagan ekan, mana yoshlarda yurganda bor, edi berishdi. U eng hali ruscha aytgan derskiy dedi. Xohlaganini qiladigan hech kim anaqa qanot himoyachilar aldamayotgan paytda u aldab yurdi-yu, qiyin paytda ham ko'rgan bo'lsangiz. To'p bosimda qo'pol qo'yib tupurib qo'yar ekan. Oldindan o'zini yoshligida bunchalikligini men bilmadim rostanda. Milliy chempionat unaqa kuzatilmagan, boshqa bo'lmagan.
0: 18 yosh bola.
1: O'z tabiatan.
0: Tabiatan shunaqa.
1: U ham Abduqodirga o'xshar ekan. Bu yoqda umuman boshqa bola. Yurishman ko'raman-ku.
0: Maydonga chiqqanda
1: telefonda yuradi. Assalomu alaykum deb qo'yadi. Yoshda yoshamda baribir. Lekin maydonda anaqaligi bor ekan.
0: Jangchi.
1: Birdan o'zgarib qoladigan, boshqa qiladigan, bosimga yaxshi bardosh degan. Shulardan kelib chiqib yoshdan yaxshi ko'rar ekan o'zi. Qidirgan ekan, faqat endi bir ikkita pishmagan, sal ilinsa terma jamoaga kelib turib birdan ochilib ketadi. Men ham shunaqa bo'lganmandir kanda o'zi. Bu bor narsa, anu jahon chempionatini harorati, boshqa narsa birdan ochilib ketishi o'ylagan ekan. U anu kashf qilish bir narsa emas. Chunki men shu hayplikka o'tishligi ham bor deb o'yladim. Mana ikkita darvozabonni qo'ydi, Botirani qo'ysa shunaqa deb o'ylardim. Chunki Botirani qo'ysa hozir juda ko'p gaplardan qutulardi. Men tayyorladim, hammaga imkon berdim bo'lardi anu. Chiroyliroq yangraydigan
0: gap. O'zi shunaqa dedi-ku oxirgi intervyusida.
1: Yo'q, lekin yo'q, undan kelib chiqmadi, bari Abduvaqtni qo'ydi-da yana.
0: Ha. Yo, oxirda aytdi-da, yana 3 futbolchini chiroqmadim.
1: 5 ta goldan keyin 3 ta o'yinchi o'ynamadi-da.
0: Ha. Shularni chiroqmaganimdan afsusdaman dedi. Ularga ham bermoqchi edim shu anaqani. Muhitdi dedi.
1: Shu endi men to'g'risi har xil gap-ku. Misol uchun bu yoqdan kuzatuvda, matbuotdan endi u ham chet elli murabbiylar kabi to'g'risi biz Davron kelamiz yurdik-ku oxirigacha bir-birimizni ko'zimiz tushib qolsa bir anaqaday turadi. Men o'zim endi aytaman bemor Meksikadan qaytayotgan paytimiz orqaga o'tib olib rosa gaplashayotgan 2 marta 3 marta atayin o't. Men bolaga aytdim bo'lma ketmasam bo'lmaydi. Tushmayot desam men o'zbek bolalar ey o'tiravering gapiraveradi dedi. Bo'ldi, o'yin bo'ldi. Bir ikki kundan bo'ladi boshqacha. Yo'q, bu tushunmayapti desam, ular ya biz tushuntiramiz dedi. Bu tushunmasligi kerak dedim. Bo'ladi-ku yani. Biz noto'g'ri ish qilmayotganimiz bilib turibmiz bizning mentalitetda. Hatto bitta Eronda o'ynaydigan boladan so'rabdi-da. Sizlarda bormi tajribada shunaqa jurnalistlar yurishadigan? Unga qiziq emas. Kema-ku aytdiki, men tushuntirdim, Davron aka anaqa oldi, mediada ishlagan. U o'zimizniki dedi sizni ijonni inglizchada topolmayman Jamol bobo aytadi-ku deydi. Futbol bilsam ko'radi-ku borib. Shuni aytsam indamas dedi mani ruhiy bir anaqdi dansab turadim bir narsa. Duvar
0: Jamol ruhoniysi.
1: Shunga ishonardi. Uni bar borku.
2: Davron bu mediada ishlagan. Xayrlaga bu don deyish kerak. Don Karalyon.
0: Krasniy atez deb.
1: Shunaqa desa yurishi mumkin edi ani. Ha, dedi.
0: Chunki Ganani shamaniga.
1: Qiyos. Shunaqa rom duvar unumaysanmi dedim. Chunki men tilni ham tushunmayman-ku. Ular gaplashib qo'yishadi Davron bilan-da. Menga qarab, dedi, men nima bitta so'z bo'lsa ham ishlatish kerak-ku. O'shani thank you deyormi deyman, misol uchun. Okey desam misol.
2: Yo, alaqa deyishga. Kamistar katta.
1: Kimda nasib beraman bitta anaqa tajribali odamlardan bittasi. Men muhim emas kimligi. Kirtdim. Ya, menga o'xshab yuradi. Yaxshi odam, juda samimiy odam. Kanavara kelibdi-da. Qalaysiz degan nima deydi?
0: How are you?
1: I love you deb. Keyin bu ham I love you deb turgan. Keyin bu odam ketgan. Kanavara hayron bo'lgan. Ketgandan keyin yaxshi deb tarjimam nima deyapti? Jin nima bu? Shunaqa dedi. Yo'q, how are you deb. Uy, mana shunaqa javob berdi. Bu o'yla tez o'ylaganlar-da menga o'xshab. O'shanga menda ham vaziyat shunaqa-da.
0: Qop ko'tdi odam.
1: Anaqada ham staloylarda ham kiramiz biz. Men aytaman bemalol. Ya'ni men bu narsasini hurmat qildim. Shuni aytmoqchiman. Ya'ni u tushunmasligi kerak. Bir xil narsalar bor. Biz tabiiy qabul qilishimiz kerak. Hali aytadi-yu bir-birini maqtash bo'lsa, odam o'zini maqtamasligi kerak, birov maqtash kerak deydi-yu. Odam o'zi ham
2: xuddi shuna. O'zi Yevropaliklar haqida shunaqa eshitdi demapti.
1: Yo'q, eng qiziq Amerikadamiz o'zi.
0: Ha, keyin.
1: Endi 30 kun bo'lgan yurgan. Nima bunaqa gap? Biz rosa kuldik-da. Men bilan ham deyarli gaplashsa shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Men innami turishim mumkin. Liftlarda billa chiqib qolamiz-da. Deb qo'yadi, biladi bechora. Naq qo'yadi. Men hem kızık ama kuzlarımız gaplaşadı boşa kalıp. Ben baktan mahçı buldum.
2: Kuzlarımız gaplaşadı. Cahan çip. Boşkaçı da işini yaptı.
1: Hava yiyorum.
2: Kalkan'da gel boşkaçı. Boşkaçı çıkı yaptı.
1: Hava yiyordu.
0: O zaman kendi var önce bana anlat.
1: Yok, ben daha dajdim. Tushuntir moqchiyam bo'ldim bu jahon chempionatida o'ynagan paytida Murod aka shunaqa savol berdilar. Bormidi sanaqaga? Oxirgi matbuot anjumani bo'ldi-yu. Hamma kutgan matbuot anjumani. O'shanda kirishda Italiya terma jamoasi o'yinlarini eng ko'p sharhlagan sharhlovchi sifatida bitta so'ramoqchiman. Sizlardagi pressing, sizlardagi anu bosimga turish shu narsa ham singdiriladimi deb savol berdilar-da. Tep kirishga zo'r shunaqa bog'ladilar. Men shunaqa demoqchi edim, sen o'yinlarni sharhlaganmiz. O'sha paytda keyin nima kerak dedim. Sal munosabati o'zgarsin dedim-da, chunki indamayotibdi. Mana misol oddiy narsa aytaman, samolyotda ham orqaga o'tadigan bo'lsak. Undan qarashi ham anaqa qaradi. Kam dedi-da. Manaqaga taklif qiladi. Biznes klassga. Biznesda farqi yo'q-ku anaqa charter-ku. U joyda biznes yaxshi o'tar, 2 soat uchadi, farqi yo'q. Men orqaga bitta orqaga o'tilsa ham shart emas futbolchilar bilan men futbolchilarni masrashim kerak degan qoidasi bor turibdi. Biroq gapirsa tushuntiramiz, tushuntirmaylik kerak, biz o'zi kerak emas, biz insider anaqa bu jurnalist bo'lmasa. Sharhga borganmiz, qaytanga bir ikkita aytdi, qaytanga aylaninglar dedi. Bir tomon yaxshi bo'ldi dedim. Lekin to'g'risi ana ketib yorish boshqa narsa g'alat tuyuldi, noto'g'ri deb hisobladim. Hamma narsa o'zining haqqi bo'ladi-ku. Yurib, ko'rinib, boshqa qilib turaverdi. Lekin har ko'ringanda qashiga tegiladi. Buradan keyin ovqatga kiramiz, boshqa qilamiz. Lekin futbolchilar hammasi ko'rishadi. Shunaqa-ku, u ularda yo'q bu narsa. Lekin bu chetdan bundoq qarab qo'yishi bor, ana bos bo'lib yurishi bor ekan-da. Endi u Italiyani oldingi murabbiylarni hammasini ko'rgan, xuddi o'sha narsalarni olganman, ko'p qilib. Shunaqa bo'lgan. Kimdan oladi?
0: O'zida ham bo'lsa kerak.
1: Kimdan olamiz? Lippilarda ko'rgan, Ancelottilarda ko'rgan. Masalan, endi Ancelotti emas lekin. Ancelotti butunlay boshqa olam ekan. To'g'risi ham Casemiro'ni haqiqatdan saqlab turib, Martinellini tushirib, Real'da yutish g'alati. Bitta shu qila olarkan-da. Jon o'xshab qovuradi mana umrbod. Yoki rostdan ham omadli odam. Bunda o'sha haqiqiy tepadagi sakki anaqalarni qasi bor.
0: Capellolarni.
1: Menimcha Osiyo chempionatida oldindan aytsa kerak, hech kim aralashmasin, boshqa oldin yurilgan-ku. Kuperda yurilganda ham Kuperda bo'lgan bir ikki marta. Lekin u bari yosh katta odam bo'lgan, ancha narsalarni ko'rgan. Keyin Misrda ham ishlagan, ozgina bu madaniyatni ham bilganligi uchun keyin jurnalist ro yigit, o'zi analitik ro yigitdi, u anaqa ham qilib olgan-ku keyin, masalan, tarjimonni maslahatchi yurardi-ku, murabbiy bo'lib ketgan. U biladi bu narsani-da, biz Misrga bari qaysi tomonlarimiz yaqin bo'lsa kerak. Bu u narsani ko'rmay, Xitoy boshqa. Xitoyda bugun bo'lgan bo'lsa, nega shunaqa so'rabdi-da? 4 ta 5 ta bola edi-da. Hammadan alohida so'ragan bo'lsa, yo'q, bular shu, hammasi bir xil gap gapirgan. O'shandan keyin sal o'ziga kelgan bo'lishi mumkin-ku, lekin baribir normal qabul qilmagan. Chunki normal mas bo'lish kerak u. Normal mas bo'lish kerak uning uchun. Bitta anaqa tayyorlash. Masalan, hamma har xil tayyorlash.

0: aytishadi, haqiqiy italyancha makaronlar bo'ladi-ku deydi. Ular ana ular. Nima nomi boshqacha?
1: Bolognez, spagetti.
0: Chiroyli yangilik bo'ladi. Ana futbolchilar 2-0 degan qanaqa?
1: Fettuccini.
0: Del Piero, mamma yangilasa 2. Mana shunaqa yangilaydigan ovqatlar deyotdi-da, lekin u makaron deb baribir. Rosa maqtasam, shuni Italiyada yegandek bo'lasiz, shunaqa pishiradi. Chunki klublarda Eldoram et berdi-da, Italiyada hamma klubda haqiqatan yorug' eng zo'r povarlar ishlaydi haqiqatan-da. U o'rganib qolganligida, biz ham borganimizda mehmon qilganda Eldor Romada oxirgi anaqasida borganmiz markazga turib. O'shanda ham eng zo'r makaron anaqaga bo'libdi.
1: Makaron.
0: Biz yegan kafega. Chunki baliq bo'lsa, makaron bo'lsa, tinchroq deb chiqib ketasiz-da.
1: Ha, ha.
0: U joyda vaziyat, lekin barman tushunmagan, har qancha maqtasangiz ham
1: buni siz tushundingizmi?
0: Yo'q, tushunmadim, lekin shuni bildimki, 3-4 kilo ozdim-da. Hatto o'sha yerda Lamon Express bor ekan.
1: Bu ham makaron.
2: Yo'q,
0: Lamon Express da oshda bor, hamma narsa bor. 3 marta borib ham keldi. Kim bo'lsa, o'zbekistonliklar bo'lsa, shu Lamon Express ga boramiz deydi. U bolalar bilan tanishan bo'lib ketdi, yaxshi bo'lib ketdim chaqda. Men sizlarga ko'p kelmayman deyman, chunki menga shu yoqot o'rganar ekansiz. O'rgandim ham, sezasiz-ku, sal bu yerda yomon bo'ladi endi.
1: Ha, bu yerda yola bo'lmaydi.
0: Har kuni deb yomon yomon bo'lib boruvdim-da, futbolchilardan ko'ra menga ko'proq manfaat.
1: Yaxshi ham boribman deydi. Ayni kerak paytda boribsiz-da. U yomoni dalshi yomon ketardi.
0: Ancha ozib qoldim men. Keldim yana ikki.
1: Yaxshi emas shu.
0: Shu bo'lib ketdi.
1: Ushlab turing endi o'shani.
0: Qana qushingiz?
2: Toshkentni qana.
0: Tabiiy bo'lish kerak.
1: Iloji yo'q. Yana ertaga ham borani o'tirish.
2: Akiyada quruq chiqaman degan deganda Toshkentni ozish.
1: Suv ichib quruq chiqaman.
0: Yo'q, o'sha Italiyada deyarli ozgan odamni ko'rmasligingiz shundan dedi.
1: Ha.
0: Semiz odam. Hamma sportchilar emas, o'zi umuman ham. Siz kam ekan. Uni boshqachami bir narsa ekan. Shuni ozgina.
2: Qani deb yo'q.
0: Yo'q, bizdagi makaronlar bilan ular makaroni unda ham farq bor ekan. Nimasidir olib tashlar ekan unda.
1: Gluten olib tashlanadi.
0: O'sha men shu makaron deb farq yo'q. Anaqasi aralashtirib ko'raman, yeb beruvdim bir anaqa priprava bilan o'zgartirardik deb. O'shanaqa yurdim-da, lekin foydasini ko'rayotganligim uchun chidadim.
1: Ha, ha. Ziravor bilan. Xo'p, o'zi Kannavaro shuncha kun yurdingiz, ko'pchilik bilmaydi. Mana Kannavaro qanaqa murabbiy, qanaqa shaxs?
0: Mana misol uchun yurib, men futbol nuqtai nazaridan indikator, men futbolchilardan so'rasa, ko'pi maqtaydi.
1: Ha, ha.
0: Xolis men bittaki bitta so'rab qolinganda shart emas, chunki otlarni aytish shart emas. Nega maqtashining sababi, agar shu narsani qilmasa, misol Jamol tanqid qilgan mavzu bor-ku, men ham qo'shma eshitganda qo'shildim. Balkim dedi, ba'zilar aytdi-da, oyoq qotib qoldi boshda haqiqatan. Lekin shundan chiqib bo'lmasa, ko, mana har doim turni anaqani ko'rsatardi dedi. Guruh ko'rsatardi, bilasan, kimni o'ynaysan. Bu balkim hozir ana Qatar guruhi bo'lib qo'yganda bunchalik tayinlamasligi ham mumkin edi. Sal ko'z yumishi mumkin edi. Omon chiqish chiqolmagandir. Lekin yengilroq chiqqan, men bilmayman, hozir qanaqa yo'q narsani o'lchaysiz. Masalan, Timur Kapadze borganda degan variantda chiqib yotdi hozir. Hozir nimani o'lcha olasiz?
1: Axir yo'q narsa
0: yo'q aslida. Temur olib ketib, erkinlik berib boshqa o'tirib, yaxshiroq ham bo'lishi mumkin edi. U ham bo'lishi mumkin. Lekin u yo'q narsa etib uradi. Masalan, uchun O'tkir boshda turgan payt 3ta gol bo'ldi. Ham Abduvaqt qo'ysin dedi. Abduvaqt keyin turdi. Nimaga O'tkir qaytib qo'ymaydi dedim. Yo'q odam shunaqa eslanadi-da. Balkim qutqarib qolar. Hozir az ana bo'lganda nima edi? Hojimat bo'lganda. Bo'lar, bo'lar degan kommentlarni ham ko'rdim-da. Yo'q, de uni bilmaymiz. Hozir o'lcha olmaymiz u narsani. Shuning uchun bu indikator bo'la olmaydi. Lekin ana kemik qolgani, boshqasining sababi shu bo'ldi. Agar menimcha bizda osonroq edi Istanbulga borgan yigitlarni Toshkentga yo'naltirib yuborish edi. Chunki bu yerda futbolchilar muhim edi. Futbolchilarni kutib olishardi endi barim O'zbekiston. U butunlay oilaviy olib bo'lingan edi Rimga. Uni to'xtatib qolish qiyinroq kechdi yoki u shartmas deyildi shekilli. U shartmas deyilsa kim nima deydi, to'g'rimi?
1: Endi balkim u tomonga ham yurilgandir, mayli endi.
0: Shunchidan sentyabr deb o'zi ham ishonga etdi-ku, hali o'sha paytda haqiqatan ham hali bu masala ko'tarilmagan edi. Hali uchrashuv bo'ladi, anaqa kutib olinadigan marosimlar yo'q edi. Men esimda-da chempionatda
1: bilet olayotganda bu narsa gap yo'q edi. Ob bo'lgan.
0: Men shuning uchun bo'ldi deb o'ylayman. Balkim o'zi boshdan bir 3 kunlar rejalashtirilganda, ya, Fabio tushun, borib qo'ymasa ham bo'lmaydi. Qaytanga hozir qulayroq, misol uchun o'sha yerda minbarda gapirasan, boshqa. Menga shu os

0: qorroq ko'rindi. Hatto misol uchun jurnalistlar beradigan savollarning hammasiga o'sha joyi o'zida javob berasan. Misolda endi qaysi joyda hozir ochiq qolib ketdi-ku bu narsa. Ochiq qolib ketib, ko'z oldimizda to'g'risi ham narigi tomonlarda bittasi ta'zim qilib yotibdi, bittasi yig'lab yotibdi, bittasini so'kib kutib olishyapti misol uchun. Bittasi baqirib gapirib qoladi anu bilsa ko'rsin baqirib qo'yam.
1: Jurnalistga
0: bitta odam kutib yotibdi, intervyu ham olmagan. Bilsin biror savol bera olmayapti. O'zi o'sha tilda gaplashadi. Bilsadan qo'rqib ketdi. Tushib kelib mashinasiga o'tirib oxirigacha kuzatib qo'ydi. Bitta jurnalist chiqqan olgan bo'ldi-da. Chunki gapirsa manchi baqirardi.
1: Bilsa o'zi.
0: Endi unda juda ko'p voqealar ham bo'lib ketibdi-ku anaqa.
1: Ichkarida.
0: Valverde. Valverde o'zi yaxshi bo'lmas ekan-da. Buncha murabbiy bilan o'zinikini agar o'rtaga qo'yversa, mashg'ulotlar yo'q urmasa eng ko'p yuguradigan bunda o'ylab qarasa. Men uni xarakter g'alatiroq ekan.
1: Shunaqa yo'q.
0: Chuamini ham bekor ko'rmagan ekan.
1: Balki.
0: Men Chuamini hurmat qildim. To'g'ri qilgan ekan.
2: Endi Manchester ketadi degan gap chiqyapti
1: Chuamini. Vali Chuaminimi? Hop, o'zi bu soatni o'ziga kullab qo'ya qoling. Menga qiziq, men bir marta ko'rishdim Kannavaro bilan, men kelganimdan beri. O'sha ham ko'rishgan matbuotdan juvonga gaplashgan.
0: Ko'z urushtirib yurgan bo'lsam, bobo. Qochib yurgan bo'lsam.
1: Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, murabbiylar har xil bo'ladi-yu, tipaj har xil bo'ladi-yu. Futbolchilar ham hurmat qilib gapirgan. Men ham gaplashganimda shunaqa deyishgan. O'sha samolyotda bir marta tualet teshigini ochib berganman. Kiromay qolgan paytda qanaqa edi? Ichkariga yetarganmidi yo nima? Odam bordi bo'ylaganmi? Tushuntirib olganman.
0: Italyans Rossiya bo'ldi.
1: Va matbuot anjumanida ikki og'iz savol berganman. Bo'ldi. Aslida jamoada qanaqa ekan u? Diktatormi? Menga shu qiziq, futbolchilarni uni hurmat qilib gapirayotgani nimaga asoslanib? Mashg'ulotlari yaxshi ekanmi? Yo o'zi zo'r odam ekanmi?
0: Yo o'zini men bilmayman, lekin qattiq qo'lligi bor endi o'zini tushib, balkim jahon chempionatida shunaqa bo'lishi kerakdir.
1: Lekin doim tabassumda. Muomalada.
0: Shu savolni ham kesatib berishdi-ku. Yutqizdan keyin men kulyapsan dedi. Nimadir javob ber, lekin gap kusdi ekan. Umumiy gapda menimcha o'zi gap kusdi millat u. Vaziyatdan ham chiqishda boshqada. Lekin bilishim bo'yicha men baribir fakt bor-u, anaqada O'zbekiston chempionatida yurgan. Shuni tushundim. U balkim 50% o'zini ko'rsatishni ham yurgan bo'lishi mumkin. 50% deydi. Lekin qolganiga mana 2-3 kun bo'ldi. Eshitganlarim uni tekshirib ko'rgan. Rosa ko'p yosh futbolchilarga anaqa qilgan. Ko'p ehtimol tarkib o'zgarib ketib qoladi deb o'ylayapman.
1: Jahon chempionatidan keyin.
0: Men bu Osiyo chempionatiga butunlay boshqalar ikkita FIFA kunlar to'g'ri. Qisqa bo'lishi mumkin. Lekin unda anaqa bor ekan. Masalan, milliy chempionatda darajasi to'g'ri. Intensivligi boshqa narsani gapirgan bo'lsa ham, lekin ko'proq haligi sveji deydi-yu, shunaqa yigitlar musobaqani yoradi degan fikr bor ekan. Balkim o'zini u hamma narsa o'zini tajribasidan kelib chiqib qoladi. Misol nima qilib yurgan bo'lsa, qaysidir murabbiyni ko'rganini qoladi. Chunki u ham o'zi endi o'z tajriba orttirayotgan odam. Andriyam aytdi-yu. Keyin futbolchi sifatida Italiyadan qatqidir Ekvadormi bir narsaga borishganda yuqori sathi dengiz sathidan tepa mamlakatga borib keyin yana borishganda ikkinchi marta qo'rqib qolganini aytib Meksikaga bordirman. U ham bunday o'ylab qarasangiz balkim borishganda yaxshi bo'lardi deysiz, bilmaysiz endi yo'q narsa. U hamma narsa o'zini biladigan narsasidan kelib chiqyapti, tajribasidan. Bilmadim endi shu narsani boshqa murabbiy bizda kim uni o'rnida kimdir ishlaganda o'sha tajriba bo'larmidi bo'lmasmidi, lekin uni o'rnida ishlagan odam boshqa tajribasidan foydalanish mumkin. Men misol yo'q narsani rosa o'ylab ko'rdim, solishtirib bo'lmasligidan kelib chiqib shu odam dedim. Lekin qattiq qo'lligi bor, men misol bizni baribir ramkada ushlab yurganligi bor. U qanchalik to'g'ri noto'g'ri keyin futbolchilar bilan gaplashganda va hattoki haligi anaqa muammo bo'ldi-ku, futbolchini chiqarib tashlash misol javob bor edi, boshqada bor edi. O'sha paytda misol matbuotdan 15 daqiqadan keyin juda ko'p chiqib turib ketib, biz 15 daqiqa tasavvur qiling, terma jamoa bilan birga kelib turib 15 daqiqadan keyin qaytib ketaverdik. 40 minutlik yo'l bu kim bormay qo'ydik. Chunki boshqa joyda o'tirib turinglar boshqa desa, bizani ko'rib turib boshqa jurnalistlar yuradi-ku. kelishadi, boshqalishadi, kelib o'zini odamini jo'natib, qayta-qayta jo'natib, bilmadim jamoa oldingilarda qanaqa bo'lgan, matbuotda.
2: Murabbiyga bog'liq.
0: Bunda qattiq turdi, endi musobaqa ham deb o'tdi, musobaqani hisobga olish kerak. Chunki hali sxemalar boshlanadi-ku ishlash. Uni surat asos tarkib bilinib qoladi. Unda asos tarkib alohida ishlaydi. Bir ikkita narsalar qiladi. Qila olmagandir, harakat qilgandir, boshqadir, lekin tajriba orttirayotgani aniq. Men shuni bildim. Ya'ni yurishlarida misol uchun hali juda ko'p narsalar o'ziniki mastek tuyuldi. Ko'p, lekin u ko'plarni ko'rgan. Bir narsa deya olmaysiz. Juda kattalardan misol keltira olaydi. Men misol uchun Eldor, Abbos, ya'ni nima edi, Abduqodir, shular hozir murabbiylar haqida gapirganda bemalolroq solishtiradi-ku. Mavrni ko'rgan, bittasi Pepni ko'rgan, yana hozir misol uchun Shahinni misol uchun juda maqtashdi. Ikkalasi ham misol uchun men bemalol ayta oladigan narsam, juda maqtagani nimada yaxshi desa, har bir bola uni nima tushuntirmoqchi bo'lganini tushuntira oladi.
1: Nima xohlayotganini biladi.
0: Tushuntira oladi-da, keyin nimadan keyin nima kelayotganligi. Lekin terma jamoada unaqa emas-da. Terma jamoada ko'pincha tushunishga tushunadigan bolalar keladi. Texnikasi yuqori, unda FIFA kullari kam, klub mas'ubi o'rgatadigan. Lekin u misol uchun terma jamoaning bosh murabbiy bo'lsa ham shunaqa tushuntirardi dedi. Kannavaro ham tushuntirishga harakat qiladi, lekin tarjima orqali bo'ladi-ku. Shahinda u narsa anaqa tarjimonsiz ham ko'p narsa. Bular tushunadi. Shunchun ham hozir.
1: Shahin inglizcha gapiradi klubida. Ko'rsatmalarda inglizcha gapiradi. Ha, ko'pchilik inglizcha biladi.
0: Turkcha gapirsa kerak.
1: Shahin juda kam gapiradi turkcha, chunki asosan legionerlar-ku. Ko'rsatmalaring juda
0: rostdan maqtadi. U agar bitta odamni rostdan maqtasa, solishtirib aytayotgan bo'ladi ikkalasi.
1: Vali, keng soatga o'tib olaylik.
3: Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga MyUzTelecom ilovasi orqali ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Tbilisi shahriga yetib bordi. Shota Rustaveli nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbaridan Gruziya bosh vazirining o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Maka Bacharashvili hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga ikki mamlakatning davlat bayroqlari ko'tarildi va faxriy qorovul saf tortdi. 3 yul kuni O'zbekiston yetakchisi Gruziya bosh vaziri Irakli Kabixadze bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda 104.9 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 14.5% oshgan. Statistikaga ko'ra, mamlakatda qurilish sohasi so'nggi yillarda barqaror o'sishni namoyon etmoqda. Jumladan, qurilish ishlari hajmi 2022-yilning yanvar-may oylarida 45.8 trillion so'mni tashkil etgan. 2023-yilda bu ko'rsatkich 52.2 trillion so'm, 2024-yilda 59.1 trillion so'm, 2025-yilda esa 87.5 trillion so'mga yetgan. 2026-yilda bajarilgan qurilish ishlari hajmi 104.9 trillion so'mga chiqib, so'nggi 5 yildagi eng yuqori natija qayd etildi. Toshkentdagi Ryan Kids Land xususiy bog'chasida bolalarga nisbatan jismoniy va ruhiy zo'ravonlik holatlari aniqlangani ortidan muassasa litsenziyasini bekor qilish jarayoni boshlandi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bu bo'yicha Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga ariza kiritgan. Tekshiruvda muassasa litsenziya talablarini 6 holat bo'yicha qo'pol buzgani ma'lum bo'lgan. Jumladan, tarbiyachining bolaga nisbatan zo'ravonlik qilishi ham ushbu qoidabuzarlik qatoriga kiritilgan. Hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 110-chi qiynash moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda tarbiyachilarning bolalarga ta'ziq o'tkazgani, ulardan biriga mato tiqqani va yana birining qo'lini eshik bilan qisgani aks etgan. Ota-onalarning bildirishicha, bog'chada bunday holatlar avval ham kuzatilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 4 iyul kuni poytaxtimizda professional boks oqshomi bo'lib o'tadi. JAR Sport majmuasida tashkil etiladigan mazkur musobaqa doirasida Mirazizbek Mirzaxalilov, Nodirjon Mirzaahmedov kabi yurtimizning ko'zga ko'ringan charm qo'lqop ustalari ringga ko'tarilishadi. Turnir soat 18:00 da boshlanadi. Barselona vingeri Lamine Yamal Real futbolchilari haqida avval aytgan fikrlardan afsusda emasligini bildirdi. Yamalning aytishicha, bu futbolning bir qismi. U El Clasico'dagi natijalarini eslatib, Real bir o'yinda g'alaba qozongan bo'lsa-da, keyinchalik Barselona maydonida mag'lub bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, futbolchi Dani Carvajal va Realning boshqa futbolchilari bilan muloqot qilmasligini ham aytib o'tdi.

0: Xo'p, davom etamiz. Safar taassurotlari bilan bir soat o'tdi. Ikkinchi soat homiylarimiz, hamkorlarimiz.
1: Chanqab ketdim, gapirtiraverasiz.
0: Hamkorlarimizni birinchi soatda eslatib o'tmaymiz, rozi bo'lasizlar.
1: Men agat sog'inganman, Bobur. Sababi
0: rostdan ham.
1: Yo'q, endi boshqa narsalar ichib yurdim, chunki homiy bo'lsa baribir boshlarimiz. Keyin ham O'zbekiston televiziyasi avaz bilan gaplashdinglar, shuni marojniy masalasida ham har doim futbol plus ko'rganda anjom marojniylarni yeb
0: anjom eslab
1: turdinglar. Kim qo'yib qo'ydi? Vay, rasvo qildiz bor-ku.
0: Ya, endi ishlar saqmaydi. Yaxshi, norma o'rta doza. Sog'ingan bo'lsangiz, keyingisi tozasi.
1: Bo'ldi, ha, ichib ko'ring suv bilan qanaqa bo'ladi.
0: To'q qo'yvar uni.
1: Gulga qo'yvaring o'zingiz.
0: To'q qo'yvar.
1: Yamal ustiga.
0: Suv bilan qanaqa. Aytdi.
1: Vay.
0: Sho'rvadim bilan qanaqa ketar.
1: Suvni xossasi nima deydi? Shuncha
2: ichkan hamkorlarim.
0: Hamkorlarim suv bilan qanaqa bo'lar ekan?
1: Agar o'zi normal suv bilan bo'lmas ekan-da. Halqani holatda.
2: Yo, suv ham agat tikiydi.
1: Yo, endi u agat tikiyam ikkalasi boshqa narsa.
0: Xolsa. Ha. Anjal.
1: Mana bu boshqa. Mana bo'ldi, dieta o'ldi. Bu ham dieta emas, bu ham dieta emas. Dietetikis bo'ladi sizda.
0: Anjal nima?
2: Marojniy. Dietetikis vaziyatda u. Anaqadir diabetlar.
1: Diabet bosh harf bir xil ekan. 3 ta, 4 ta harf bir xil.
0: Makaronlar tamom rasvo bo'libdi. Farqi yo'q. Nima yemaysiz, farqi yo'q.
2: Quruqdan chiqqanimizda o'sha italyancha gapirish o'sha. Voyaga aylay.
1: U italyancha emas. Italyanchasi ne deyitsin?
0: Ti amo, ti amo. Va yana bitta hamkorimiz enizdigi, lekin enizdigini yechmadingiz yo'qda. Bu tomoni bor edi degan. Buni olib keta olmadingiz, anjom bilan agatni media parkka yechmadingiz.
1: Olib ketsam bo'lmasdi, marojniyni bilasizmi, olib ketardi. Kiyimni ham dabdala qilardi.
0: Xo'p, endi boshqa juftliklarga o'tamiz. Jamol aka, Kannavaro haqida yangi gapingiz yo'qmi? Shuncha suhbatdan keyin.
2: Yo'q, yo'q. Bugun maqtov eshitib keldik Kannavaro haqida. Birontasiga qo'shilmadim.
1: Shu gap. Men maqtov bo'ldim.
2: Maqtov emas, endi balkim qarilarning xolis fikrlaridir.
0: Maqtov emas, ko'rganlarini gapirdilar.
2: Kannavaro haqida fikr o'zgardi.
1: Yo'q, keyin o'zi aslida, misol uchun, bali hozir shunaqa davr-ku, tanqid qilsa maqtalish mumkin-ku odam.
0: Ha.
1: Men o'shanaqa qilishim ham mumkin edi, lekin ko'rgan narsam edi.
0: Endi borini gapiramiz.
1: Maqtov emas, tajriba orttiryapti degani o'zi maqtov emas aslida. Hamma narsani taqlid qilib turibdi.
2: Biz milliy jamoamizni kimgadir tajriba berishimiz kerak emas. Biz natija berishimiz kerak.
1: Endi u qo'yilishiga bog'liq narsada.
2: Hay, mayli.
0: Ha, mayli, boshqa mavzularga o'taylik, juftliklarga o'taylik, o'yinlarga o'taylik. Keyingi haftaga ancha ham ancha o'yin yig'ilib qoladi. Jamol aka, 16 dan bir final o'tgan o'yinlari ichida men nima deydi? Kutilmagan emas. Sizni o'yini borasida, o'yin borishi masalasida bir hayron qoldirgan juftlik qaysi bo'ldi? O'yin bo'ldi. Qaysi birda mana kutilgan narsangizni ola olmadingiz? Iye, shu jamoa shunaqa ekanmi degan narsa bo'ldimi sizda? Yoki aksincha.
2: Boy Xayrulla ham bitta masalada gapirdi. Bu mezbonlar uchalasi ham nimchorak finalga chiqqanligi. Bu kutilmagan narsa emas. Lekin mezbonlikning o'sha mana aslida siz A toifadagi, ya'ni qurada birinchi savatchada turishga arzimaysiz, lekin siz mezbonlik evaziga o'sha yerda bo'lib qolasiz. Va mana qatar yaqinda shuni tushuntirib berdimda bitta muxlis so'radi. Nimaga bunaqa g'irromlik qilgan dedi. G'irromlik emas, ya'ni av konspiratsiya gaplar bor-ku. Sharni muzlatib qo'yar ekan, isitib qo'yar ekan. Unaqa qilish shart emas dedim. Qoida bo'yicha dedim. Shu birinchi savatchaga dedim. Xuddi mana shu Argentina, Fransiya, anaqa Ispaniya turgan joyga dedim. Darajangni o'sha yerga ko'tarib qo'y. Masalan, O'zbekiston jahon chempionatini qabul qilsak, o'sha yerda turamiz. Ya'ni o'shalar bilan bitta qator turganingdan keyin shunaqa uje avtomatik tushadi-da.
0: Bu qoida shunaqa.
2: Bu qoida shunaqa. Bu yerda senga sharni isitib, qanaqadir bir
0: iltifot ko'rsatish shart emas.
2: Bir narsalarni o'ylab topish shart emas. Qoida shunaqa bo'lgandan keyin ularga oson tushadi. Undan hali foydalanish bor. Masalan, Qatar foydalana olmagan. Qatarning guruhi juda oson.
1: Lekin jamoa har doim ikkinchi komandalar bor-ku. ikkinchi komandalarni ham yengillari tushadi-da. Mana hozir
2: shu shunaqa. Yo'q, endi
1: bir bo'lgani mayli, tushunarli. Birdan hech kim tushunmaydi.
2: Birdan hech kim tushunmaydi.
1: Ikkinchilarda ham yo'q.
0: Yengilroqlari tushadi-da.
1: Uchalasiga ham shunaqa tushgan.
0: Janubiy shunaqa. Bu konspirologiyaga tortadi lekin.
2: Chiqqanligi, lekin men o'ylayman, hozir ham mana kurashda bo'ladigan jamoalarda uchalasida. Ya'ni lekin baribir Kanada bir bosh baland sakladi deylik.
0: Ha, o'zi.
2: Chunki Kanada oxirgi o'yinda yutqazib qo'ydi va ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Avval ham o'tgan dasturimizda mehr bo'lganda aytdik-ku, kanadalik futbol shaxlovchisining gapini. Aslida bu biz yurgan joy, endi maza qilamiz.
0: Yutug'imiz bo'ldi.
2: Safarimiz bo'ldi deb shu tarafidan endi men o'ylayapman, Meksika o'tishi ham mumkin-da nafaqat.
1: Angliyadan.
2: Meksika Angliyaga tushdi. Yo'q, Angliyaga tushdi.
1: Hammasi Marokashga Kanada tushdi. AQShga
2: yengilroq.
0: Paragvay Fransiya tushdi.
1: Paragvay Fransiya. AQShga Belgiyami?
0: AQShga Belgiya.
2: AQSh kurashib ko'rsa bo'lar ekan, lekin qolgani yetib keldi.
0: Meksika Angliya, Braziliya Norvegiya, Paragvay Fransiya.
2: Qolgani yetib keldi. Yana Kanada Amerikada o'ynaydi.
0: Ha.
2: Marokash bilan Kanadada emas.
0: O Braziliya
2: lekin Angliya majbur. Meksikada
1: Braziliya Norvegiya zo'r a? Hech qachon yutqizmagan.
2: Bu nimchorakdagi eng kuchli juftlik.
0: Braziliya Norvegiyami?
2: Eng kuchli juftlik.
1: Xorvatiya Portugaliyach.
0: Ha.
2: Nimchorakdagi.
1: Hozirgi Xorvatiya.
0: Nimchorakdagi. Nisbatan bir-biriga yaqin demoqchisiz. Boshqalarga nisbatan. Ha. Norvegiya jang bersa kerak Braziliyaga. Braziliya ham ideal emasdi hozir, lekin o'yindan o'yinga qo'shilib boryapti.
2: Lekin bar muammolar bor. Braziliyaning bar muammolari bor. Endi Yaponiya bilan ko'rindi-ku muammolar.
1: Lekin nimchorakki eng zo'r finali ko'p ehtimol Portugaliya Ispaniya bo'lishi mumkin.
0: Ha.
2: Endi bular
0: chiqsa,
2: ikkalasi
1: to'g'ri.
0: Xorvatiya Ispaniya ham yaxshi.
1: Xorvatiya Avstriya ham bo'lishi mumkin.
0: Yo'q, qiyin u.
1: Avstriya yomon.
0: Ha, Avstriya kuchli lekin.
1: Argentinani bo'lishi mumkin. Argentina qiynab tashadi.
2: Ikkalasi ham chiqishi mumkin.
0: Avstriya Argentina ichida bo'ldi.
2: Jihatdan ehtimol juda past, lekin.
0: Yo, 3 ta gol urdi-yu Argentina Avstriyaga.
1: 2 ta.
0: 2 ta urdi?
1: Messi urdi-da.
0: Ha. Nimasini qiynab tashlaydi.
1: O'yinda qiynab tashlaydi. Men o'yinni ko'rdim. Sizlar uxlayapsizlar bilaman.
2: Yo'q, men o'yinni ko'rdim, ertalab bo'ldi.
1: Avstriya yaxshi o'ynadi. Bermayotdi, endi bitta xato bilan bo'lib qoldi.
0: Ya, yana bir narsa aytib qo'y, o'zim kuzatganim uchun Shvetsariya ham anoy emas. Normal jamoa. Keyin
1: Bundesliga.
2: Ha, keyin kutmagan Fransiyaning kuchliligini
0: bilardik.
2: Tuk bilardim, lekin bu darajada deb
0: Dahshat-a. Hujum dahshat-a.
1: Yo'q, juda yengildi.
2: Juda yengildi. Uchib yurib oldi.
0: Kuy chalishyapti ular, musiqa chalishyapti.
2: Ha, bir qanaqadir bitta video ko'rgansizmi? Mana qizlarga o'xshab futbol o'ynashar ko'rgansiz?
0: Yo'q.
2: Do, o'ynab futbol o'ynashingiz kerak.
0: Ha. Raqs tushib.
2: Ha, raqs tushib futbol o'ynashingiz kerak. Qizda video.
1: Braziliya 2002 da.
2: Shunaqa qilib dedi.
0: Ha, shunaqa solishtirdingiz.
2: Ayniqsa hisobni ochib olgandan keyin.
1: Hisob ochguncha ham pachag'ini chiqarib tashladi Shvetsiyani.
0: Ha,
2: u avtobus qo'yish foydasi yo'qda.
0: Baribir yorib o'tadi.
2: Ha, masalan qiynalyapti-da, avtobus bilan hamma qiynalyapti. Ispaniya qiynalyapti. Anaqa qiynalyapti.
1: Portugaliya.
2: Braziliya qiynalyapti. Portugaliya qiynaladi. Fransiyaga farqi bormi? Avtobus
1: qo'yasiz ham zo'r pasta berib tashlayapti.
2: Avtobus qo'yasizmi, boshqa qilasizmi, umuman siz aytgan.
0: Sherkiga ham joy yo'q-da, qarang. Sherki, Barkola, Duega joy yo'q jamoada, asosiy tarkibda. Dahshat jamoa.
1: Hay, Mayuluda qochib ketgan ekan Kongoga.
2: Kilianning baxtliligini qarang. Baxt yuzidan yog'ilib,
0: barq uribdi.
2: Ha. Aprelda shu bolani butun dunyo yomon ko'rib, Realdagi voqealar.
0: Baxtsiz edi.
2: Ha. Nimalar bo'lmoqda? Qarang,
0: aprelmayda.
2: Hozir yuribdi. Qanaqa boshqa hech kim oltin to'pga da olgan emas.
0: Uni bu yurishida.
2: Men xohlaganini qilyapti.
1: Yaxshi ham Messi bor. Raqobatchi bo'lib turibdi.
2: U golur bo'lyapti, unaqa Argentinaga futbol o'ynayotgan yo'q. Messi
1: chiqqan. Lekin Argentina yo'li yaxshi, oson boradi deb o'ylayman.
2: Chiqqandan keyin ham oson ekan. Ertaga Kopa Verdini o'tgandan keyin ham kimga tushadi?
0: Ha, juda oson
1: Argentinaning yo'li. Shvetsariya bilan kimdir?
0: Avstraliya Misr juftligi g'olibi bilan o'ynaydi.
2: Yengilroqda endi
1: ham qaysi Shvetsariya bo'lib yo'di.
0: Shvetsariya Jazoir juftligi.
1: Misrda Saloh yo'qami?
0: Saloh bor.
1: Jarohat oldi-yu.
0: jarohat oldimi?
1: Jarohat?
2: Unaqa jiddiy emas.
1: Jiddiy emasmi? O'tkazib olmaydim.
0: Ha. Kecha manayga achindim. Mana emas, o'sha Senegal hammasiga achindim. Mana bu. Siz aytgandek o'sha turnirda.
1: Marokash kuchliroq ekan, lekin Senegaldan man.
0: Ha, shunaqaroq. Shunaqaroq bo'lsa kerak.
1: Penaltini uramiz. Yana shunday penalti bo'ldi
2: oxiri. Anaqa Niderlandiya bilan Marokash o'ynaganda avvalgi jahon chempionatida qabul qila olmadi Marokash.
0: Nega?
2: Bari o'sha Afrika millatlar kubida qiliqlar.
0: Ha. Taassurot o'zgarganda endi.
2: Taassur, men qabul qilishim g'alati bo'lyapti.
0: Ha.
2: Masalan, neutral qarab o'tirdim. Yutsin endi Marokash dedim, lekin o'tgan jahon chempionatida endi
0: qanaqa jonga aytib muxlislik qilmadingiz.
2: Ha,
0: ha.
2: Unaqa tortmayapti o'sha sochiq voqealari, odam juda insasini qotirdi, keyin mana bu qaror bilan
1: o'zini qo'yib qo'ygan.
2: Anaqani olib bergandan keyin birontasi chiqib, biz o'yinda yutqizdik demadi-da. Bu qo'yinglar demadi-da, bayram qilib ko'chalarda.
1: Italiya kerak emas dedi-da, hech bo'lmasa.
2: 2 oydan keyingi vardim qarorida, endi taza o'ldik.
0: Endi bunga muxlislik qilmayman deng.
2: Shunaqa deb anaqa qildim, endi Niderlandiyaga ham muxlislik qila olmaysiz-ku.
1: Lekin Kanada bilan Marokashda bari Marokashga sar
2: yo'q. Endi baribir
1: kuchliroq. Lekin futboli zo'r.
2: Futboli zo'r lekin.
0: Marokashmi?
1: O'tgan jahon chempionatidan zo'rroq.
0: Mana bu Regragi o'zgargandan keyin bu murabbiy ham.
1: Bu o'z yoshida bilan ishlab jahon chempioni qilgan ekan-da.
0: Yoshdan. Avangan joyidan suv ichki kelgandan keyin o'zi duo qilar ekan u. Imom aka ki jamoada murabbiy. Ajoyib.
1: Saybarilan Bavariya vardi.
0: Saybarini Bavariya chempionati ochilib ketdi, lekin biz bilmagan ekanmiz, Gollandiyada hamma yonni gullatib yurgan bola ekan u.
1: Oxirgi nuqtada yaxshi tepar, keyinga o'shib ketar ekan. Zarba sanu.
0: Chiqib borishi ham, kurashuvchanligi ham zo'r ekan. Hamma ko'rib chiqdi Saybari.
2: Millatlar kubugida sochiq talashib yuritdi shu.
0: Saybarimi?
2: Ha, kelib darvozabonni sochiq talashgan.
0: Demak, o'shanda
1: ularda bor ekanda, demak shunaqa.
0: G'alaba uchun har qanaqa yo'l to'g'ri degan fikrda o'ynashar ekanda.
1: Ya, ularda anu Afrikada ko'p-ku, shamanli, mana bu narsalar. O'shalar ta'sir qilar ekan bar Mag'ribga ham.
0: Mag'rib tomoniga.
1: O'zimizga ham ta'sir qilgan ekan.
0: Bular bu tomoni bilan.
1: Bizda ishimiz yo'q, biz Osiyo chempionati bo'lsak.
2: Biz Xudoga ishonamiz, bo'ldi. Bizdik to'g'riroq.
1: Yo'q. Ularda juda ko'p ekan anaqasi. O'sha sehrlar chiqib yotdi hozir. Stadionda o'tirib boshqa qilib. Kecha Ganali yana qilgan ekan harakatingi kecha keyin ikki turdi.
0: Ganalining gapini eshitdingizmi? Intervyusini o'sha shamanni.
1: Nima dedi?
0: Men kimga qildim dedi. O'sha o'zining jamoasi bilan kim o'ynash kerak edi?
1: Angliya o'ynadi.
0: Angliyani
1: yana yutqizib qo'ydim.
0: Angliyani aytdi. Men Angliyaga qiluvdim dedi. O'sha sehr qotgan paytimda shogirdim nimandir chiruvardi dedi. Sehr Turkiyaga qarab ketib qoldi. Uzr Turkiya deb yozibdi. Turk haqida uzr so'rayman. Shogirdi sirg'alib yiqilib tushdi. Sehr yo'qib ketib qoldi. Shunaqa deb yozibdi, Angliyaga yutqizdingmi baribir? Tobe.
1: Turklar endi keyingi jahon chempionatida shogirdini homiylik olishadi. Yiqilmaydi-ku.
2: O'zimiz ushlab turaylik.
0: Qiziq, qiziq. Xo'p, Meksika, Angliya, Braziliya, Norvegiya, Paragvay, Fransiya.
2: Haqli, masalan.
0: Gol o'tkazmadi.
2: Yo'q, juda haqli o'ynayapti-da, masalan, anaqa bilan ham Ekvador yutdimi?
0: 2-0. Meksika futboldan maza qilyapti hozir. O'z muxlislari qarshisida o'ynayotgan, uchib qo'nib o'ynayapti. Xuddi Fransiya dedingiz-ku, u darajada bo'lmasa ham, ammo maza qilyapti.
1: Vodala qarab, eng tepa joyga borib o'ynatib olgandi u. Bo'lar ekan bu
0: javob. Argentina Cabo Verde.
2: Lekin Miami'da oson-da, Miami'da juda anaqa.
0: Nima?
2: Havo juda yomon.
0: Dim, issiq. Namlik yo'q.
1: Lekin stadionda stadionlar juda
0: komfort qilib qo'ygan stadion.
1: Bilinmadi umuman.
0: Tashqariga chiqsangiz bilinishi mumkin.
1: Meksikada anu bilindi. Umumiy tepalik bor-ku. Oyo yurmay futbolchilar ham yetdi-da. Nimadir ushlab turib anu yengil yugurmadi.
0: Og'irlik bor-a qanaqadir ha.
1: Boshdan kelgandan. Ja bir ana qormaydi dedi. Lekin nimadir qadalib turgan yo'qdan oyog'iga bir narsa kirib qoladi-ku. Chiqarib yuborguncha asab o'ynayveradi. O'shanaqa bo'lib yurdi hamma dedi.
0: Xo'p, hozir Fransiyani maqtadingiz-ku. Chempionatda eng zo'r jamoasim.
2: Lekin Norvegiya yutqazishi mumkin.
1: Norvegiya bilan o'ynamaydi, Braziliya o'ynaydi Norvegiya bilan.
0: Paragvay.
1: Paragvayga.
2: Paragvay. Yo, endi Paragvaydan o'tadi-ku. Qayerdadir, bari endi eng kuchli zo'r o'ynayapti degani bu bugundan
1: Paragvay
2: chempion bo'ladi deganmiz, asosiy da'vogar chempion.
1: Paragvaydan o'tsa Jamol qara. Kanada Marokashni g'olib bilan o'ynar ekan.
0: Ha,
2: Marokash Fransiyaga
0: o'xshatadi. Baribir
1: Fransiya o'tsa, Portugaliya, Ispaniya, Avstriya, Belgiya mana shu bilan.
0: Mana sizni taassurotingizga qo'shilaman, hozir Fransiyadan kuchlisi yo'q menimcha. Uni oldiga chiqadigan istalgan jamoa bilan qo'ysangiz, Fransiya favorit deysiz baribir. Hatto Ispaniya bilan qo'ysangiz ham. Ispaniya qiynalyapti
1: bu chempionatda. Boshlanmadimi? Boshlamadi menimcha.
0: Boshlamadi hammi? Boshlayirmi keyin hali bu ketishdi, o'yinda.
2: Yuguradi bu boshlashga.
0: Qo'y qiynalib yotibdi-ku o'yinda.
2: Kobeverdi yutqazib qo'ysa bugun.
1: Argentina
0: Kobeverdi bilan. Argentina o'yinda Kobeverdi.
2: Avstriyaga yutqazib qo'ysa.
0: Ehtimol, ehtimol. Avstraliyani maqtadilar yu mana zo'rdi.
1: Yaxshi, Yevropani jamoasi bor. Rangnik murabbiy.
0: O'zi mana Meksika, Kolumbiya, Shveytsariya, Avstriya bir qator jamoalar.
2: Oqsoqlarni.
1: Abduqodir o'ynamadi bular. Operator.
0: Xo'p, bu o'yinlar haqida gaplashishdan ko'ra juftliklarga biroz to'xtalib o'tamiz. Kanada Marokash, nima deb o'ylaysiz?
2: Ya, Marokash
0: favorit. Ustunmi? O'zi keyingi bosqichga ka Marokash chiqqani ham yaxshi bizningcha. Hayrlik qo'shilsinlar kerak. Ha. Paragvay Fransiya.
2: Fransiya endi umuman musobaqa.
0: Paragvay jang bersa kerak baribir.
2: Jang beradi.
1: Endi yetib keldim menimcha.
0: Yetib keldim ekan. Nemislarni chiqarib olish
1: oson emas. Paragvay futbol bo'lardi, bilasizmi, kichkina darvoza.
2: Nemislarni ham endi penaltidan chiqardi.
1: Keyin hisobga olinsa tani goli boshqa.
0: Tani goli hisobga olinish kerak edi menimcha.
1: Klopp ham aytibdi-ku.
0: Ha, Klopp gapiga qo'shildim. Men o'sha vaziyatni ko'rganim o'zidayoq, "Ey" dedim. Darvozabon o'rnidan turishga ulgurgan. To'pni qaytarishga harakat qilishga ulgurgan. Ya'ni to'liq bo'yi bilan turdi. Ozgina bir kontakt bo'lgan ekan shu joyda. Bilmadim endagi
1: nima. O'zi aslida Angliyaniki juda oshirib yuborildi-da, hali burchak zarbalari ijodkorlikdan to'xtab qoldi. Kontakt bilan urib yotishibdi-yu. Shu kuchaytirib yuradi-da, ruxsat beraversa. Shuni qat'iy tesa ham anu ishlasa bo'lmaydigan qilib qo'ysa, boshqa tomondan yurish boshlaydi, o'yindan gol urish boshlashadi.
0: Men kechagi Angliya menga yoqmadi, lekin garchi siz o'sha birinchi taym o'zi xiz haqida gapirgan bo'lsangiz ham,
1: qanotlar o'ynadi.
0: Men yorqinroq o'yin kutgandim Angliyadan.
2: Yo'q, yorqinroqi gol o'tkazib qo'ydi-da. Agar gol o'tkazib qo'ymaganda muammosi yo'q edi. Muammolari gol o'tkazib qo'yib, hisobni tenglashtirishga o'sha ko'p gaplashamiz-ku.
0: Rosa qiynaldi.
2: O'zi ikkinchi raqamda o'ynayotgan jamoa gol urib olsa, uniki
0: osonlashadi.
2: Osonlashadi-da. Yaxshi, kerak paytida gol urib hisob tenglashtirib oldi. 1-0 bilan yutqazib qo'yish mumkin edi. Kecha Angliya 48 ta zarba berdi. A darvozabon mana qani ushlab oldi.
0: Kuraj ushladi.
2: Kelgan 1 metrdan tepasmi?
1: Jutdi, kalla.
2: 2 metrdan tepasmi?
0: Qoldi,
1: qo'l o'sib chiqdi.
2: Qaytarib yotibdi-da. Menga to'g'risi kecha eng yoqqani jutdim o'yini bo'ldi. Shunaqa harakat qildi.
0: Shunaqa deb yozdingiz.
2: Ha, shunaqa yugurdi. Ma to'g'risi ikkita golgacha Harri Keyn ko'rmadim.
0: Yo'q edi Harri Keyn.
1: Harri Keyn o'sha
2: ikkita vaziyatda ko'rdim, ikkita gol.
1: Harri Keyn poylagan ham Harri Keyn edi, dang'illatib.
2: Ha, bitta joyda.
0: Ha, birinchi gol.
2: O'shanda. Lekin boshqa joyda unaqa, lekin Harri Keyn chalig'i anaqa orqa qaytadigan hujumchi.
0: Ishlaydi rasa.
2: Ha, borib darvozabondan ham to'p olib boshlaydi, hujumda bir xil paytda.
0: Bizda Eldor shunaqa.
2: Dahshat ishlaydi.
1: Bittasi hazillashadi, Bavariyada ana issiqlik xaritasi Noyer Keyndan tepada deydi-ku. Noyer tepaga chiqib ketadi-yu, Keyn tushuradi.
2: Anaqa g'alati ekan, Gordon.
0: Endi Gordon.
2: Gordon. Anaqada Newcastle e'tibor bermaganmiz. Kecha edi, katta futbolda. Qaysidir bizda bir futbolchi bo'ladi. Alexa Tep bo'ladi-yu. Yugurishlar beo'xshov edi, bilasizmi? Lekin yo'q foydali edi-ku. O'shaga o'xshatdim.
1: Men Palmer deb o'yladim. Palmer ham shunaqaroq-ku.
0: Bilmadim, Gordon boshqacharoq shekilli.
2: Kuchaytirdi-da, kuchaytirdi.
0: Gordon kuchaytirdi.
2: Saka unaqa kuchaytira olmadi, lekin u kuchaytirdi.
1: Arsenal bo'lib ketdi-ku, o'yintomo. Madueke o'ynayapti, Madueke chiqib ketdi, Eze o'ynadi.
0: Eze, ha.
2: Saka tushdi.
0: Saka o'ynadi.
1: Yo, bildim, yana bitta Arsenalchi keldi-da o'sha paytda.
2: Orqada.
1: Ha, himoyachi. Qaysi biri dramaydi?
0: Mayli, qaysi biri bo'lsa ham. Xo'p, qolgan o'yinlar
2: Norvegiya bilan Braziliya dahshat juftlik. To'g'ri, endi bu yerdan Ispaniya, Portugaliya chiqsa dahshat.
0: Braziliya qolib ketishi mumkinmi? Bunda ham ehtimoli bor. O'zi hamma narsaning ehtimoli. Meksika, Angliya.
2: Angliya favorit.
0: Lekin qiyin bo'ladi Angliyaga. Angliya o'ta olmasa ham hayron bo'lmayman. Meksika hozir juda bir kurajda deydi-yu. Kayfiyatda de jamoa.
2: O'tadi deb o'ylayapman men nima?
0: Angliya Meksikadan o'tadi deb o'ylaysizmi?
2: O'tadi.
0: Bugungi o'yinda Ispaniya
2: Meksika masalan kechagidek Kongoga o'xshab yotmaydi, uyda o'ynaydi, bari hujum qiladi. Bir 4-5 bo'lishi mumkin.
0: Angliyaga qo'la bu.
2: Ha, Angliyaga qo'ldi. Angliya mana bunaqa Fransiyadagi ijodkor emasdi.
0: Ha.
2: Klassik futbol o'ynaydi-ku bari bir kechayim ko'ryapti, faqat qanotlarni oshirayotdi. Bellingham bilan keyin sakrayotdi. Topadi yo'lini anaqa ochiq futbol o'ynasangiz topadi-da.
0: Meksika bilan quvnoq o'yin bo'lishi mumkin ikkalasida ham.
2: Deb o'ylayapman, Angliya o'tishi mumkin, bari bir ijrochilar yo'qor. Meksika bunaqa yotib olib avtobus qo'ymaydi.
0: Ha, Meksika hujum qilishga majbur. Ha,
2: uyda o'ynaydi. Yana Aztekada o'ynaydi, adashmasam.
1: Guadalajara'dami?
0: Lekin Agirre o'yinni quritishga ham ustada murabbiy.
1: Tarkibda chiqdi.
2: Ko'ramiz.
1: Anaqa yo'q, otini aytmagan futbolchim yo'q.
0: Yamal yo'qmi?
2: Torres.
0: Ha, Torres. Hatto otini aytmas.
2: Unda yutarkan.
1: Ayar Sabal o'ynar ekan hujumda. Bayini Yamal.
0: Ha, almashtiradi, Ayar Sabal o'rniga chiqadi Torres. Va o'yinda ikki turadi, qarab turing. Siz yo'qotirasiz.
1: Qilish kerak-ku.
0: Qachondir ham.
1: Portugal o'zib yozib gol ursa hisobga olmay o'tiribdi da anaqa Saudiya bilan.
2: Portugaliyaga qiyin lekin.
0: Xorvatiya bilanmi? Ha. Endi Xorvatiya garchi ancha qaridi u bu ishga.
2: Portugaliya favoritdi, lekin baribir Portugaliya biz bilan zo'r o'ynatdi.
0: 3-ta o'yinda bitta u yaxshi o'yin o'tkazdi.
2: O'yin yaxshi o'ynadi biz bilan.
1: Keyin Xorvatiya jang qiladi da u. Bilasizmi, tarkib o'zgarmagan qali.
2: Anaqa
1: 20 yildan
0: chollarda endi u Xorvatiya.
2: Lekin Konga bilan endi anaqa Kolumbiya bilan-ku, Kolumbiya umuman pachani chiqarib tashladi.
0: Bugun ikkita zo'r o'yin bor rostdan ham. Ikkalasi ham.
2: Men o'zimga qaror qildim. Hozir uyga borib uxlayman. Ertalab turib Portugaliyani ko'rmoqchiman.
0: Nechi deydi?
1: 4-da. Men sharqdaman.
0: 4-dagi o'yinda sharqdamisiz?
2: Qurbon qilish. Anaqa Ispaniyani qurbon qilmoqchiman.
0: Ha, Ispaniya ko'rmoqchi emasmisiz? Ispaniya, Avstriya.
2: Ispaniyani ko'rsangiz, tugaguncha 12 bo'ladi.
0: Orada 2 soat farqi bor.
1: Men ham Ispaniyani ko'raman, chunki menim uchun uxlamas ham kerak.
0: Sizda endi rejimingiz unaqa
2: yo'q. Penalti bo'lib qolsa, dab-dab.
0: Siz Portugaliya mag'lubiyatini ko'rmoqchisiz bugun, tongda turib.
2: Kimga? Xorvatiyaga.
0: Xorvatiya.
2: Yo'q, undan anaqa Ispaniyaga yutqazsiz.
0: Ha, keyingi bosqichda. Ha, o'sha o'yinda Portugaliyaga muxlislik qilar ekansiz-da bugun.
2: Yo'q, ja, muxlislik qilmayman endi.
0: Yaxshi o'yin, chiroyli o'yin
2: ko'raman. Qiziq bo'lish uchun endi Ispaniyaga yutqazsiz.
0: Tushunaman.
2: Yamalga yutqazib chiqib ketdi deyish boshqachada endi.
0: Kolumbiya Gana juftligida nima deysizlar? 16-dan bir final.
2: Umuman dahshat.
0: Nima es dahshat?
2: Kolumbiya Ganani ko'rdim deyman.
1: Kolumbiya Argentina bilan o'ynaydi keyin.
0: Chiqsa. Chiqib qolsa shu.
2: Argentina ikkalasi qayerdadir uchrashadi.
0: Keyingi bosqichda uchrashishi mumkin.
1: Keyingi bosqich bunda qat'iy.
0: Shveytsariya, Jazoir, Kolumbiya, Gana. Hozir mana ko'ramiz.
2: Jazoirga muxlislik qilsak bo'ladi. Lekin Shveytsariya kuchli.
0: Hozir ko'ramiz. Argentina chiqsa Misr bilan va keyin o'sha Kolumbiya bilan ehtimoli bor. Chorak finalda uchrashish.
1: Kolumbiya Shveytsariyani yutsa,
2: Kolumbiya saralashda Argentina bilan 2 marta o'ynagan. Uyda 2-1 yutgan, safarda 1-1 o'ynadi.
0: O'.
2: Braziliya 2 o'yinda saralashda Kolumbiyani yuta olmadi.
0: Ha.
2: Kolumbiyaning darajasi umuman qarshi.
0: Biz eng yaxshi jamoa bilan eng yaxshi o'yinimiz shu jamoa bilan o'ynaymiz. Birinchi turda.
2: Baytal his qilmadik-da, qayerda yurganmiz.
0: Ha, bilmaganlarga. Bilmay qolib o'ynab qo'yganmiz. Agar tushunganmiz.
1: Kanavara shuni xohlagan-ku. Bilmasdan shu qozongacha bir narsa bo'lsa endi. Meksika bormagan.
2: Va bitta joyga, Vegada joyga borsangiz, chempionni bilan kurashtirsa, kimligini bilmay yutib qo'yishingiz mumkin. Keyin qarasangiz,
0: yo mahalla chempioni ekan-ku bu.
1: Keyin matchga yarash bo'lsa yutqizasiz-da.
0: Keyingisida aniq. Shu ikkinchi o'yinimiz ham Portugaliya emas deb aldab chirib yuborish kerak bo'lgan ekan-da bolalarni o'zi. Ay mayli. Shunaqa bugunchalik yetarli menimcha. Mana shu o'yinlardan keyin
2: homiylarimizni eslatib o'tamiz.
0: Ha, bu soatda qarzdormiz.
2: Medepakdan boshlayman, menga yangi ko'ylak berishdi. Siz endi ikkinchi safar kelyapsiz buni.
0: Ha. Yangi hay-haylar bilan.
2: Nimaga bizga bermadingiz, men bilmayman.
0: Shu Mediapark
1: avval ham kiyib o'tiribdi.
0: Ha, kiyib olib
2: ko'chada kiyib ham yurdi.
1: Yo'q.
0: Hozirgi farqi yo'q u. U homiylarga qaramaydi.
1: Futbol rasmiy kiyimlardan
2: bezor. Futbol konfederatsiyasi bizga hisob jo'natmas.
0: Avvalgi ancha marujni ham urdilar. Osh bo'lsin. Ya'ni hozir ekan tabiatlarni bilamiz-ku qanaqaning farqi yo'q ularga.
2: Anjan muzqaymoqlari.
0: OFK vakiliga yedirib qo'ydik.
2: Anjan muzqaymoqlari
0: va agat ularni ichirib qo'ydik.
2: Agat suvlar.
0: Hammasi yaxshi, sifatli mahsulotlar. Futbollar
2: ko'ring, haqiqiy jahon chempionati boshlandi.
1: Yedirib silay ham, kiydirib silay ham. Anjanchasiga. Zo'r chiqar ekan.
0: Ha, shunaqa. Tanlov qilayotganda originalni tanlang, adashib qolmang. Buni ham ertaga yaxshi bo'lsa, nima deydi? Replikalar chiqib ketib qolmasin. Farqi
1: bor, replikalar bormi?
0: Buni replikalari bordi anjanni.
1: Buni ham madomiz.
0: Yaxshi mahsulot ertaga chiqarishmasin ham deb oldindan aytib endi. Endi media parkda lekin adashish yo'q lekin.
1: Joyda.
0: Katta qilib. O'zi qattan olinganini bilaman bu nomni. Bu ranglarni ham. Mahl efirda aytmayman. Texnika kerak bo'lsa media parkga borasiz. Darvoqa men bu jahon chempionatini uyimda katta ekranli televizorda ko'rishni boshladim. Oldingi televizorim kichkirin edi. Bu 32 tali televizor ko'rmasdik. Endi bunisida bir 49 mi 50 nechidirmi bilmayman, juda katta. Men shu media parkdan olishgan bo'lsa kerak deb o'yladim o'zimcha. Xullas, keyingi dasturda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

o'limga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Tushun. Qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ория Донода Анық вақт. O'zbekistonda soat 2.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.